0: 9. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს

შეუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი.

0: ფასტაკლების საწვავზე. 30 თეთრი ფასტაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასტაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართ.
1: ამდე ფასტაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Radio Star 2 18 18 60

ლარის კურსი. ისტორიული 22 და 62 თეთრი, ევრო 2 და 99 თეთრი, ვერს ფირვანქა 3 და 51 თეთრი, ასევე 3 და 35 თეთრი.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. კლუბი აპლიკაცია და აიუსა ენერგია. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველოს. შვიცაცა და 59 წუთზე იწყებს მუშაობას დილის გადაცემა დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103-ზე. დღეს ორ შაბათია. დღეს 27 ივლისია. დედაქალაქში 20 გრადუსი სითბოა. დღეს თბილისში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გვექნება მზიანი ამინდი, მაგრამ ქარის თანხლებით და შეგეგუოთ ამაზრს წინასწარვე. შესაბამისი განწყობით და შესაბამისი ჩაცმულობით. ტემპერატურის მაქსიმუმს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 28 გრადუსია, შედარებით გრილა ვიდრე გასული 2 დღის განმავლობაში. ამასთან დაკავშირებულ დაწვრილებით ინფორმაციას წარმოგიდგენთ პირსა ინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე, რომლის დროც უკვე მოახლოვდა ჩვენს ეთერში. სწორედ ამ წამს 8 საათი შესრულდა პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვება მოისმინეთ. სალომე კვარაცხელია, შემოგიერთდებათ.
0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დილამშვიდობის ახალამბებს 8 საათზე საომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა აქტივისტი თორნიკე თოშხუა დააკავეს. თოშხუა თბილისის საკრებულოსთან იდგა ხელში ბანერით, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა ის სწორედ ამ დროს დააკავეს, როგორც ინტერპრესნიო შინაგან საქმეთა სნობას გულისხმობს. გუშინ ღამით თბილისის საკრებულოსთან მიმდინარე აქციაზე სამართალდამცველებმა 10 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებულები არიან ის პირები, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. სამინისტროს განმარტებით პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 10 წლამდე ბიჭი დაშავდა. იგი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრში გადაიყვანა. მოზარდის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, არსებული ინფორმაციით და ავტოსაგზით მიმდინარეობს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კასპიის ზღვაში ქვეყნის კუთვნილ გემებზე უკრაინის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს გმობს და აცხადებს, რომ ეს ირანის მიმართ უკრაინული რეჟიმის ირაციონალური და მტრული მიდგომის გაგრძელების ნიშანია. უკრაინული რეჟიმის ხელმძღვანელის ავანტიურისტობის შედეგად გამოწვეულ შედეგებზე პასუხისგებლობა ამ რეჟიმს, მის მხარდამჭერებსა და წამქეზებლებს დაეკისრებათ, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. თავდასხმას გამოეხმაურა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არ აღჩით და განაცხადა, რომ საკითხი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში

ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კაია კალასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან განიხილა. სატელეფონო საუბრისას ნაინამ შაბათს განაცხადა, რომ კასპიის ზღვაში იმ დემებს დაარტყა, რომლებსაც ირანიდან რუსეთში სამხედრო ტვირთი გადაჰქონდათ. ირანული მხარის ინფორმაციით კი თავდასხმის შედეგად გემზე მყოფი ეკიპაჟის 3 წევრი დაშავდა და 1 მეზღვაური დაიღუპა. პრეზიდენტ ტრამპს გამარჯვებულები მოსწონს და აღმოჩნდა, რომ უკრაინას იმაზე უფრო ძლიერი კოზირები აქვს, ვიდრე მას თავდაპირველად ეგონა. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადისლავ სიკორსკიმ განაცხადა. სიკორსკის თქმით, უკრაინა საკუთარი დრონებითა და რაკეტებით რუსეთის სიღრმეში წარმატებით ახორცელებს დარტყმებს, ამიტომ არ გაუკვირდება, თუ მალე ვოლოდიმირ ზელენსკი ტრამპის საყვარელი პოლიტიკოსი გახდება. ასეთ იყო ახალი ამბები 8 საათზე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაუბრუნდება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 27 ივლისია, ორ შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. წვიმის შემდეგ გამოიდარებს და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. მზიანი იქნება დღევანდელი დღე ფოთში, სადაც 26 გრადუსი სითბოა ვარაუდები, სოხუმში 27 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ხანმოკლე წვიმი, ზუგდიდში 26 გრადუსი უმეტესად მზიანი ამინდი, მესტიაშდება, ოზურგეთში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზე ქარის თანხლებით, ცხინვალში 23 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 31 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ბაკურიანში 17 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები ყაზბეგში, სადაც 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გუდაურში 18 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი, ნავარაუდებია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს ორ შაბათს 27 ივლისს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი ქარით. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
2: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გამიჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსლერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: მდგომარეობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სავალდებისგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: რეკლამაში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ესენგიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ დეპატიჟებით იმ მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ესენგიდი ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე ესენგიდი გელით ბედნიერი დასვენება FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
2: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: შიკი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
2: პრესტაიმი. თავარი პრესაში. პრესტაიმი.
3: იწყებ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ დღეს ორ შაბათია. მე დივერსიის კვალს განვიხილავდი თანაც პირდაპირ ცენტრალურ პულტზე. აქტუალური თემები ექსპერტ სანდრო თვალჭრელიძესთან ინტერვიუში გადაათვალიერეთ დღევანდელი კვირის პალიტრის ახალ ნომერში. დაკავებული მამაკაცი მართლაც შეურაცხადია. მისი ადვოკატის თქმით ის რეალობას ვერ აღიქვამს. ასეთ ადამიანს როგორ შეიძლება ჰქონდეს იარაღი, როგორ მოხდა რომ მას გამოწერილი ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი, ჩამოართვეს იარაღი, შემდეგ კი ისევ დაუბრუნეს. ამ თემას ჩვენ მივუბრუნდებით სხვა სტატიაშიც, ახლა კი სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე. როგორც აღნიშნე, მოსაზრებები, შეხედულებები, დამოკიდებულებები კვირის თემაში. სუსმა საბოტაჟის მუხლით დაიწყო გამოძიება. დროა სუსი თავისი პირდაპირ მოვალეობებით დაინტერესდეს. მარტო იმისთვის ხომ არ არსებობს, რომ მომიტინგეებს სდიოს და დააკავონ. ძალიან მაინტერესებს პარლამენტში ამას წინანდელი ჩხუბისა და ლანძღვაგინების შემდეგ აგო თუ არა ვინმე პასუხი აღიძრა საქმე ან დაინტერესდა ამით თქვენ მიერ ნახსენების სამმართველო. თუმცა მხოლოდ ოპოზიციის სიძულვილის ენის გაკონტროლება ეს ალბათ ძალიან საინტერესო და ლოგიკური კითხვაა. ზოგიერთმა ვიქტორ ყიფიანს გაუხსენა, რომ ის ერთხან ივანიშვილის ადვოკატი იყო, მაგრამ ცოტა უხერხულია დღეს იმაზე ლაპარაკი, ვინ როდის სად იყო. როდესაც ყოფილი ნაცებით არის სავსე ხელისუფლება და ყოფილი ქოცები მრავლად არიან ოპოზიციაში. ქართული ოცნების არაერთი წევრი ვიცი, რომლებიც საშინელი უცენზურო სიტყვებით წერენ სტატუსებს, მაგრამ მათი პასუხისგების თაობაზე ჯერჯერობით რატომღაც არაფერ დამნაშავეს უკან. ჩამრთმეული იარაღი და ღიმილისთვის მოკლული 17 წლის ბიჭი, ამ ყველაფრის, ამ განუკითხაობის მსხვერპლი. საქართველოს შეძრა შანიძის ქუჩაზე 22 ივლისის საღამოს დატრიალებულმა ტრაგედიამ. კითხვა, რომელსაც პასუხი აუცილებლად უნდა გაეცეს. ბრალდებულის დედა ადასტურებს, რომ ნიკა კაპანაძეს რამდენიმე იარაღი ჰქონდა გაფორმებული. მას წლების წინ ფსიქიკური პრობლემები დაეწყო, შემაკავებელი ორდერიც ჰქონდა გამოწერილი. ერთთვიანი შემაკავებელი დაუწერეს. კი არ შემხებია, სკამებს ამტვრევდა. მაშინ ვუთხარი პოლიციას, ეს ვერ არის კარგად და წაიღეთ ეს იარაღები მეთქი. წაიღეს და უკან დაუბრუნეს. კერძო საკუთრებაო, დოდო ოდიშარიამ ისაუბრა ამის შესახებ. საზოგადო ეს კი აინტერესებს პასუხი კითხვაზე, თუ ოდიშარია სიმართლეს ამბობს, რატომ დაუბრუნეს. მკურნალობდა კაპანაძის ადვოკატი ირაკლი აფსანძე ამბობს, რომ რეალურად ამ საქმეზე ბრალდებულის აღიარება არც არის საჭირო, იმდენად ბევრი მტკიცებულება და ფაქტი აღიარებს თუ არა ეს გამოძიებისთვის. მეორე ხარისხოვანია. კიდევ ერთი გახმაურებული საკითხის შესახებ ცხოვრება ჯოჯოხეთში. საქმე ნომერი ნატავიბლიანის საქმეზეა საუბარი. შესაძლებელია თუ არა გამოძიების მიერ 30 წლის წინანდელ ამბებზე ჭეშმარიტების დადგენა. 90-იანი წლები არაერთი საშინელი კრიმინალური ამბავი და მათ შორის ესეც ერთ-ერთი. რასაც ნატა ვიბლიანი ხვე

იმ ბნელი ეპოქისთვისაც კი შემზარავია. მისი მტკიცებით 9 წლის იყო, როდესაც პირველად გააუპატიურეს და შემდეგ 4 კაცი ძალადობდა მასზე. ის ხელს ადებს თანასოფლელებს, ბაჩუკი, როდერი და მალხას ჩხვიმიანებს და ჯიმ შერვიბლიანს გამოძიება დაიწყო. დეტალურად ნატა ვიბლიანმა პოდკასტში ვეძებ ისაუბრა, მოსმენა ამ ყველაფრისა გულგრილად რა თქმა უნდა შეუძლებელია. ადვოკატის განცხადებას ამოგიკითხავთ, განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო სვანეთში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც ყველაზე მეტად გვიდგანან გვერდში, ყველაზე მეტად გვეხმარებიან და დიდ მხარდაჭერას ვგრძნობთ მათგან. ნატა ვიბლიანის ადვოკატი გახლავთ ტარიელ კაკაბაძე, ნამდვილად არის საფრთხე, რომ ექსცესები მოხდეს, ამბობს იგი. ვის ჯერა ნატა ვიბლიანის? ფსიქოლოგ ლუკა წურწუმიას, რომელიც ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან მუშაობს. არ უკვირს ამდენი წლის მერე, რომ ალაპარაკდა ნატა? ჯერა ნატა ვიბლიანის ეს გოგონა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა 9 წლის ასაკში. ყოველგვარი ძალადობა მსხვერპლზე, ფსიქოლოგიური ქცევით ემოციებზე უმძიმ ფიგურანტის ადვოკატი ჯიმშერ ვიბლიანის ინტერესებს ადვოკატი მარიან კუბლაშვილი იცავს. როგორია მისი პოზიცია? დაცვის პოზიცია. კატეგორიულად არ დავუშვებ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის, ჯიმშერ ვიბლიანისა და მისი ოჯახის სახელი რაიმე ფორმით დაუკავშირდეს იმ უმძიმეს და საზარელ ბრალდებებს, რომლებზეც დღეს საჯაროდ საუბრობენ. სამივე მოძალადე მისი სიბინძურის დასაფარად გამაუპატიურა, რომ ხმა ვერ ამომეღო ვერასდროს, როგორც ქალს ვერასდროს მეთქვა, რომ მე ამდენმა კაცმა გამაუპატიურა. ერთ-ერთი მოძალადე იყო მისი ძმა, კრიმინალური ავტორიტეტი, რომელიც ციხიდან ახლად გამოსული იყო, პოლიციაში ვიჩივლე 90-იან წლებში. გაუპატიურების საქმეზე დაიწყო გამოძიება, ექსპერტიზაც ჩამიტარეს, მაგრამ იმ ადამიანს ნაცნობები ჰყავდა პოლიციაში და ეს ამბავი მიიჩქმალა. პალიტრაში კიდევ ერთი გასული კვირის გახმაურებული თემის შესახებ ხუმრობის აზრი რა იყო ნეტა? რამდენად წარმოუდგენელია ვინმეს ნოდარ დუმბაძეს ძულდეს? ახლა ასე შევხედოთ ამ საქმეს. სოციალურ სივრცეში ჩემი ძველი ვიდეოებიც გავრცელეს. რატომ? თუ ადამიანს მტრის ხატად ქმნი, ერთი ეპიზოდი საკმარისი არ არის. ამიტომ დაიწყეს ჩემი ძველი ხუმრობების ამოღება, თანაც ისევ კონტექსტის გარეშე. საბოლოოდ კი აღარავის აინტერესებდა ვინ, როდის, რატომ თქვა რაღაც. თავარი იყო ჩემზე უარყოფითი წარმოდგენა შეექმნათ, შესაბამისად სოციქსელებში გაჩნდა ძალადობისკენ მოწოდებებიც, ჯერ იყო აღშფოთებული კომენტარები, მერე პირდაპირ წერდნენ ვცემოთ, სწორედ გავაძევოთ, მოვკლათ. YouTube-ზე გამოქვეყნებული იუმორისტული ვიდეო რამდენიმე დღეში ერთ-ერთ ხმაურიან საზოგადოებრივ დაპირისპირებად იქცა და საბოლოოდ გადაცემის ერთ-ერთმა წამყვანმა ონისე ოქრიაშვილმა აბსურდული მაგალითის საილუსტრაციოდ თქვა: ნოდარ დუმბაძე რომ ეზიზღებოდეს. შემდეგ კი ხუმრობა დუმბაძის ნოველა გულზე ირონიული ფრაზით გაგრძელდა. ამ საქმესაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ხვდა წილად და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ ასევე გახმაურებული მტყუან მართალის ძიებაშია, როგორც გამოძიება, ისე საზოგადოება. ერთი სკამის ორად გაყიდვის პრინციპი, ანუ მუშტი კრივი თელავში, ეს უკვე 18 ივლისის кейსი გახლავთ. შეზარხოშებულმა რუსებმა დაიწყეს ყვირილი გორკა და შენიშვნის მიცემის შემდეგ უფრო აგრესიულები გახდნენ, რას ამბობს სასტუმრო აგარანის მამულის წარმომადგენელი. თავად ფაქტი, რომ სასტუმრო თითქმის სრულად იყო დატვირთული ისე დღეს, როცა ობიექტი ქორწილს მასპინძლობს, აპრიორი არასწორია, აფასებს ამ საკითხს და ამ საქმის დეტალებთან დაკავშირებით წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში. გავიდეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და რა გარდატეხას შეიტანს უკრაინის ახალი სარდლობა ომში, რა იქნება ხვალ რუბრიკაში კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. სირსკის რუსული განათლება საბჭოური რუსული მეთოდებით ცოცხალ ძალას უბრალო წირავს, მაშინ როცა ტექნოლოგიების სწორად გამოყენებით შეგვიძლია. ბევრად აღმატებულ მტერსაც კი ეფექტურად ვებრძოლოთ. მამუკა მამულაშვილი, უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაური, მიმოიხილავს ამ საკითხს: რა არის მოსალოდნელი ახალი თავდაცვის მინისტრისგან უკრაინამ? თავიდანვე დაკარგა მომენტი, როცა მოხალისეთა უზარმაზარი ნაკადი იყო და ხალხს უბრალოდ სახლებში უშვებდნენ. მეორე და ყველაზე არსებითი მიზეზი კი ის არის, რომ მობილიზებულმა ადამიანმა არ იცის, რავადით მიდის ჯარში, რამდენ ხანს იქნება ფრონტის ხაზზე, როდის დაბრუნდება. ეს უზარმაზარ ფსიქოლოგიურამ არ დაიჭრება ან არ დაიღუპება. ბუნებრივია, ბევრს მობილიზაციის სურვილი აღარ აქვს. უცნაურად მომეჩვენა, რომ ქართულ მედიაში იმ ქალის ნამდვილი გვარსახელი არ დასახელდა, რომელსაც უკრაინაში ძებნაა გამოცხადებული. ითქვა ისიც, რომ თითქოს ის უკრაინისა და რუსეთის მოქალაქეა, სინამდვილეში კი რუსეთისა და თურქეთის მოქალაქეა. ის ეთნიკური რუსია და ზუსტად ისე მოიქცა, როგორც მის წარმომავლობას შეეფერება. სირსკის რუსულ განათლებას

0: ყველა დარბამახვილებ ყურადღებას აღნიშნავს მებრძოლი კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში საბჭოური რუსული მეთოდები ცოცხალი ძალა ის უბრალოდ წირავს მას მაშინ როცა ტექნოლოგიები სწორად გამოყენება შეგვიძლია ამით ბევრად აღმატებულ მტერსაც ეფექტურად ვებრძოლოთ სირსკის მიმართ ნდობის ფაქტორი ნულს უდრიდა ფაქტობრივად ჯარი მას არ ენდობოდა თუნდაც იმის გავა რომ მთელი თანსანათესაო რუსეთში ხავს ეს ფსიქოლოგიურადაც მძიმე და მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო თითოეული ჯარისკაცისათვის რაც შეეხება ის შესთავაზა თუმცა ახლა უკვე მან განაცხადა ამაზე უარი კასკადური ეფექტი რუსეთი იოლ ზამთარს არ უნდა ელოდოს რა ხდება რუსეთში ვახტანგ კაპანაძე გენერალ მაიორი ესაუბრა კვირის პალიტრას მნიშვნელოვანი ტვირთები შემოდის ჩინეთიდან და სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან მათ შორისაა დეტალები რომლებიც შემდგომ დრონებისა თუ მაღალტექნოლოგიური საბრძოლო სისტემების შესაქმნელად გამოიყენება სასაწყობო ცენტრები ფაქტობრივად განადგურებულია არაფერი ეშველება პლასტიკისა და ხელოვნური მასალების ნაგებობებია ადვილად აალებადია იქ მოთავსებული ტვირთებით დიდი დარტყმა მიადგათ ბიზნესმენებსაც და იმ პირებსაც ვისაც საწყობში შეტანილი აქვთ თავიანთი პროდუქტი ფაქტობრივად ეს ფორს მაჟორია და მას არავითარი დაზღვევა არ აანაზღაურებს ეს არის ლოჯისტიკური ლოკდაუნის შემადგენელი საუბრობს რესპონდენტი თუ კი ეს მოხდა არ არის გამორიცხული ქვეყანაში საომარი ვითარებაც გამოცხადდეს რაც მის ძალოვან სტრუქტურას საშუალებას მისცემს გაამკაცროს კონტროლი ყველაფერზე მრეწველობით დაწყებული ადამიანების უფლებებით დამთავრებული უახლოესი მომავალი რუსეთისათვის ვის როგორ ესახება და წარმოუდგენია რა თქმა უნდა ფაქტებსა და რეალურ პროცესებზე დაყრდნობით. ქართული პოლიტიკაც დაგაინტერესებთ ოპოზიციურ არენაზე არსებული სიტუაციის მიმოხილვა და ანალიტიკოსთა შეფასებები რა არის სინამდვილეში პოლიტიკა, რატომ ვერ ვსწავლობთ მწარე გაკვეთილებიდან. სასამართლო თუ დაეთანხმა პროკურატურის პოზიციას მაშინ ასეც სურათს მივიღებთ სააკაშვილი მელია ხოშტარია ისედაც ციხეში არიან და მათ წლებს დაუმატებენ დანარჩენებმა უნდა გადაწყვიტონ ციხეში წავლენ თუ საზღვარგარეთ დიდი ალბათობით თავისი ფეხით ციხეში არავინ წავიდა ჯერჯერობით ბუნდოვანია მთავარი რედაქტორი უბრალოდ რედაქტორი და მისი პოზიცია რედაქტორის სვეჩში წაიკითხეთ მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით გაზეთი კვირის პალიტრის ფურცლებზე ტოტალური ომების ხანაში ვიმყოფებით ყველას ყველაფერს უფეთქებს კაცობრიობის ისტორიაში არც ერთი უბრალოდ არაერთი ომი ყოფილა ახლაც არის მომავალშიც იქნება რადგან ეს ჩვენი დედამიწის სამწუხარო რეალობაა სამხედრო ანალიტიკა და ირაკლი ალადაშვილის მიერ მომზადებული გვერდი სამხედრო თემაზე კვირის პალიტრაში ტრადიციულად იქცევს ყურადღებას კიდევ ერთი სრუტის ჩაკეტვა რას დამართებს ბენზინის ფასი იემენელმა ხუსიტებმა საუდის არაბეთის ნავთობტანკერებს დაარტყეს მათი განცხადებით ორ ნავთობტანკერს ენსელიასა და ლეილას შეუტიეს იემენელმა ხუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ ნავთობტანკერმა ბაბელმანდების სრუტის გვერდის ავლით მიზნით წითელ ზღვაში კურსი შეიცვალა ხოლო საუდის არაბეთის ნავთობით დატვირთული სამი ტანკერი დაბრუნდა უკან რა სიტუაციაა სრუტაში და როგორია მომავლის ხედვა რა თქმა უნდა ბენზინის ნავთობპროდუქტების ფასებთან დაკავშირებული პროგნოზებით შეგიძლიათ ამოიკითხოთ დრონებით გადა წვარი მილიარდები და ბევრი საინტერესო ამბავი კვირის პალიტრის ფურცლებზე პალიტრაილისაგან ყოველი ორ შაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პალიტრა კლასიკიდან დანტე ალიგიერის ღვთაებრივი კომედია სულ რაღაც 18 ლარად ერთი კვირის განმავლობაში გაიცანით სხვა გამოცემებსაც მაგალითად რეზონანსი მთელი კვირა გამოსულია ასევე საინტერესო თემებით აზიასთან ეკონომიკური დაახლოება საქართველოს ახალი ეკონომიკური აქცენტები შუადერეფნის გამოწვევები და ევროკავშირის ყველაზე დიდი სასანქციო პაკეტი კვლავ გამოშიგნული აღმოჩნისგან და რა შენიშვნები აქვს სპეციალისტებს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დაწყების თანავე წაიკითხავთ რეზონანსში მთელი კვირა ლელოს ახალი ნომერია გამოსული არ გამოტოვოთ მთავარი სპორტული ამბები მთავარი სპორტული ღონისძიებების შესახებ ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ლაშა გუჯეჯიანი ძიუდოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აღარ არის ნოდარ ლომინაძე ქუთაისის ტორპედოში ითამაშებს ვაჯამებთ მსოფლიო ჩემპიონატს გუგან ერგაძესთან ინტერვიუში ეს არის სისტემა რომელსაც ჯერჯერობით ვერაფერი დაუპირისპირეს ასევე მსოფლიო ჩემპიონატის შეჯამება შთაბეჭდილებები ღირსეულები იმედგაცრუებები და ქართული კლუბები ევროტურნირებზე ეს მარგალიტი ბაიერნში გადასვლის მთავარი კანდიდატია რა იწერება თორნიკე კვარაცხელიაზე ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის
1: პრეს ტაიმი გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე FM 103.9

0: Press-time. Დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.5-ზე.
1: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar.geo. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: რეკლამა 2 23 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის პებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სუფთა ფასი სუფთა სალში. დეუნიკ ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 დედრი. ობიტამბოლი 16 სალი 9 ლარი და 99 დედრი. პანტენი თმის შემკული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 დედრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.lg.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მშვიდობის სახალობებს ხრის ნახევარზე საულმე კვარეცხელია გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი მისი კოლეგის ვახო სანაიას ადმინისტრაციული წესი დაპატიმრებას ეხმაურება. როგორც მზია ამაღლობელი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს, ვახო სანაიას პოსტი მისთვის შესანიშნავი პროტესტი იყო სიტყვისა და აზროვნების წინააღმდეგ დაწყებული შეზღუდვების გამოხატვისთვის. როცა ცხოვრობ დიქტატურის განმტკიცების ფეხის მოკიდების პირობებში, გაუცილებლად იქნება თავისუფალ ადამიანებზე ნადირობა და ამას ეროვნული შნაბი პროტესტი იყო სიტყვისა და აზროვნების წინააღმდეგ დაწყებული შეზღუდვების გამოხატვისთვის. რომელ ტრიბუნასთან და რა სტატუსითაც არ უნდა წარდგეს ბატონი შალო პაპუაშვილი, ვახოს პატიმრობის განჩინების განაჩენის შემდეგ მჯერა ყოველ ჯერზე ვახოს ფეისბუქის სტატუსის ეპიტეტით გაახსენდება ის საზოგადოებას. თუ რეპრესიული კანონისთვის ვახოს პატიმრობა იყოს სამართალი, მაშინ მოისმინეთ და შეირგეთ იმ ხალხის გულწრფელი ხმაც, რომელიც ისმის დაილოცოს ქართული სიტყვის მატლი წერს მზია ამაღლობელი წერილში, რომელსაც ნეტგაზეთი ავრცელებს. შეგახსენებთ, თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალ დამცველებს. სამინისტროს განმარტებით პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. უფლის რწმენა ჩვენს გულში, ეს არის გასაღები, რომელიც ხსნის ჩვენთვის საღვთო სიკეთების დიდ საუნჯეს. ამის შესახებ უწმინდესმა და უნიტარისმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მცხეთამთიან თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ სამების ტაძარში განაცხადა ქადაგების დროს. როგორც კათოლიკოს პატრიარქმა აღნიშნა, სადაც არის ღვთის კურთხევა, იქ არის ყოველგვარი სიკეთე და წარმატება, ხოლო სადაც არის ღვთის ლოცვა, კურთხევა, იქ ადამიანები, რომელიც შროთმევა შეგვიძლია უფლისთვის. იქნება ეს ჩვენი მცირედი შრომა, ღვაწლი, უნარები და შესაძლებლობა. იქნება ეს შესაძლებლობა არ უნდა დავრკოლდეთ, რადგან უფალი ამ მცირედ აუცილებლად გაამრავლებს, როგორც ეს მოხდა დღევანდელი სასწაულის შემთხვევაში, განაცხადა პატრიარქმა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
4: იაპი დენი ხარჯება შემოსავალს არ ვიღებთ და ენერგობალანსი აღარ დგება, სხვაობას ავსებს რუსეთი. ამ შესახებ გუჯა ხოკრიშვილი, ყოფილი მინისტრი, იაპი დენის ყოფილი მინისტრი წერს სოციალურ ქსელში. როგორც ის განმარტავს, მიღებული ენერგეტიკული დისბალანსი, რაც საბოლოოდ დენის მასშტაბურ ავარიულ გათიშვებში აისახება, პირდაპირ კავშირშია საქართველოში კრიპტომაინინგის. ქოკრიშვილი განმარტავს, იაპი ჰიდროენერგია ქვეყნიდან გადის

სახელმწიფო ბიუჯეტში შემოსავალი კი თითქმის ნულის ტოლფასია. 2026 წლის მეორე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით თბილისში საცხოვრებელი ბინების ფასი 9% 0.19%-ით გაიზარდა, ამის შესახებ აღნიშნულია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებში. რაც შეეხება წლიურ ზრდას, გასული წლის მეორე კვარტალთან შედარებით მრავალსართულიანი სახლების, ანუ ბინების ფასი 4.8%-ით არის გაზრდილი. თბილისში ბინების წლიურად 4.8%-ით გაზრდა. როგორია ფასები უბნების მიხედვით? ბინები თბილისში წლიურად არის 4.8%-ით გაზრებული. აღსანიშნავია, რომ სანგარიშო პერიოდში აღნიშნული საცხოვრებლის სეგმენტში ბინები იყო ახალი ამბები ცხრის ნახევარზე, პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე. ბიზნეს პრეს ნიუსი BPMG წარმოადგენს.

სამშვიდობის სამე შეგახსენებთ, დღეს 24 ივლისია. დღევანდელი დღის კალენდრიდან ერთი მნიშვნელოვანი ამონარიდი ალექსანდრე დიუმას შეეხება. ალექსანდრე დიუმა 1802 წლის 24 ივლისს დაიბადა. ფრანგი მწერალი, დრამატურგი, ჟურნალისტი ალექსანდრე დიუმას

1802 წლის 24 ივლისს ვილიერ კორტეს კომუნაში დაიბადა. ალექსანდრე დიუმას ბაბუა მარკიზი ანტუან ალექსანდრე დარან მონაკალზე მარიკესეტ დიუმაზე, რომელმაც 1762 წელს ქვეყანას მოავლინა მომავალი მწერლის მამა თომა ალექსანდრე. მარკიზს არ გასჭირდებია მოვატი შვილისთვის ცხოვრების გზის გაკაფვა საფრანგეთში და მალე თომა ალექსანდრე ნაპოლეონის არმიის გენერალი გახდა. თომა ალექსანდრე 1806 წელს გარდაიცვალა, როცა ალექსანდრე დიუმა 4 წლის იყო. მიუხედავად სიღარიბისა, ოჯახს გავლენიანი არისტოკრატიული კავშირები ჰქონდა, ამიტომაც კავშირების წყალობით 20 წლის ასაკში ალექსანდრემ მუშაობა დაიწყო პარიზში, პალე როიალის სასახლეში, ჰერცოგ ორლეანელის კანცელარიაში. ამის პარალელურად დიუმამ სხვადასხვა ჟურნალში პიესებისა და სტატიების გამოქვეყნება დაიწყო. პირველ პიესას ანრი მესამე და მისი კარი დიდი წარმატება ხვდა წილად. ბავარიელი მას შემდეგ გაზეთებში ხშირად იბეჭდებოდა დიუმას ნაწარმოებები. 1840 წელს დიუმა დაქორწინდა მსახიობ იდა ფერიერზე. მიუხედავად ამისა აგრძელებდა სხვა ქალებთან შეხვედრებსაც, რის შედეგადაც მას სამი უკანონო შვილი გაუჩნდა. სხვადასხვა ერთ-ერთი მათგანი მოგვიანებით ასევე წარმატებულ მწერლად იქცა. ალექსანდრე ქალებსა და ფუფუნებაზე დიდ ფულს ხარჯავდა. გამოსცა რამდენიმე ჟურნალი და არსა თეატრი, მაგრამ მისი წამოწმებები კრახით სრულდებოდა. ამის გამო 1851 წელს კრედიტორებს ბრიუსელში გაიქცა და დაემალა. 1858-59 წლები რუსეთში გაატარა. სტუმრობდა თბილისსაც, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქს, სამი წელიწადი მონაწილეობდა სახალხო მოძრაობაში იტალიის გაერთიანებისათვის. ახლოს გამორჩეული ნაწარმოებებია სამი მუშკეტერი 20 წლის შემდეგ, ვიკონტი დე ბრაჟელონი 10 წლის შემდეგ, გრაფი მონტეკრისტო, ორი დიანა ტრილოგია ანრი ნავარელზე, დედოფალი მარგო გრაფინია დე მონსორო 45, სერია საფრანგეთის რევოლუციაზე, შავი ტიტა, ლუიზა სანფელიჩე და სხვები.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: სტრაფა გაამართხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ფიზიკურ შესაძლებლობ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემბრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯა სახე პროდუქტი
0: და ხარშობაჭილი ფიქრობ ვეღარაფერი გიშველის მაშინ ოდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი სანდო საიმედო მეგობარია ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით ჩვენი მისამართებია ატაკი წერეთლის 73-ა ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია ბუდანი შეშელიძის 30 დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46 კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი ტელეფონი 2 43
0: 25 25 25 65 68 სეზონის საუდგენია მაქსტერ
3: მარებად პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
1: მოუსმინოთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია Hill Creme. Hill Creme. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: ჩაიყვანე. გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. ზეცვილი ფასანდო.
2: საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკარტთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ტომი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10.
1: 577-81-15-10. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავტო
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მშვიდობის ახალ ამბებს. 9 საათზე საალომი კვარეცხელია გაკაცრობთ. ყვარლის მუნიციპალიტეტში მომხდარი ავარიის დროს დაშავებული 29 წლის ქალი გარდაიცვალა. ის გურჯაანის ჯეოჰოსპიტალის კლინიკაში იყო მოთავსებული. ჰექიმის თქმით, ქალი საავადმყოფოში მიყვანის დროს მძიმე მდგომარეობაში იყო და მას სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები აღინიშნებოდა. რაც შეეხება დანარჩენ დაშავებულებს, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. შეგახსენებთ, ავტოსაგზაო შემთხვევა ყვარლის მუნიციპალიტეტში ალაზნი 16-მე მოხლი დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობისან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა აქტივისტი თორნიკე თოშხუა დააკავეს. თოშხუა თბილისის საკრებულოსთან იდგა ხელში ბანერით, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა ის სწორედ ამ დროს დააკავეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, თოშხუა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლით არის დაკავებული, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს. გუშინღამით თბილისის აკრებულოსთან მიმდინარე აქციაზე სამართალდამცველებმა 10 ეჭირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. სამინისტროს განმარტებით, პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს. სოფელ ნასაგურში გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია, როგორც ინტერპრეს ნიუსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. ცეცხლის გაჩენის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სოფელ ნასაგურში ცეცხლის სასაწყობე შენობას გაუჩნდა. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო სამშვილო სამსახურის რამდენიმე ეკიპაჟი. განეცხადა. მისივე თქმით, თავდასხმის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, რომელთაგან 2 მძიმე მდგომარეობაშია. გუბერნატორის ინფორმაციით, დრონის ჩამოვარდნის შედეგად კერძო საწარმოში, საწყობებსა და რამდენიმე კერძო სახლში ხანძარი გაჩნდა. ამასთან რუსული მხარე იუწყება, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ბელგოროდზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 12 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დრონებით განხორციელებული იერის შედეგად კერძო სახლი დაინგრა და რამდენიმე მაღალსართული ლიანი შენობა დაზიანდა. ასევე ხანძარი გაუჩნდა რამდენიმე ბინასა და 15-ზე მეტ გაჩერებულ ავტომობილს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს გაერთიანებული სამეფოს ეწვევა და პრემიერ-მინისტრს ენდრი ბერმენს შეხვდება. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შეხვედრა საზღვაო ბაზრაინულ და ბრიტანულ სამხედრო

მოსამსახურეებს გაესაუბრებიან, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს სიბრიზის წვრთნებში 15 ქვეყნის მონაწილეობით ჩატარებულ სწავლებაში, რომელიც ჩავზვაში ნაღმსაწინააღმდეგო წვრთნებსა და სხვა საზღვაო ოპერაციებს მოიცავდა. წლევანდელი წვრთნების მეორე ეტაპი, რომელიც დორსეტის საგრაფოს ქალაქ პორტლენდში გაიმართა, პარასკევს დასრულდა. მასში 200-ზე მეტი უკრაინული სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები 9:00-ზე, პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით.

ქვეყნებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხრუბლიანობა, ბორსადაც ხინვალში 14, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 28. რუსთავში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 20

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: აპლიკაცია Socargeo. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. არაქს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილ. დღეში რამდენჯერ ამოწმე ბობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები.
0: კოდის სხვა მიდამოზე გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი

0: Press-time. Დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Press-time. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: ილამშვიდობისა და გიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. რა თქმა უნდა, გრძელდება დილ შობლის ბლოგი მრჩევები მშობლებისათვის და ძალიან საინტერესო მიგნებების შესახებ სასარგებლო ინფორმაციას. ამჯერად წყარო, ისევე როგორც პრინციპში ყოველი გამოშვებისას, წყარო იქნება მშობლები ჯი, ძალიან საინტერესო კონტენტის მქონე პორტალი, რომელზეც აღმოვაჩინე საინტერესო მასალა და გაგიზიარებთ ახლა აუცილებლად. გაინტერესებთ, რატომ უნდა ვიკითხოთ ბავშვს წიგნები, მანამ სანამ კითხვას თავად ისწავლის. აქვე წარმოგიდგენთ, ასე ვთქვათ, გზამკვლევს იმისა, თუ რა წიგნები უნდა შევარჩიოთ 6 წლამდე პატარებისათვის და დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, თუ რა მნიშვნელობის არის პატარასათვის წიგნის მშობლის მიერ წაკითხვა. რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ იმას, რომ ჯერ პატარას თავად კითხვა არ შეუძლია.
1: წიგნის კითხვას რომ თხოვდა ხოლმე, დაძინების დროს ხო ბავშვს უნდა ბავშვო დაიძინოს, ხო? ხო და იმ შუქსებ ეკითხულობდი ამ წიგს. და მას თუ უყვებოდი ხოლმე ზღაპრებს რა, რაღაცეებს ვიგონებდი სპონტანურად და ერთხელაც დედამისს ეუბნება, რომ ესაო წამიკითხეო წიგნიო და არა, мама წაგიკითხავს და мама კითხვა არის. ამიტომ იმასე გონა რომ მეკითხვა არ ვიცოდი. პრინციპი ზანაც არ შემცნარა, ეხა დავიწყა.
0: შუქსე კარგად კითხულობ?
1: აი ხა დაწუნდებით რომ ბავშვი არ დაშემცნარა, არა
0: ვიცოდეთ, ისეთი კარგი განათლება გვაქვს სტუდიაში მეგობრებო.
1: ხო, შუალედური შუქი მჭირდება, არც კარგი და არც თან, აა, სკრინიდან რომ კითხულობ.
0: არა, ეს სკრინი

0: ეს არის პორტალი.
1: ეს არ ტელეფონის ისა.
0: აა ეკრანი და მიგასწავლე.
1: და მონარიგებს ავიკითხავ ხოლმე ციგნებიდან.
0: ნამდვილად, ციგნები გამოსემული ლიტერატურა გჭირდება შენ იმის. არ გადმიდა ცოტა.
1: როგორც მინიმუმ გაზეთი.
0: მოკლედ, ციგნებთან მეგობრობა ბავშვის განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, თუმცა ხშირად ჩნდება ასეთი კითხვა. აქვს თუ არა აზრი პატარასათვის ციგნის წაკითხვას იმ ასაკში, როცა მას სიტყვების აღქმა და მითუმეტეს დამოუკიდებლად კითხვა ჯერ კიდევ არ შეუძლია. რა თქმა უნდა, პასუხი არის ცალსახა და ეს არის დიახ. ამ პროცესს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ხმამაღლა კითხვა მხოლოდ ამბის გაზიარება არ არის. ეს არის მომენტი, როდესაც მშობელსა და შვილს შორის განსაკუთრებული უხილავი ემოციური კავშირი მყარდება. პატარა ეგარებში შეიმეცნებს ეს ის ხმა, რომელიც მას ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნისას ეს ჩაესმოდა და მისთვის ძალიან ნაცნობია ახლობელი.
1: აი ხა რა შენ წაიკითხე ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა გერმანიაში ჩატარდა კვლევები, სადაც ზუსტად ეგ თქვეს, რომ როდესაც ბავშვს წინს უკითხავ, ანუ როდესაც მას ელაპარაკები, ის ემოციებს და ინტონაციებს, ზოგადად ინტონაციებს აღიქვამს და ამ ინტონაციებით ალაგებს ნიში ემოციებს. ამიტომ არ შეიძლება თუნდაც ორსულობის დროს ჩხუბი, დავიდარობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მასში ეს შფოთს ჩანერგავს ხოლმე ბავშვი და ესე ალაგებს და აღიქვავს სამყაროს მშობლების მეშვეობით და გარშემოყოფების მეშვეობით, რა თქმა უნდა. გავაგრძელოთ, გარდა ემოციური ფაქტორისა, ადრეული ასაკიდან ციგნების კითხვა უდიდეს როლს თამაშობს ბავშვის კოგნიტურ განვითარებაში. სან ეყრება საფუძველი ლექსიკურ მარაგს, რაც მომავალში მას საკუთარი ამბების ნათლად და მარტივად გამოხატვაში დაეხმარება. ბავშვებს, რომლებსაც ადრეული ასაკიდან უკითხავენ, გაცილებით მარტივად უვითარდებათ ანალიტიკური აზროვნებაც.
0: აი, ეს რა კარგია. მაგრამ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ თუ დიდი მნიშვნელობა აქვს ლიტერატურ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ლიტერატურის შერჩევაც სწორად. აუცილებელია, რომ წიგნი ბავშვის ასაკის შესაბამისი იყოს, გამოირჩეოდეს საინტერესო ფერადი ილუსტრაციებით, მარტივი სახალისო შინაარსით. სწორად შერჩეული წიგნი ბავშვისთვის არა მოსაწყენი ვალდებულება, არამედ ჯადოსნურ სამყაროში მოგზაურობა უნდა იყოს. აქვე სპეციალურად შერჩეული ლიტერატურული თავგადასავლისათვის.
1: ხო, აი პირველი მაგალითად არის ესეთი, რომელსაც გთავაზობთ, ანბან ანგელოზები, ლელა ცუცკირიძე
0: ავტორი.
1: ამის ავტორი არის. ანბანსაც თავისი ანგელოზები ჰყავს, ამიერიდან კი პატარების საყვარელმა პოეტმა ისინი ჯერ გამოიგონა, მერე დახატა და ამ ლამაზ სიკში დაასახლა. ახლა ისინი ბავშვების წინაშე არიან, მოფრინდებიან და სულ თამაშ-თამაშის ასწავლიან ქართულ ანბანის 33-ე ასოს, თავისი სიტყვებიანად, ლექსებიანად. ეს ხალისის აღმოჩენებისა და ცოდნის სიგნია, რომელიც ყველა პატარას უნდა ჰქონდეთ, ასე ჰქონდეს. ამიტომ გირჩევთ, რომ მიაკითხოთ ამ წიგნს.
0: კი ბატონო, მითუმეტეს ახლა შეიძლება ზუსტად აი ამ გამოსავალს ეძებთ ახლა, რომ რა წავა დიანა ანფიმიადის მფარველი ანგელოზი. იცი რომ ანგელოზებიც დადიან სკოლაში? არა, მაშინ არც ის გეცოდინება, რა სწავლობენ იქ ცაში, ღრუბლებზე მოწყობილ საკლასო ოთახებში. ვერც წარმოიდგენ, ეს რომ გაიგო ამ წიგნის ყდაზე დახატული ანგელოზი უნდა გაიცნო კარგად. მისი თავგადასავალი არც ერთი სხვა მოსწავლის თავგადასავალს არ გავს. ამიტომაც უბრალოდ საინტერესო კი არა, დაუვიწყარია. თავარი კი ამ თავგადასავალში ფუნფულა, წკარწკავა, ნახშირივი შავი და ბრიალა თვალებიანი ლეკვია, რომელზე უცნებობდა ჩვენი ანგელოზი. დიახ, ეს წიგნი ანგელოზისა და ლეკვის მეგობრობაზე გიამბობს, კიდევ სიყვარულზე, ზრუნვაზე, ერთგულებაზე, ის რაც ბავშვს უნდა ასწავლო და რაც მთავარია, გასწავლის როგორ შეიძინო პროფესია.
1: ანა საქართველოს დედოფალი, რა საინტერესო დედოფალია. ამ წიგში გაიცნობთ ანას ცელკ, მაგრამ თვილ და ხალისიან გოგონას. ერთხელ არ დაბეგებზე საყვარელ ბებიასთან სტუმრობის დროს ანა გადაწყვეტს, რომ საქართველოს დედოფალი სჭირდება. თუმცა ქათმებს თავისი წესები აქვთ და თუ დედოფლობა უნდა, ანამ ეს წესები თვითონაც უნდა ისწავლოს.
0: ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო მოგზაურობა.
1: ხო, საინტერესო არის, იმიტომ ეს ქათმები და საქართველოს მუდამ ჩვენს გვერდით არის და ახლა
0: მელაც რომ შეიპარება.
1: ხო, მელა თუ მოვიდა?

პიტერსის გოჭი, სახელად ბატიბუტი, უნდა გირჩიოთ კიდევ. ბედის ანაბარად არჩენილ ციცქნა გოჭს დახმარება სჭირდება. თუ ვინმე არ უშველის, ან შიმშილი მოკლავს, ან დამები გაჭყლეტენ. ჯეინს ბევრი არ უფიქრია. უსუსური არსება მეზობლის ფერმიდან მალულად წამოიყვანა. შეიფარა, უნგურნალა. ბატიბუტი გადარჩა. თუმცა გოგონას არ შეუძლია გოჭუნას სამუდამოდ დაიტოვოს. ერთ ქარიშხლიან ღამეს კი უბედურება ხდება და მერე უკვე ყველაფერი იცვლება. კიდევ ერთი რეკომენდაცია, მეგობრებო, ნოდარ დუმბაძის მზეო დაბრუნდი, დაბრუნდი. არ დაგავიწყდეთ საბავშვო ლექსები. ნოდარ დუმბაძის ლექსების წაკითხვა არის უმნიშვნელოვანესი პატარების განვითარებისათვის, რადგან მისი ავტორის შემოქმედება გამორჩეულია განსაკუთრებული სითბოთი მელოდიურობით, უბოროტო ბავშვური იუმორით, რაც ლიტერატურისადმი ინტერესს პირველივე სტრიქონებიდან აჩენს. წერის მიერ შექმნილი ყოველდღიური სიუჟეტები ნაცნობი პერსონაჟები ბავშვებისთვის ადვილად აღსაქმელია. ლექსებში ჩაცოვილი მზრუნველობისა და მეგობრობის მაგალითები კი ეფექტურად უწყობს ხელს, ემოციალიან სწრაფად ამახსოვრდებათ, რაც საუკეთესო საშუალებაა მეხსიერების გასავარჯიშებლად, ასევე ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებლად და გამართული მეტყველების ჩამოსაყალიბებლადაც. კარგ დასვენებას და ბავშვებთან ერთად სწორად განვითარებას გისურვებთ, მშობლებო. შობლის ბლოგი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: დღეს წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახი კი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: დილამშვიდობის ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე საომი კვარაცხელია გააკაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი მისი კოლეგის ვახო სანაიას ადმინისტრაციული წესით დაპატიმრებას ეხმაურება. როგორც მზია ამაღლობელი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს, ვახო სანაიას პოსტი მისთვის შესანიშნავი პროტესტი იყო სიტყვისა და აზროვნების წინააღმდეგ. დაწყებული თვისუფალ ადამიანებზე ნადირობა და ამას ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანადაც გამოგვიცხადებენ. მთავარი არ შევეგუო და სასო წარკვეთას არ მივეცეთ. ვახო სანაიას პოსტი ჩემთვის შესანიშნავი პროტესტი იყო სიტყვისა და აზროვნების წინააღმდეგ დაწყებული შეზღუდვების გამოხატვისთვის. რომელ ტრიბუნასთან და რა სტატუსითაც არ უნდა წარსდგეს ბატონი პაპუაშვილი ვახოს პატიმრობის განაჩენის შემდეგ, ჯერ ყოველ ჯერზე ვახოს ფეისბუქის სტატუსის ეპიტეტით გაახსენდება ის საზოგადოებას. თუ რეპრესიული კანონისთვის ვახოს პატიმრობა იყო სამართალი, მაშინ მოისმინეთ და შეირგეთ იმ ხალხის გულწრფელი ხმაც, რომელიც ისმის დაილოცოს ქართული სიტყვის მადლით. აცხადებს მზია ამაღლობელი წერილში, რომელსაც ნეტგაზეთი ავრცელებს. შეგახსენებთ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპრაციული პატიმრობა შეუფარდა. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა აქტივისტი თორნიკე თოშხუა დააკავეს. თოშხუა თბილისის აკრებულოსთან იდგა ხელში ბანერით, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა ის სწორედ ამ დროს დააკავეს. როგორც ინტერპრესს ნიუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, თოშხუა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვათა კოდექსის 166 მუხლით არის დაკავებული, რაც წვრილმან ხული გნობას გულისხმობს. გუშინღამით თბილისის აკრებულოსთან მიმდინარე აქციაზე სამართალდამცველებმა 10 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებულები არიან პირები, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეჭვირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით არიან დაკავებული.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: იაფი დენი ხარჯება შემოსავალს არ ვიღებთ და ენერგო ბალანსი აღარ დგება. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი ელჩი გერმანიაში ელგუჯა ხოკრიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ხოკრიშვილის თქმით, მიღებული ენერგეტიკული დისბალანსი, რაც საბოლოოდ დენის მასშტაბურ ავარიულ გათიშვებში აისახება, პირდაპირ კავშირშია საქართველოში კრიპტომაინინგის მკვეთრ ზრდასთან, რომელიც სინამდვილეში რუსულ სანქცირებულ ეკონომიკასა და სამხედრო ინდუსტრიას ხმარდება. როგორც ხოკრიშვილი განმარტავს, იაფი ჰიდროენერგია ქვეყნიდან გადის, სახელმწიფო ბიუჯეტში შემოსავალი კი თითქმის ნულის ტოლფასია. 2026 წლის სტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებში, რაც შეეხება წლიურ ზრდას, გასული წლის მეორე კვარტალთან შედარებით მრავალსართულიანი სახლების ანუ ბინების ფასი 4.8% არის გაზრდილი. აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში ახალ აშენებული ანუ დასრულებული საცხოვრებლის სეგმენტში ბინების ფასები ყველაზე მაღალი მთაწმინდაზე, ხოლო ყველაზე დაბალი სამგორში იყო. ასეთ იყო ახალი ამბები 10-ის ნახევარზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ

გააჩინო მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა შვედებისა რუბრიკა გემრიელია გიბრონდებათ პირდაპირ ეთერში და დღეს საუკეთესო ცომის 4 საიდუმლოს გაზიარებთ შეფ კონდიტერები გვინხელენ ამ საიდუმლოს ვიღაც ცალსახად ბლინებს აცხობს ვიღაც შესანიშნავად ამზადებს ფლავს არიან ისეთები რომლებიც წარმოუდგენლად გემრიელ ხვეზელებს აცხობენ გაგთესებდი მაგრამ არ გამოგდით ხვეზელები რომ გამოვიდეს საჭიროა ცომის სწორად შევარჩიოთ და მოვამზადოთ გადაწყვიტეთ გაგვერკვია რომელი ხვეზელი რომელი ცომით უფრო კარგი ცხვება პირველი საფეხური ხვეზელისთვის ცომი ხილისა და კენკრის ხვეზელისთვის განსაკუთრებით თუ გაყინოს იყედაფთ შესაფერისია ფენოვანი ან ქვიშის ცომი ეს შეიძლება იყოს ხვეულები ვაშლით ან მსხლით ალუბლის შტრუდელი გაწერილი ცომი

0: საგანიანი ცომი. სხვადასხვა ფენოგენის ცომის დამზადება შესაძლებელია სამარხვო, მცენარეული ზეთით და არაკარაკით ან მარგარინით. მართალია მარგარინის გამოყენება შესამჩნევად იმოქმედებს გენფოსზე. საფუარის ცომის საიდუმლოებები მუზეუმში ჩვეულებრივი წყება ცომის მომზადებით. ნეოთბილ რძეს ან წყალს შეურევენ მცირე რაოდენობით შაქარს, საფუარს და ცოტა ფქვილს, ტოვებენ დუღილის პროცესის დაწყებამდე. შემდეგ მოდის დანარჩენი ინგრედიენტები, დარჩენილი ქვილი, მარილი, კვერცხი, კარაქი. ზეთი შეხართ მორევის ბოლოს და მცირე რაოდენობით, რადგან ცხიმი ბლოკავს საფუარს. საფუარის ცომს არ უყვარს ხანგრძლივი ზეობა. ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ მასთან და არ ჩაახშოთ ქვილში. საფუარის ცომი ყოველთვის დადგით თბილ ადგილას. უცხიმო ცომის შემთხვევაში უმჯობესია ფოკუსირება შდარძით. შეგიძლიათ ხელით გააბრწყელოთ, მაგრამ თუ საჭიროა თხელი ცომის გაკეთება, მაშინ სჯობს რულეტის გამოყენება. როგორ გავაფორმოთ ღვეზელი? ცომის ნარჩენებისაგან შესაძლებელია ფოთლების ან ყვავილების გაკეთება დასერეთ ხაზები დანით. კარგ ცომში მთავარია სიყვარული. რა თქმა უნდა, არაერთხელ შეგიმჩნევიათ, ბორს ჩვეულების ამბავ ამზადებთ გემოკი სხვადასხვაა და ცომით მუშაობა ყველას არ შეუძლია, რაც არ უნდა ეცადო, ასე რომ ცომსა და შიგთავს სჭირდება, რომ შეიგრძნო და შეიყვარო.
1: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Recertel Gizet საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, Recertel Gizet-თან ერთად იწყება. სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის.

0: Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Radio Live 2018 18 69.

0: საღამომდე და საღამომ 7:00-ამდე, ამიტომ მე კიდევ ერთხელ დაუზარებლად და უღალავად გავიმეორებ. დილო 7:00-ისა თბილისო, დილო 7:00-ისა საქართველო. მე ვფიქრობ, ამას ობაში საინტერესო რეკომენდაციებიც უნდა შემოგაშველოთ. ამჯერად ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ცხელ დღეებში თავიდან დამატებითი პრობლემების თავიდან აცილებაშიც. კონკრეტულად გვექნება საუბარი საშიში ალკოჰოლის შესახებ, ცხელამინჩი რომელი არ უნდა მიირთვათ და ასევე რა წესები უნდა დავიცვათ ნაწლავური ინფექციების თავიდან ასაცილებლად, საკვებით მოშხამვა ზაფხულში, ეს არის
1: მოშხამვა, დაიცვა
0: საკმაოდ გავრცელებული რამ გახლავთ, ამიტომ თავდაცვა ყოველთვის საუკეთესო ინფორმაციაა. დავიწყოთ ალკოჰოლით. ცხელამინჩი ალკოჰოლის მიღება ორგანიზმისთვის.
1: ტრადიციონისტები, რომლებიც ჩადიოდნენ ტროპიკულ ქვეყნებში, ინდოეთში, აფრიკის ქვეყნებში და ან თუნდაც სამხრეთ ამერიკის ტროპიკულ ქვეყნებში, ისინი იქცეოდნენ შემდეგნაირად. ისინი სვამდნენ ალკოჰოლს. განსაკუთრებით პირიქით, უფრო აი ესეც ვისკის და ბრენდის და ესეთ რაღაცებს, და ამაც ხსნიდნენ ორი მიზნით. ერთი, რომ ინფექციებისგან იცავდნენ და ვირუსებისგან არა, ინფექციებისგან იცავდნენ თავს, ერთის მხრივ, ასე ამბობდნენ ისინი, და მეორის მხრივ ისე, რომ გარე ტემპერატურას, როდესაც სხეულის ტემპერატურა უთანაბრდება, უფრო ადვილი არისო, მაგრამ მათ არ იცოდნენ, რომ ეს არის საშინელი დატვირთვა გულის მსგავსი სისტემისთვის და ბევრი რამისთვის, რაზეც ახლა შემოყვება. აი ნახე, იმიტომ გითხარი, რომ ეს გეთქვა, ასაკეთებდნენ ადრე კოლონიზატორები, რომ სოსავდნენ მაგალითად თუნდაც მეკობრეები. რატო სამბი?
0: არ არის ეს ასე რა თქმა უნდა, მაგალი

0: ტემპერატურისა და ალკოჰოლის ერთობლიობა შესაძლოა სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემების წინაშე დაგვაყენოს და სირთბური დარტყმა გამოიწვიოს. ცხელაბინში ყველაზე საშიში სასმელების კატეგორიებია: ტკბილი ალკოჰოლური სასმელები, კოქტეილები, ლიქიორები, ტკბილი ღვინოები. რატომ არის საშიში? იმიტომ რომ ტკბილი ალკოჰოლი ზრდის წყურვილის შეგრძნებას და აჩქარებს დეჰიდრატაციის პროცესს. გარდა ამისა, ასეთი სასმელები ძალიან ადვილად დასალებია, რამაც შეიძლება შეუმჩნევლად გამოიწვიოს უსაფრთხო ლიმიტის გადაჭარბება.
1: კი ბატონო, ძლიერი ალკოჰოლური სასმელები: არაყი, ვისკი, რომი, ტეკილა. რატომ არის საშიში ეს ყოველივე? სიცხეში ძლიერი ალკოჰოლის მიღება ქმნის სიგრილის მცდარ სრულ შეგრძნებას სასმელს. პლაჟზე, ღია მზეზე ან აქტიური დაშვენების დროს მიიღებთ, სითფური დარტყმის ალბათობა მრავლდება და უფრო საშიში ხდება.
0: ხდება ალბათობა ნამდვილად. აი ეს უკვე მითია, გავრცელებული მითი, რომ აი სიცხეს ცივილუდი უხდება.
1: აბა ზერას გეუბნებიან.
0: ესეც საშიში ყოფილა. რატომ? მომისმინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგს მიაჩნია თითქოს ლუდი წყურვილს კლავს, მას აქვს გამოხატული შარდმდენი ეფექტი.
1: ლუდი შარდმდენი ეფექტით გამოიხატება კი ბატონო.
0: ეს იწვევს ორგანიზმის მიერ უკვე დაკარგული სითხისა და მინერალების კიდევ უფრო მეტად შემცირებას. მთავარი რისკები და რჩევები ახლა.
1: ლუდზეც დავამატებ რა, ნახეთ, რატომ მიიღებენ ლუდთან ერთად დამარილებულ თევზს? იმიტომ რომ მარილი არის შემკავებელი სითხეების და ასეთი ალკოჰოლური სასმელი არ უნდა დავლიოთ მაშინ, როდესაც საჭესთან ვაპირებთ დაჯდომას. არავითარ შემთხვევაში არსად და არანაირად. გააგრძელეთ უკაცრავად.
0: რისკები და რჩევები: გახურებისა და გადახურების ნიშნები ადვილად შეიძლება აგვერიოს ჩვეულებრივ ალკოჰოლურ ინტოქსიკაციაში, რის გამოც საჭირო დახმარება შესაძლოა დაგვიანდეს. ახლა შევამციროთ ეს რისკები.
1: კი ბატონო, შევამციროთ. როგორ შევამციროთ ეს ყოველივე? მოერიდეთ ალკოჰოლის მიღებას დღის ყველაზე ცხელ საათებში, შუა დღისაც მაგალითად. არასდროს დალიოთ ალკოჰოლი უზმოზე. ყოველ ჭიქა ალკოჰოლს აუცილებლად მიაყოლეთ ზუსტად ეგრეთივე. ეგეთივე რაოდენობის წყალი. ხო, ეს არ ვიცი.
0: ამდენი წყალი სითხე, რა ვიცი.
1: არ ვიკონტროლებთ მოხმარებული ალკოჰოლის რაოდენობა. ესეც კი ბელოჭიქა არ დამელიაო, ხო? ხო არის. და ეს ბელოჭიქა არ უნდა დალიოთ.
0: ძალიან ცოტად რო ქრჩება და ალკოჰოლის შემდეგ როგორც თავიდანვე დავაანონსე, ნაწლავური ინფექციების თავიდან ასაცილებლად რა უნდა გავითვალისწინოთ ზაფხულში ცხელ დღეებთან დაკავშირებით? დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მიმართავს რეკომენდაციით მოქალაქეებს. ცენტრის ინფორმაციით ზაფხულის პერიოდში მატულობს ნაწლავთა ინფექციები, საკვებით მუშხამბების რაოდენობა. სულ რამდენიმე წესის დაცვა აუცილებელი. ესენია: პროდუქტების შენახვა, მათი სწორი გამოყენება, სწორად მომზადება და სუფთა ხელები. ეს რას გულისხმობს? უმი და მზასაკვების განცალკევებით განთავსებას. მზასაკვები ოთახის ტემპერატურაზე არ უნდა ინახებოდეს 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში. ავნებლობაში დარწმუნებული არ ხართ, ის აუცილებლად უნდა წამოადუღოთ. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოსახლეობას, რომ ინფექციების პრევენციისათვის ფუნდამენტურია პირადი ჰიგიენა. ხელების ხშირი და გულდასმით დაბანა საპნითა და წყლით, განსაკუთრებით საკვების მომზადებამდე ჭამის წინ აღნიშნულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ბედნიერ კვირას და ხვალამდე გემშვიდობებით. This is Palitra Radio.

0: 20.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად.

0: შურდით ახლა და გახადეთ თქვენი სტიქი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, 10-ზე ახალ ამბებს საომე კვარეცხელია გაგაცნობთ. ევროკავშირში წევრობა თვით მიზანი არ არის, ეს არც მოქმედი წევრობისთვის არის ასე და არც კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ბრექსიტი ამის საუკეთესო დასტური იყო. სულ უფრო აქტუალური გახდება კითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. პაპუაშვილის თქმით, მთავარი კითხვა მხოლოდ ის სტატუსით. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ პატარა სახელმწიფო ვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია და თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობის ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა აქტივისტი თორნიკე თოშხუა დააკავეს წუხელს. თოშხუა თბილისის საკრებულოსთან იდგა ხელში ბანერით, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო წარწერა იყო გაკეთებული და სამართალდამცველებმა ის სწორედ ამ დროს დააკავეს. როგორც ინტერპრეს ნიუში ნაგა საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, თოშხუა ადმინისტრაციული სამართალდამცველთა კოდექსის 166-ე გუშინღამით თბილისის საკრებულოსთან მიმდინარე აქციაზე სამართალდამცველებმა 10 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებულები არიან პირები, რომლებსაც საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალდამცველებს. სამინისტროს განმარტებით პოლიციელებმა აღნიშნული პირები ადმინისტრაციული სამართალდამცველთა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლებით დააკავეს. ალბანში მამის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ პავლე ლაგაზიძეს თელავის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობა პროკურორმა დააყენა, რაც მოსამართლე გრიგოლ ვატატიძემ სრულად დააკმაყოფილა. გამოძიების ვერსიით, ორპარაკების დროს ბლაგვის საგანი მამას თავის არეში დაარტყა, ხოლო კვალის დაფარვის მიზნით მამის ცხედარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. ბრალდებული პოლიცია მცხელყველზე დააკავა, მის წინააღმდეგ გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ოჯახის წევრის მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ვადით ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, უკრაინა ადრე თუ გვიან დასავლეთით მდებარე ტერიტორიებს დაკარგავს, რადგან მისი ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია იყო. დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან უკრაინა დაკარგავს ამ დასავლურ მიწებს, რაც პოლონეთს ეკუთვნოდა, რაც უნგრეთს, რაც რუმინეთს ეკუთვნოდა. ადრე თუ გვიან არა ხვალ შეიძლება ზეკ 1-2 10 პუტინმა მისივე მტკიცებით უკრაინას დასავლეთით მდებარე ტერიტორია საბჭოთა კავშირის გენერალური მდივნის იოსებ სტალინის საჩუქარია. ყოველფერთან ერთად არსებობს დასავლეთ უკრაინის ტერიტორია იოსებ სტალინის საჩუქარი ომის შემდეგ. სტალინმა ის მიწები უკრაინას საჩუქრად გადასცა, მაგრამ აჩუქა ერთიანი სახელმწიფოს ფარგლებში, როგორც ჩანს, თავშიც არასდროს მოსვლია, რომ შეიძლებოდა დღევანდელი სიტუაცია შექმნილიყო, განაცხადა პუტინმა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კასპიის ზღვაში ქვეყნის კუთვნილ გემებზე უკრაინის მიერ განხორციელებული

თავდასხმებს გმობს და აცხადებს, რომ ეს ირანის მიმართ უკრაინული რეჟიმის ირაციონალური და მტკრული მიდგომის გაგრძელების ნიშანია. უკრაინული რეჟიმის ხელმძღვანელის ავანტიურისტობის შედეგად გამოწვეულ შედეგებზე პასუხისმგებლობა ამ რეჟიმს, მის მხარდამჭერებსა და წამქეზებლებს ხადარო საკითხი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კაია კალასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან განიხილა. სატელეფონო საუბრისას ნათლად განვაცხადე, რომ ის, რაც კიევში მყოფმა მუქთახორამ ჩაიდინა, უპასუხოდ არ შეიძლება დარჩეს, აღნიშნა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. უკრაინამ შაბათს განაცხადა, რომ კასპიის ზღვაში იმ გემებს დაარტყა, რომლებსაც ირანიდან რუსეთში სამხედრო ტვირთი გადაჰქონდათ. ირანული მხარის ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად გემზე მყოფი ეკიპაჟის სამი წევრი დაშავდა და ერთი მეზღვაური დაიღუპა. ასეთი იყო ახალი ამბები 10 საათზე. პირდაპირ ეთერში ჩვენ 11 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსი, 10 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 28. რუსთავში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაურში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოგების გარეშე ეფექტური
1: 86.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 73-73-ზე, ან ეწვია სასურველ ფილიალს.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Motorsi თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. გამიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.
5: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: 16006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: ორი 88 78 70. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბოცსაცა და 30 წუთზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 27 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ფრანკი 3 ლარი და 51 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 35.

0: 6809.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ნიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას. მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
3: პროცენტიანი თანამონაწილეობით შერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომზ ხურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური

0: 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გასამებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული პირების საგარეჯოს, გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არიან შესახლებულები. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ადვოკატი მარიკა არევაძე ავრცელებს. დაკავებულების ადვოკატები დღეს მოინახულებენ ჯერჯერობით უცნობია სასამართლო პროცესები დღეს გამართება თუ ხვალ. თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი თორნიკე თოშხუა უწყების ცნობით დაკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დაგვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმანხული გნობას და სამართალ დამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. პოლიტიკური გამოხატვის გამო მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავება უფეშად არღვევს მათი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გამოხატვა ვულგარულია და კონკრეტულ პირს მიემართება. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია გაითვალისწინოს გამოხატვის კონტექსტი და როლი საჯარო დისკუსიაში. ამ განცხადებით ეხმაურება საია თბილისის საკრებულოსთან 10 აქტივისტის დაკავებას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ უწყებამ დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლოს გამოხატვისა და შეკრების უფლებით სარგებლობისთვის დაკავებული პირები და შეწყვიტოს მშვიდობიანი დემონსტრანტების უკანონო დევნა. ნეთგაზეთის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, რომ დაკავების პროცესში შინაგან საკადრებში დემონსტრანტების მხრიდან რაიმე სახის ძალადობრივი ქმედება ან წესრიგის დამღობი ისეთი ქცევა, რომელიც მათ დაკავებას ან მათზე ამგვარ ძალადობას გამართლებ დაარჩენს. დემონსტრანტისთვის პოლიციის მხრიდან სახეში ხელის გართმა იმგვარი ქმედება, რაც არაადამიანური დამამცირებელი მოპყრობის ღვარს აღწევს. ეს ქმედება საპოლიციო სისტემაში ძალადობის ნორმალიზების და სისტემურობის კიდევ ერთი შემთხვევაა, ნათქვამია საიას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ევროკავშირის გარე დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სუმცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვეთქმით, კანდიდატ ქვეყნებს თავაზობენ არარსებულ კავშირში თანასწორ წევრობას, არამედ წინასწარ შეცვლილ სისტემას, სადაც მათ წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებები სრულად დაეკისრებათ, ხოლო უფლებები და გავლენის პირკეთები შეესყიდებათ. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ არავინ განიხილავს ახალი, რადგან მას სუმცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. არც ის უნდა გამოირიცხოს, რომ ამ დისკუსიის ერთ-ერთი ირიბი მიზანი სწორედ გაფართოების შეჩერება. უკვე სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ აღარავინ განიხილავს ახალი წევრების მიღებას იმ ევროკავშირში, რომელიც დღეს არსებობს. კანდიდატ ქვეყნებს თავაზობენ არა არსებულ კავშირში თანასწორ წევრობას, არამედ წინასწარ შეცვლილ სისტემას, სადაც მათ წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებები სრულად დაეკისრებათ, ხოლო უფლებები და გავლენის ბერკეტები შეეზღუდებათ, წერს შალვა პაპუაშვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში საკვების ფესტივალზე მომხდარის სროლის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი, მათ შორის ერთი ბავშვი დაშავდა, ინფორმაცია CNN-ი აღწერს. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორი ადამიანი ადგილზე გარდაცვლილად გამოცხადდა, 4 კი, მათ შორის 2 წლის ბავშვი. საავადმყოფოთ მონაცემები მიუთითებს, რომ ეს სროლა წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარი სუმცირე 271 მასობრივი სროლიდან ერთ-ერთია. ორგანიზაცია მასობრივ სროლად ისეთ შემთხვევას მიიჩნევს, რომლის დროსაც ცეცხლსასროლი არაღით 4-მდე ადამიანი იჭრება ან დაიღუპება. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, უკრაინა ადრე თუ გვიან დასავლეთით მდებარე ტერიტორიებს დაკარგავს, რადგან მისი ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია იყო. დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან უკრაინა დაკარგავს ამ დასავლურ მიწებს, რაც პოლონეთს ეკუთვნოდა, რაც უნგრეთს, რაც რუმინეთს ეკუთვნოდა. ადრე თუ გვიან არა, ხვალ შეიძლება ზეგ 1-2 10-15 წელი, მაგრამ ისტორიულად ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხოლოდ ერთი გარანტი არსებობდა რუსეთი, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა. მისი მტკიცებით, უკრაინას დასავლეთით მდებარე ტერიტორია საბჭოთა კავშირის გენერალურმა მდივნის იოსებ სტალინის სამაგრამ აჩუქა ერთიანი სახელმწიფოს ფარგლებში. როგორც ჩანს, თავშიც არასდროს მოსვლია, რომ შეიძლებოდა დღევანდელი სიტუაცია შექმნილიყო, აცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხრუბლიანობა, ბორსედას ხინვალში 14, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 28. როსტოვში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 80.09.
1: Супта пасе супта салши. Доника антиперспиранти 200 мл, эксилари да 99 тетри. Обитамболи 16 сали 9 лари да 99 тетри. Пантени тми шампуни 400 мл, 10 лари да 99 тетри. Доместоси сацменди сашвалеба 1 литри да 250 мл, 7 лари да 49 тетри. Акция мокмедებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3W.CHZ.LG.
0: მიკრო ვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოვიდა დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota-ს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავისეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავისეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერენ
0: ჯი. კურვალჯი. შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: დაავადები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო
1: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
2: Реклама. Радио Лайф. 2018 68 70.

0: პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რაღაცა.
0: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: საუბრობთ ყველას. დღეს 27 ივლისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
5: პრეს ტაიმი. თავარი პრესაში. პრეს ტაიმი.
6: ვიწყებ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია. მე დივერსიის კვალს განვიხილავდი თანაც პირდაპირ ცენტრალურ პულტზე. აქტუალური თემები: ექსპერტ სანდრო თვალგული მამაკაცი მართლაც შეურაცხადია. მისი ადვოკატის თქმით, ის რეალობას ვერ აღიქვამს. ასეთ ადამიანს როგორ შეიძლება ჰქონდეს იარაღი, როგორ მოხდა რომ მას გამოწერილი ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი, ჩამოართვეს იარაღი, შემდეგ კი ისევ დაუბრუნეს. ამ თემას ჩვენ მივუბრუნდებით სხვა სტატიაში, ახლა კი სხვა აქტუალურ თემაზე. როგორც აღნიშნა ექსპერტის მოსაზრებები, შეხედულებები, დამოკიდებულებები კვირის თემაში. სუსმა საბოტაჟის მუხლით დაიწყო გამოძიება. დროა სუსი თავისი პირდაპირ მოვალეობებით დაინტერესდეს, მარტო იმისთვის ხომ არ არსებობს, რომ მომიტინგეებს სდიოს და დააკავონ. ძალიან მაინტერესებს პარლამენტში ამას წინანდელი ჩხუბისა და ლანძღვაგინების შემდეგ აგო თუ არა ვინმე პასუხი აღიძრა საქმე ან დაინტერესდა ამით თქვენ მიერ ნახსენების სამმართველო. თუმცა მხოლოდ ოპოზიციის სიზულვილის ენის გაკონტროლება როლება ევალებათ. ძალიან საინტერესო და ლოგიკური კითხვაა. იყო, როდესაც ყოფილი ნაცებით არის სავსე ხელისუფლება და ყოფილი ქოცები მრავლად არიან ოპოზიციაში. ქართული ოცნების არაერთი წევრი ვიცი, რომლებიც საშინელი უცენზურო სიტყვებით წერენ სტატუსებს, მაგრამ მათი პასუხისგების თაობაზე ჯერჯერობით რატომღაც არაფერი მსმენია.

საინტერესოა ეს ინტერვიუ, გადაავლეთ თვალი. ახლა კი თემა, რომელზეც უკვე ვახსენე და მივუბრუნდები, რატომ დაუბრუნეს პოტენციურ დამნაშავეს უკან. ჩამრთმეული იარაღი და ღიმილისთვის მოკლული 17 წლის ბიჭი, ამ ყველაფრის, ამ განუკითხაობის მსხვერპლი. საქართველოს შეძრა შანიძის ქუჩაზე 22 ივლისის საღამოს დატრიალებულმა ტრაგედიამ. კითხვა, რომელსაც პასუხი აუცილებლად უნდა გაეცეს. ბრალდებულის დედა ადასტურებს, რომ ნიკა კაპანაძეს წერეს კი არ შემხებია, სკამებს ამტრევდა. მაშინ ვუთხარი პოლიციას, ეს ვერ არის კარგად და წაიღეთ ეს იარაღები მეთქი. წაიღეს და უკან დაუბრუნეს. კერძო საკუთრებაო, დოდო ოდიშარიამ ისაუბრა ამის შესახებ. საზოგადოებას კი აინტერესებს პასუხი კითხვაზე, თუ ოდიშარია სიმართლეს ამბობს, რატომ დაუბრუნეს იარაღი ძალადობაში შემჩნეულ ადამიანს. საქმის პროკურორი აცხადებს, რომ არ მოიპოვება ოფიციალური საბუთი, რომ ნიკა კაპანაძეს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა და მკურნალობდა. კაპანაძის ადვოკატი ირაკლი აფსანძე ამბობს, რომ რეალურად ამ საქმეზე ბრალდებულის აღიარება არც არის საჭირო, იმდენად ბევრი მტკიცებულება და ფაქტია. აღიარებს თუ არა ეს გამოძიებისთვის მეორე ხარისხოვანია. კიდევ ერთი გახმაურებული საკითხის შესახებ, ცხოვრება ჯოჯოხეთში, საქმე ნომერი, ნატა ვიბლიანის საქმეზეა საუბარი. შესაძლებელია თუ არა, ვიბლიანი ხვება იმ ბნელი ეპოქისთვისაც კი შემზარავია. მისი მტკიცებით 9 წლის იყო, როდესაც პირველად გააუპატიურეს და შემდეგ 4 კაცი ძალადობდა მასზე. ის ხელს ადებს თანასოფლელებს, ბაჩუკი, როდერი და მალხას ჩხვიმიანებს და ჯიმშერ ვიბლიანს. მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდიდან, რომელზეც ნატა ვიბლიანი საუბრობს, 30 წელზე მეტია გასული, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. დეტალურად ნატა ვიბლიანმა პოდკასტში ვეძებ ისაუბრა. მოსმენა ამ ყველაფრისა გულგრილად, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. ადვოკატის განცხადება სამოგიკითხავთ. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო სვანეთში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც ყველაზე მეტად გვიდგანან გვერდში, ყველაზე მეტად გვეხმარებიან და დიდ მხარდაჭერ ჯერა ნატა ვიბლიანის, ფსიქოლოგ ლუკა წურწუმიას, რომელიც ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან მუშაობს. არ უკვირს ამდენი წლის მერე, რომ ალაპარაკდა ნატა: მე მჯერა ნატა ვიბლიანის, ეს გოგონა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა 9 წლის ასაკში. ყოველგვარი ძალადობა მსხვერპლზე, ფსიქოლოგიური ქცევა ვით ემოციებზე უმძიმეს კვალსტოვებს, მით უმეტეს სექსუალური ყველა მსხვერპლი დანაშაულს და ძალადობას სხვადასხვანაირად აღიქვამს. საზარელი საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის ადვოკატი, ჯიმშერ ვიბლიანის ინტერესებს ადვოკატი მარიან კუბლაშვილი იცავს. როგორია მისი პოზიცია? დაცვის პოზიცია. კატეგორიულად არ დავუშვებ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის, ჯიმშერ ვიბლიანისა და მისი ოჯახის სახელი რაიმე ფორმით დაუკავშირდეს იმ უმძიმეს და საზარელ ბრალდებებს, რომლებზეც დღეს საჯაროდ საუბრობენ. ძმა გამაუპატიურა. ერთ-ერთი მოძალადე იყო მისი ძმა, კრიმინალური ავტორიტეტი, რომელიც ციხიდან ახლად გამოსული იყო. პოლიციაში ვიჩივლეთ 90-იან წლებში. გაუპატიურების საქმეზე დაიწყო გამოძიება, ექსპერტიზას ჩამიტარეს, მაგრამ იმ ადამიანს ნაცნობები ჰყავდა პოლიციაში და ეს ამბავი მიიჩქმალა. ყვება პოდკასტში და არა მარტო პოდკასტში ნატა ვიბლიანი ამ შემზარავი დანაშაულის შესახებ გამოძიება მიმდინარეობს. გავაგრძელოთ კვირის პალიტრა და კვირის პალიტრაში კიდევ ერთი გასული კვირის გახმაურებული თემის შესახებ ხუმრობის აზრი რა იყო ნეტა. რამდენად წარმოუდგენელია ვინმეს ნოდარ დუმბაძეს ძულდეს. ახლა ასე შევხედოთ ამ საქმეს. სოციალურ სივრცეში ჩემი ძველი ვიდეოებიც გავრცელეს. რატომ? თუ ადამიანს მტრის ხატად ქმნი, ერთი ეპიზოდი საკმარისი არ არის. ამიტომ დაიწყეს ჩემი ძფითი წარმოდგენა, შეექმნათ შესაბამისად სოციალებში გაჩნდა ძალადობისკენ მოწოდებებიც, ჯერ იყო აღშფოთებული კომენტარები, მერე პირდაპირ წერდნენ ვცემოთ, გავუსწორდეთ, გავაძევოთ, მოვკლათ. YouTube-ზე გამოქვეყნებული იუმორისტული ვიდეო რამდენიმე დღეში ერთ-ერთ ხმაურიან საზოგადოებრივ დაპირისპირებად იქცა და საბოლოო ფიზიკურ დაპირისპირებაშიც გადაიზარდა. იუმორისტულ ვიდეოში ერთ-ერთ სტუმარს ჰკითხეს ვინმე თუ სძულდა. სანამ სტუმარი პასუხზე ფიქრობდა, გადაცემის ერთ-ერთმა წამყვანმა ონისე უქრიაშვილმა აბსურდული მაგალითის საილუსტრაციოდ თქვა: ნოდარ დუმბაძე რომ ეზიზღებოდეს. შემდეგ კი ხუმრობა დუმბაძის ნოველა გულზე ირონიული ფრაზით გაგრძელდა. ამ საქმესაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ხვდა წილად და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ ასევე გახმაურებული მტყუან მართალის ძიებაშია, როგორც გამოძიება. შეზარხოშებულმა რუსებმა დაიწყეს ყვირილი გორკა და შენიშვნის მიცემის შემდეგ უფრო აგრესიულები გახდნენ. რას ამბობს სასტუმრო აგარანის მამულის წარმომადგენელი? თავად ფაქტი, რომ სასტუმრო თითქმის სრულად იყო დატვირთული ისე დღეს, როცა ობიექტი ქორწილს მასპინძლობდა.

ობს აპრიორი არასწორია. ჰორეკა საქართველოს დამფუძნებელი არჩილ გელაშვილი პროფესიულ ჭრილში აღნიშნავს და აფასებს ამ საკითხს და ამ საქმის დეტალებთან დაკავშირებით წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში. გავიდეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და რა გარდატეხას შეიტანს უკრაინის ახალი სარდლობა ომში, რა იქნება ხვალ რუბრიკაში კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. სირსკის რუსული განათლება საბჭოური რუსული მეთოდები ცოცხალ ძალას უბრალო წირავს მაშინ, როცა ტექნოლოგიების სწორად გამოყენებით შეგვიძლია. ბევრად აღმატებულ მტერსაც კი ეფექტურად ვებრძოლ აკადი იყო და ხალხს უბრალოდ სახლებში უშვებდნენ მეორე და ყველაზე არსებითი მიზეზი კი ის არის, რომ მობილიზებულმა ადამიანმა არ იცის რავადით მიდის ჯარში, რამდენხანს იქნება ფრონტის ხაზზე, როდის დაბრუნდება. ეს უზარმაზარ ფსიქოლოგიურ პრობლემას ქმნის, როცა ადამიანი ვერ ხედავს დასასრულს უჩნება, განცდა რომ იქ მანამდე დარჩება, სანამ არ დაიჭრება ან არ დაიღუპება. ბუნებრივია, ბევრს მობილიზაციის სურვილი აღარ აქვს. უცნაურად მომეჩვენა, რომ ქართულ მედიაში იმ ქალის ნამდვილი გვარსახელი არ დასახელდა, რომელსაც უკრაინაში ძებნაა გამოცხადებული. ითქვა ისიც, რომ თითქოს ის უკრაინისა და რუსეთის მოქალაქეა, სინამდვილეში კი რუსეთისა და თურქეთის მოქალაქეა. ის ეთნიკური რუსია და ზუსტად ისე მოიქცა, როგორც მის წარმომავლობას შეეფერება. სირსკის რუსულ განათლებაზე ტყუილა დარბამახვი ძალა ის უბრალოდ წირავს მას. მაშინ, როცა ტექნოლოგიების სწორად გამოყენება შეგვიძლია, ამით ბევრად აღმატებულ მტერსაც ეფექტურად ვებრძოლოთ. სირსკის მიმართ ნდობის ფაქტორი ნულს უდრიდა ფაქტობრივად, ჯარი მას არ ენდობოდა. თუნდაც იმის გავა, რომ მთელი სანათესაო რუსეთში ჰყავს, ეს ფსიქოლოგიურადაც მძიმე და მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო თითოეული ჯარისკაცისათვის. რაც შეეხება ფედოროვს, მისი გათავისუფლება ზელენსკის ძალიან გაუჭირდა და არაერთი მაღალი თანამდებობა, მათ შორის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის პოსტიც შესთავაზა, თუმცა ახლა უკვე მან განაცხადა ამაზე უარი. კასკადური ეფექტი, რუსეთი იოლ ზამთარს არ უნდა ელოდოს. რა ხდება რუსეთში? ვახტანგ კაპანაძე, გენერალ-მაიორი, ესაუბრა კვირის პალიტრას. მნიშვნელოვანი ტვირთები შემოდის ჩინეთიდან და სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან, მათ შორისაა დეტალები, რომლებიც შემდგომ დრონებისაც ფაქტობრივად განადგურებულია. არაფერი ეშველება, პლასტიკისა და ხელოვნური მასალების ნაგებობებია, ადვილად აალებადია იქ მოთავსებული ტვირთებით. დიდი დარტყმა მიადგათ ბიზნესმენებსაც და იმპირებსაც, ვისაც საწყობში შეტანილი აქვთ თავიანთი პროდუქცია. ფაქტობრივად ეს ფორს მაჟორია და მას არავითარი დაზღვევა არ აანაზღაურებს. ეს არის ლოჯისტიკური ლოკდაუნის შემადგენელი ნაწილი, ვკითხულობთ ამ ინტერვიუში. შესაძლოა თუ არა ფართო მასშტაბიანი მობილიზაცია რუსეთში? ამ საკითხზეც საუბრობს რესპონდენტი. თუ კი ეს მოხდა, არ არის გამორიცხული ქვეყანაში საომარი ვითარებაც გამოცხადდეს, რაც მის ძალოვან სტრუქტურას საშუალებას მისცემს გაამკაცროს კონტროლი ყველაფერზე, მრეწველობით დაწყებული ადამიანების უფლებებით დამთავრებული. უახლოესი მომავალი რუსეთისათვის ვის როგორ ესახება და წარმოუდგენია? რა თქმა უნდა, ფაქტებსა და რეალურ პროცესებზე დაყრდნობით მიმოხილვა და ანალიტიკა კოსტა შეფასებები, რა არის სინამდვილეში პოლიტიკა, რატომ ვერ ვსწავლობთ მწარე გაკვეთილებიდან. სასამართლო თუ დაეთანხმა პროკურატურის პოზიციას, მაშინ ასე ცურაც მივიღებთ. სააკაშვილი, მელია ხოშტარია ისედაც ციხეში არიან და მათ წლებს დაუმატებენ. დანარჩენებმა უნდა გადაწყვიტონ, ციხეში წავლენ თუ საზღვარგარეთ. დიდი ალბათობით თავისი ფეხით ციხეში არავინ წავა. არ წავა მაგალითად მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, სავარაუდოდ არც გიორგი ვაშაძე. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ თქვა, რომ არ საწასვლას არაპირებს. გვარამიას პოზიცია ჯერჯერობით ბუნდოვანია. მთავარი რედაქტორი, უბრალოდ რედაქტორი და მისი პოზიცია რედაქტორის სვეტში წაიკითხეთ მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით გაზეთი კვირის პალიტრის ფურცლებზე. ტოტალური ომების ხანაში ვიმყოფებით, ყველა-ყველას ყველაფერს უფეთქებს. კაცობრიობის ისტორიაში არცერთი, უბრალოდ არაერთი ომი ყოფილა ახლა თემაზე. კვირის პალიტრაში ტრადიციულად იქცევს ყურადღებას კიდევ ერთი სრუტის ჩაკეტვა, რას დამართებს ბენზინის ფასს. იემენელმა ხუსიტებმა საუდის არაბეთის ნავთობტანკერებს დაარტყეს. მათი განცხადებით, ორ ნავთობტანკერს, ენსელიასა და ლეილას, შეუტიეს იემენელმა ხუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. საზღვაო ბლოკადა გასულ კვირას გამოაცხადეს. საზღვაო ბლოკადის გამოცხადების შემდეგ ხუთმა ნავთობტანკერმა ბაბელმანდების სრუტის გვერდისავლით მიზნით წითელ ზღვაში კურსი შეიცვალა, ხოლო საუდის არაბეთის ნავთობით დატვირთული სამი ტანკერი დაბრუნდა უკან. რა სიტუაციაა სრუტაში და როგორია მომავლის ხედვა? რა თქმა უნდა, ბენზინის, ნავთობპროდუქტების ფასებთან დაკავშირებული პროგნოზებით შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. დრონებით გადამწვარი მილიარდები და ბევრი საინტერესო ამბავი კვირის პალიტრის ფურცლებზე. პალიტრაილისაგან ყოფ გაიცანით სხვა გამოცემებსაც, მაგალითად რეზონანსი, მთელი კვირა გამოსულია ასე

0: საინტერესო თემებით. აზიასთან ეკონომიკური დაახლოება, საქართველოს ახალი ეკონომიკური აქცენტები, შუა დერეფნის გამოწვევები და ევროკავშირის ყველაზე დიდი სასანქციო პაკეტი. კვლავ გამოშიგნული აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მაინც დასანქცირება მოხერხდა. რწმუნებათა სიგელები უკვე გადაცემულია, რას უნდა ველოდოთ გერმანიისგან და რა შენიშვნები აქვს სპეციალისტებს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დაწყების თანავე. წაიკითხავთ რეზონანსში მთელი კვირა. ლელოს ახალი ნომერია გამოსული არ გამოტოვოთ მთავარი სპორტული ამბები მთავარი სპორტული ღონისძიებების შესახებ ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ლაშა გუჯაჯიანი ძიუდოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აღარ არის. ნოდარ ლომინაძე ქუთაისის ტორპედოში ითშებს. ვაჯამებთ მსოფლიო ჩემპიონატს გუგა ნერგაძესთან ინტერვიუში. ეს არის სისტემა, რომელსაც ჯერჯერობით ვერაფერი დაუპირისპირეს. ასევე მსოფლიო ჩემპიონატის შეჯამება, შთაბეჭდილებები, ღირსეულები, იმედგაცრუებები და ქართული კლუბები ევროტურნირებზე. ეს მარგალიტი ბაიერნში გადასვლის მთავარი კანდიდატია. რა იწერება თორნიკე კვარაცხელიაზე? ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 85

0: 6-09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე.

0: შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილეთო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილეთოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოქტი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88 555-56-558-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახ.
3: თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. ატვარა, რომ მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე, 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
2: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილი.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საპოლიციო ძალებს იყენებენ იმისთვის, რომ იმ წუთშივე ჩაახშონ ადამიანის პროტესტი და დააშინონ საზოგადოება. ამ შესახებ 26 ივლისს თბილისში საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დაკავებული აქტივისტის მარიამ მეღანძიშვილის ადვოკატმა აიხან ჰასანლიმ განაცხადა. მისი თქმით, ბანერზე წარწერების გამო ადამიანების დაკავება ადამიანის უფლებაა. ბათა კონვენციის სამართლო და მართლმსაჯულების სისტემა იქ ბანერები და მასზე გაკეთებული წარწერები არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი. ამის გამო, რომ ადამიანი დააკავო დაუმორჩილებლობისა და წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით, ეს გამოხატვის თავისუფლებაში არაპროპორციული ჩარევაა. საპოლიციო ძალებს იყენებენ

იმისთვის, რომ მწუჩივე ჩაახშონ ადამიანის პროტესტი და დააშინონ საზოგადოება, რათა მსუსხავი ეფექტი შეიქმნას, რომ თუ ვინმე მომავალში აპირებს პროტესტის გამოხატვას, ბანერით იცოდეს იგივე პასუხისმგებლობა და დასჯის მექანიზმი ელის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ახალი პრაქტიკა, რომ ადამიანებს არანაირი მიზეზის გამო აკავებენ ქუჩაში, ადამიანებს აკავებენ და ამას შემდეგ, როგორც პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობით და წვრილმანი ხულიგნობით აფორმებენ და სამწუხაროა, რომ სასამართლო ამას შემდეგ ამტკიცებს ისე, რომ შინაარსშიც არ შედის თუ რა სახის დაუმორჩილებლობა იყო, განაცხადა აიჰან ჰასანლიმ. ინფორმაციისთვის თბილისის საკრებულოსთან აქციის ანდროს ეხნიაშვილი, ლაშად გებუაძე, ბასო ბერიძე, მარინე ნანავა, თორნიკე ტიკარაძე და შაკო ბაღდუშვილი დააკავეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ქართულმა უცნებამ ჟურნალისტთა აკრედიტაციის წესი, კრიტიკული მედიის დევნისა და დასჯის მექანიზმად აქცია. როგორც ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ნათქვამი, ბოლო ორი თვის განმავლობაში დეპუტატებისთვის კრიტიკული კითხვების დასმის გამო საპარლამენტო აკრედიტაცია გაუქმეს, ამ პარლამენტში საქმიანობა შეუზღუდეს კრიტიკული მედიის 15-მდე წარმომადგენელს. მათი თქმით, გამკაცრებული წესები ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს სანქცია არა მხოლოდ კონკრეტულ ჟურნალისტზე, არამედ მთლიან მედია საშუალებას გავრცელოს. ამგზეთ კი ქართული უცნობა ჟურნალისტებს კითხვების დასმისთვის ჯის, საზოგადოებას კი პარლამენტში მიმდინარე პროცესების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას უზღუდავს. დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც ისედაც შეზღუდული რესურსების პირობებში უწევთ პროფესიული მოვალეობის წარმომადგენლები, უარს ამბობენ მათთან სხვა ფორმატებში თანამშრომლობაზე. თავის მხრივ კი ასევე უცნობის გავლენის ქვეშ მყოფი კომუნიკაციების კომისია მათ ბალანსის დარღვევისთვის სოლიდურ ფინანსურ სანქციებს უწესებს, ნათქვამი ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქის და 5 იურიდიული პირის მიმართ ცეცხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ამის შესახებ საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ბექა კუციერმა პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. გამოძიების ფარგლებში დაყადაღებული დაახლოებით 14 მილიონი ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტის და 1 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონების სახელმწიფო სასარგებლო ჩამოსართმევად პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს. უცხობის ცნობით, ფულის გათეთრების მიზნით რეალური სამეწარმეო საქმეების განზრახვის გარეშე ფებზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმორიცხეს უკანონო და დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21 მილიონ 500 000 ლარის ეკვივალენტის სხვადასხვა ვალუტა. ევროკავშირში წევრობა თვითმიზანი არ არის, ეს არც მოქმედი წევრობისთვის არის ასე და არც კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ბრექსიტი ამის საუკეთესო დასტური იყო, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისი თქმით, მთავარი კითხვა მხოლოდ ის არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, არამედ მთავარი კითხვა, თუ რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ პატარა სახელმწიფოებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპი და თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტებს დაკარგავენ. ამიტომ მთავარი კითხვა ის არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, მთავარი კითხვა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით, რადგან წევრობა, რომელიც ქვეყანას სახელმწიფოებრივ უფლებებს არტმევს და მათი დაცვის მექანიზმებს არაცლებს, ინტეგრაცია კი არა სუვერენიტეტის გაუქმებაა, წერს შალვა პაპუაშვილი. ირანი შეაჩერებს თავდასხმებს მანამ, სანამ შეერთებული შტატებიც იგივეს გააკეთებს. ამის შესახებ ირანელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს განუცხადა. მისი თქმით, თეირანის პოზიცია უცვლელი რჩება თავდასხმა თავდასხმისთვის. თუ თავდასხმების შეწყვეტა ირანეთ შეაჩერებს თავის ოპერაციებს, ეს გზავნილი უკვე გადაეცა შეერთებულ შტატებს, აღნიშნა ირანელმა ოფიციალურმა ფირმა, რომელმაც გამოცემასთან ანონიმურობის დაცვის პრინციპით და პირობით ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში მაიკლ უოლცმა. გუშინ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო იერიშების დროებით შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო, რათა დიპლომატიურ ძალისხმევას მეტი დრო და შესაძლებლობა მისცეს. უსაუბრია ირანის წინააღმდეგ 13 ღამის განმავლობაში მიმდინარე საჰაერო იერიშების შემდეგ. პარასკევს გვიან ღამით პენტაგონმა სამხედრო ოპერაცია შეაჩერა. შაბათსა და კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ახალი თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ირანსაც, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების იერიშებს მეზობელ ქვეყნებში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე დარტყმობით პასუხობდა, ორი დღეა ცეცხლი არ გაუხსნია. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სიეტლში საკობის ფესტივალზე მომხდარი სრული შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაშავდა. ინფორმაცია CNN-ი ავსელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2 ადამიანი ადგილზე გარდაცვლილად გამოცხადა, 4 კი, მათ შორის 2 წლის ბავშვი, საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოგვიანებით პოლიციამ განაცხადა, რომ მესამე პირიც გარდაიცვალა. სიეტლის მერმა კეთი უილსონმა განაცხადა, რომ პოლიციამ ერთი ეჭვმიტა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 20 ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხრუბლიანობა, ბორსოდა ცხინვალში 14, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 28. რუსთავში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ზონისადეს ხომ სოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი G.

0: 8009.
1: მუდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი.
2: კონცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თვით დასახმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კომპანია Sun Motors ითავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდან დეთე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო

0: 16006.
1: რეკლამაში.
2: 2.18.18.18.60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურობები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
4: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
3: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: საომებით ყველა.
4: Press-time. თავარი პრესაში.
5: ვიწყებ კვირის პალიტრით, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია. მე დივერსიის კვალს განვიხილავდი თანაც პირდაპირ ცენტრალურ პულტზე. აქტუალური თემები ექსპერტ სანდრო თვალჭრელიძესთან ინტერვიუში გადაათვალიერეთ დღევანდელი კვირის პალიტრის ახალ ნომერში. დაკავებული მამაკაცი მართლაც შეურაცხადია. მისი ადვოკატის თქმით, ის რეალობას ვერ აღიქვამს. ასეთ ადამიანს როგორ შეიძლება ჰქონდეს იარაღი, როგორ მოხდა რომ მას გამოწერილი ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი, ჩამოართვეს იარაღი, შემდეგ კი ისევ დაუბრუნეს. ამ თემას ჩვენ მივუბრუნდებით სხვა სტატიაშიც, ახლა კი სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე. როგორც აღნიშნა ექსპერტის მოსაზრებები, შეხედულებები დამოკიდებს

ჩამრთმეული იარაღი და ღიმილისთვის მოკლული 17 წლის ბიჭი ამ ყველაფრის ამ განუკითხაობის მსხვერპლი. საქართველოს შეძრა შანიძის ქუჩაზე 22 ივლისის საღამოს დატრიალებულმა ტრაგედიამ. კითხვა, რომელსაც პასუხი აუცილებლად უნდა გაეცეს. ბრალდებულის დედა ადასტურებს, რომ ნიკა კაპანაძეს რამდენიმე იარაღი ჰქონდა გაფორმებული. მას წლების წინ ფსიქიკური პრობლემები დაეწყო, შემაკავებელი ორდერიც ჰქონდა გამოწერილი. ერთთვიანი შემაკავებელი დაუწერეს. კი არ შემხებია, სკამებს ამტრევდა. მაშინ ვუთხარი პოლიციას, ეს ვერ არის კარგად და წაიღეთ ეს იარაღები მეთქი. წაიღეს და უკან დაუბრუნეს. კერძო საკუთრებაო, დოდო ოდიშარიამ ისაუბრა ამის შესახებ. საზოგადოებას კი აინტერესებს პასუხი კითხვაზე, თუ ოდიშარია სიმართლეს ამბობს, რატომ დაუბრუნეს იარაღი ძალადობაში შემჩნეულ ადამიანს. საქმის რეალურად ამ საქმეზე ბრალდებულის აღიარება არც არის საჭირო, იმდენად ბევრი მტკიცებულება და ფაქტია აღიარებს თუ არა ეს გამოძიებისთვის. მეორე ხარისხოვანია. კიდევ ერთი გახმაურებული საკითხის შესახებ ცხოვრება ჯოჯოხეთში. საქმე ნომერი ნატავიბლიანის საქმეზეა საუბარი. შესაძლებელია თუ არა გამოძიების მიერ 30 წლის წინანდელ ამბებზე ჭეშმარიტების დადგენა? 90-იანი წლები არაერთი საშინელი კრიმინალური ამბავი და მათ შორის ესეც ერთ-ერთი. რასაც ნატავიბლიანი ხყვება, იმ ბნელი ეპოქისთვისაც კი შემზარავია. მისი მტკიცებით 9 წლის იყო, როდესაც პირველად გააუპატიურეს და შემდეგ 4 კაცი ძალადობდა მასზე. ის ხელს ადებს თანასოფლელებს, ბაჩუკი, როდერი და მალხას ჩხვიმიანებს და ჯიმშერ ვიბლიანს. მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიბლიანმა პოდკასტში ვეძებ ისაუბრა, მოსმენა ამ ყველაფრისა გულგრილად რა თქმა უნდა შეუძლებელია. ადვოკატის განცხადება სამოგიკითხავთ, განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო სვანეთში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც ყველაზე მეტად გვიდგანან გვერდში, ყველაზე მეტად გვეხმარებიან და დიდ მხარდაჭერას ვგრძნობთ მათგან. ნატავიბლიანის ადვოკატი გახლავთ ტარიელ კაკაბაძე. ნამდვილად არის საფრთხე, რომ ექსცესები მოხდეს, ამბობს იგი. ვის ჯერა ნატავიბლიანის? ფსიქოლოგ ლუკა წურწუმიას, რომელიც ძალადობის მსხვერპლქალებთან მუშაობს. არ უკვირს ამდენი წლის მერე, რომ ალაპარაკდა ნატა? ჯერა ნატავიბლიანის, ეს გოგონა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა 9 წლის ასაკში. ყოველგვარი ძალადობა მსხვერპლზე, ფსიქოლოგიური, ქცევით ემოციებზე უმძიმეს კვალსტოვებს, მით უმეტეს სექსუალური ყველა მსხვერპლს. ადვოკატი მარიან კუბლაშვილი იცავს, როგორია მისი პოზიცია. დაცვის პოზიცია. კატეგორიულად არ დავუშვებ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის, ჯიმშერ ვიბლიანისა და მისი ოჯახის სახელი რაიმე ფორმით დაუკავშირდეს იმ უმძიმეს და საზარელ ბრალდებებს, რომლებზეც დღეს საჯაროდ საუბრობენ. სამივე მოძალადემ მისი სიბინძურის დასაფარად გამაუპატიურა, რომ ხმა ვერ ამომეღო ვერასდროს, როგორც ქალს ვერასდროს მეთქვა, რომ მე ამდენმა კაცმა გამაუპატიურა. ერთ-ერთი მოძალადე იყო მისი ძმა, კრიმინალური ავტორიტეტი, რომელიც ციხიდან ახლად გამოსული იყო. პოლიციაში ვიჩივლეთ 90-იან წლებში. გაუპატიურების საქმეზე დაიწყო გამოძიება, ექსპერტიზაც ჩამიტარეს, მაგრამ იმ ადამიანს ნაცნობები ჰყავდა პოლიციაში და ეს ამბავი მიიჩქმალა. ყვება პოდკასტში და არა მარტო პოდკასტში ნატავიბლიანი. იმზარავი დანაშაულის შესახებ გამოძიება მიმდინარეობს. გავაგრძელოთ კვირის პალიტრა და კვირის პალიტრაში კიდევ ერთი გასული კვირის გახმაურებული თემის შესახებ ხუმრობის აზრი რა იყო ნეტა. რამდენად წარმოუდგენელია ვინმეს ნოდარ დუმბაძეს ზულბეს. ახლა ასე შევხედოთ ამ საქმეს. სოციალურ სივრცეში ჩემი ძველი ვიდეოებიც გავრცელეს. რატომ? თუ ადამიანს მტრის ხატა თქმნი, ერთი ეპიზოდი საკმარისი არ არის. ამიტომ დაიწყეს ჩემი ძველი ხუმრობების ამოღება, თანაც ისევ კონტექსტის გარეშე. საბოლოოდ კი აღარავის აინტერესებდა ვინ, როდის, რატომ თქვა რაღაც. თავარი იყო ჩემზე უარყოფითი წარმოდგენა შეექმნათ, შესაბამისად სოციალებში გაჩნდა ძალადობისკენ მოწოდებებიც, ჯერ იყო აღშფოთებული კომენტარები, მერე პირდაპირ წერდნენ ვცემოთ, სწორდეთ, გავაძევოთ, მოვკლათ. YouTube-ზე გამოქვეყნებული იუმორისტული ვიდეო რამდენიმე დღეში ერთ-ერთ ხმაურიან საზოგადოებრივ დაპირისპირებად იქცა და საბოლოოდ ფიზიკურ დაპირისპირებაშიც გადაიზარდა. იუმორისტულ ვიდეოში ერთ-ერთ სტუმელითის საილუსტრაციოდ თქვა: ნოდარ დუმბაძე რომ ეზიზღებოდეს. შემდეგ კი ხუმრობა დუმბაძის ნოველა გულზე ირონიული ფრაზით გაგრძელდა. ამ საქმესაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ხვდა წილად და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემის შესახებ ასევე გახმაურებული მტყუან მართალის ძიებაშია, როგორც გამოძიება, ისე საზოგადოება. ერთი სკამის ორად გაყიდვის პრინციპი, ანუ მუშტი კრივი თელავში, ეს უკვე 18 ივლისის кейსი გახლავთ. შეზარხოშებულმა რუსებმა დაიწყეს ყვირილი გორკა და შენიშვნის მიცემის შემდეგ უფრო აგრესიულები

გახდნენ, რას ამბობს სასტუმროს აგარანის მამულის წარმომადგენელი. თავად ფაქტი, რომ სასტუმრო თითქმის სრულად იყო დატვირთული ისე დღეს, როცა ობიექტი ქორწილს მასპინძლობს, აპრიორი არასწორია. ჰორეკა საქართველოს დამფუძნებელი არჩილ გელაშვილი პროფესიულ გავიდეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და რა გარდა ტეხას შეიტანს უკრაინის ახალი სარდლობა ომში, რა იქნება ხვალ რუბრიკაში კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. სირსკის რუსული განათლება, საბჭოური რუსული მეთოდები, ცოცხალ ძალას უბრალოდ წირავს მაშინ, როცა ტექნოლოგიები სწორად გამოყენებით შეგვიძლია. ბევრად აღმატებულ მტერსაც კი ეფექტურად ვებრძოლოთ. მამუკა მამულაშვილი, უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის მეთაური, მიმოიხილავს ამ საკითხს, რა არის მოსალოდნელი ახალი თავდაცვის მინისტრისგან უკრაინამ. თავიდანვე დაკარგა მომენტი, როცა მოხალისეთა უზარმაზარი ნაკადი იყო და ხალხს უბრალოდ სახლებში უშვებდნენ მეორე და ყველაზე არსებითი მიზეზი კი ის არის, რომ მობილიზებულმა ადამიანმა არ იცის, რავადით მიდის ჯარში, რამდენ ხანს იქნება ფრონტის ხაზზე, როდის დაბრუნდება. ეს უზარმაზარ ფსიქოლოგიურ პრობლემას ქმნის, როცა ადამიანი ვერ ხედავს დასასრულს, უჩნება განცდაში იმ ის ნამდვილი გვარსახელი არ დასახელდა, რომელსაც უკრაინაში ძებნაა გამოცხადებული. ითქვა ისიც, რომ თითქოს ის უკრაინისა და რუსეთის მოქალაქეა, სინამდვილეში კი რუსეთისა და თურქეთის მოქალაქეა. ის ეთნიკური რუსია და ზუსტად ისე მოიქცა, როგორც მის წარმომავლობას შეეფერება. სირსკის რუსულ განათლებაზე ტყუილა დარბამახვილებ ყურადღებას აღნიშნავს მებრძოლი კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. საბჭოური რუსული მეთოდები, ცოცხალი ძალა, ის უბრალოდ წირავს მას. მაშინ, როცა ტექნოლოგიები სწორად გამოყენება შეგვიძლია, ამით ბევრად აღმატებულ მტერსაც ეფექტურად ვებრძოლოთ. სირსკის მიმართ ნდობის ფაქტორი ნულს უდრიდა ფაქტობრივად, ჯარი მას არ ენდობოდა. თუნდაც იმის გამო, რომ მთელი სანათესაო რუსეთში ჰყავს, ეს ფსიქოლოგიურადაც მძიმე და მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო თითოეული ჯარისკაცისათვის. რაც შეეხება ფედოროვს, მისი გათავისუფლება ზელენსკის ეფექტი, რუსეთი იოლ ზამთარს არ უნდა ელოდოს. რა ხდება რუსეთში? ვახტანგ კაპანაძე, გენერალ-მაიორი, ესაუბრა კვირის პალიტრას. მნიშვნელოვანი ტვირთები შემოდის ჩინეთიდან და სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან, მათ შორისაა დეტალები, რომლებიც შემდგომ დრონებისა თუ მაღალტექნოლოგიური საბრძოლო სისტემების შესაქმნელად გამოიყენება. სასაწყობო ცენტრები ფაქტობრივად განადგურებულია, არაფერი ეშველება, პლასტიკისა და ხელოვნური მასალების ნაგებობებია, ადვილად აალებადია იქ მოთავსებული ტვირთებით. დიდი დარტყმა მიადგათ ბიზნესმენებსაც და იმპირებსაც, ვისაც საწყობში შეტანილი აქვთ თავიანთი პროდუქცია. ფაქტობრივად ეს ფორს მაჟორია და მას არავითარი დაზღვევა არ აანაზღაურებს. ეს არის ლოჯისტიკური ლოკდაუნის შემადგენელი ნაწილი, ვკითხულობთ ამ ინტერვიუში. შესაძლოა საომარი ვითარებაც გამოცხადდეს, რაც მის ძალოვან სტრუქტურას საშუალებას მისცემს გაამკაცროს კონტროლი ყველაფერზე, მრეწველობით დაწყებული, ადამიანების უფლებებით დამთავრებული. უახლოესი მომავალი რუსეთისათვის ვის როგორ ესახება და წარმოუდგენია? რა თქმა უნდა, ფაქტებსა და რეალურ პროცესებზე დაყრდნობით. ქართული პოლიტიკაც დაგაინტერესებთ ოპოზიციურ არენაზე არსებული სიტუაციის მიმოხილვა და ანალიტიკოსთა შეფასებები. რა არის სინამდვილეში პოლიტიკა? რატომ ვერ ვსწავლობთ მწარე გაკვეთილებიდან? სასამართლო თუ დაეთანხმა პროკურატურის პოზიციას, მაშინ ასე ცურაც მივიღებთ. სააკაშვილი, მელია ხოშტარია ისედაც ციხეში არიან და მათ წლებს დაუმატებენ. დანარჩენებმა უნდა გადაწყვიტონ, ციხეში წავლენ თუ საზღვარგარეთ. დიდი ალბათობით თავისი ფეხით ციხეში არავინ წავა. არ წავა მაგალითად მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფაძე, რედაქტორი და მისი პოზიცია რედაქტორის სვეტში წაიკითხეთ მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით გაზეთი კვირის პალიტრის ფურცლებზე. ტოტალური ომების ხანაში ვიმყოფებით, ყველას ყველაფერს უფეთქებს. კაცობრიობის ისტორიაში არცერთი, უბრალოდ არაერთი ომი ყოფილა, ახლაც არის, მომავალშიც იქნება, რადგან ეს ჩვენი დედამიწის სამწუხარო რეალობაა. სამხედრო ანალიტიკა და ირაკლი ალადაშვილის მიერ მომზადებული გვერდი სამხედრო თემაზე კვირის პალიტრაში ტრადიციულად იქცევს ყურადღებას. კიდევ ერთი სრუტის ჩაკეტვა, რას დამართებს ბენზინის ფასი. იემენელმა ხუსიტებმა საუდის არაბეთის ნავთობტანკერებს დაარტყეს. მათი განცხადებით, ორ ნავთობტანკერს, ენსელიასა და ლეილას, შეუტიეს იემენელმა ხუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. საზღვაო ბლოკადა გასულ კვირას გამოვა დატვირთული სამი ტანკერი დაბრუნდა უკან. რა სიტუაციაა სრუტეში და როგორია მომავლის ხედვა? რა თქმა უნდა, ბენზინის, ნავთობპროდუქტების ფასებთან დაკავშირებული პროგნოზებით შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. დრონებით გადამწვარი მილიარდები და ბევრი საინტერესო ამბავი კვირის პალიტრის ფურცლებზე. პალიტრაილისაგან ყოველი ორ შაბათიდან ახალი წიგნის სპეციალურ ფასად შეიძინეთ პალიტრა კლასიკიდან დანტე ალიგიერის ღვთაებრივი კომედია. სულ რაღაც 18 ლარად ერთი კვირის განმავლობაში. გაიცანით სხვა გამოცემებსაც, მაგალითად რეზონ

0: ანსი მთელი კვირა გამოსულია ასევე საინტერესო თემებით. აზიასთან ეკონომიკური დაახლოება, საქართველოს ახალი ეკონომიკური აქცენტები, შუადერეფნის გამოწვევები და ევროკავშირის ყველაზე დიდი სასანქციო პაკეტი. კვლავ გამოშიგნული აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მაინც დასანქცირება ნაციის დაწყების თანავე. წაიკითხავთ რეზონანსში მთელი კვირა. ლელოს ახალი ნომერია გამოსული, არ გამოტოვოთ მთავარი სპორტული ამბები, მთავარი სპორტული ღონისძიებების შესახებ ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ლაშა გუჯეჯიანი ძიუდოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აღარ არის. ნოდარ ლომინაძე ქუთაისის ტორპედოში ითამაშებს. ვაჯამებთ მსოფლიო ჩემპიონატს გუგა ნერგაძესთან ინტერვიუში. ეს არის სისტემა, რომელსაც ჯერჯერობით ვერაფერი დაუპირისპირეს. ასევე მსოფლიო ჩემპიონატის შეჯამება, შთაბეჭდილებები, ღირსეულები, იმედგაცრუებები და ქართული კლუბები ევროტურნირებზე. ეს მარგალიტი ბაიერნში გადასვლის მთავარი კანდიდატია. რა იწერება თორნიკე კვარაცხელიაზე? ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყველას ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორი
1: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე. რეკლამა.
2: რადიო ორი 23 80 09. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. გამიიღე 36 თეთრი სარგებელი ჩიპსაწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sogami, შენი მეგობარი ზაზე.
2: Biblushi დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: Suptapasi Suptasalshi. Deunica antiperspiranti 200 ml 6 lari da 99 tetri. Obitamboli 11 sali 9 lari da 99 tetri. Pantene tmishampuni 400 ml 10 lari da 99 tetri. Domestosi satsmendi sashvoleba 1 litri da 250 ml 7 lari da 99 tetri. Aktsia mokmedebs 29 ivlisis chatvit. Bishopinget aseve online webgurdze 3w.ch.lg.
5: 116 00 ეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116 00 06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალებისგან. დაგვირეკე 116 00 06.
2: ორი 28 18 78 60.
6: ავტო
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авторубрики спонсория Sanmotors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

და საფუძველი ჩაუყარა გლობალიზაციას. ეკონომიკა შეცვალა და კაცობრიობის განვითარებას ახალი სიჩქარე მისცა. ეს არის რკინიგზა, ტექნოლოგია, რომელმაც ქალაქები და ქვეყნები ერთმანეთთან

0: დაკავშირა. ყველაფერი 19 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. პირველი საჯარო რკინიგზა ინგლისში გაჩნდა. 1825 წელს სტოკტონსა და დარლინგტონს შორის მსოფლიოში პირველი სამგზავრო და სატვირთო რკინიგზა მოქმედდა. მალე გამოჩნდა ჯორჯ სტივენსონის ცნობილი ლოკომოტივი როკეტი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ორთქლის მატარებელი მომავლის ტრანსპორტი იყო იმ დროისთვის. რკინიგზამ მსოფლიოს სრულიად შეცვალა. მან მგზავრობა გააიაფა, დააჩქარა ტვირთების გადაზიდვა და ინდუსტრიული რევოლუციის მთავარი ძრავი გახდა. თუ ადრე საქონლის ერთი ქალაქიდან მეორეში იყო რკინიგზის განვითარება ამერიკაში, 1869 წელს დასრულდა პირველი ტრანსკონტინენტალური რკინიგზა, რომელმაც ამერიკის აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთთან დააკავშირა. ეს იყო ნამდვილი რევოლუცია. რკინიგზამ ხელი შეუწყო ახალი ქალაქების გაჩენას, ვაჭრობის ზრდას და ამერიკის ეკონომიკის აფეთქებას. ველური დასავლეთის ათვისებაც სწორედ მატარებლის დახმარებით მოხდა. ინდოეთის რკინიგზა. სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სარკინიგზო ქსელი დღეს ინდოეთს აქვს. პირველი რკინიგზა იქ ბრიტანელებმა 19 საუკუნეში გაიყვანეს. თავდაპირველად მისი მიზანი კოლონიური ვაჭრობა იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში რკინიგზა ინდოეთის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. დღეს ინდოეთის რკინიგზა ყოველდღიურად ასობით მილიონ ადამიანს ემსახურება და ის ფაქტობრივად ქვეყნის სისხლძარღვია. ბამი, საბჭოთა მეგაპროექტი. საბჭოთა კავშირში კი ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტი იყო ბაიკალ-ამურის მაგისტრალი, ცნობილი როგორც ბამი. ეს გიგანტური სარკინიგზო ხაზი სიბირისა და შორეული აღმოსავლეთის გავლით აშენდა. ბამის მშენებლობა რთულ კლიმატურ პირობებში მიმდინარეობდა. ტაიგა, მთები და მუდმივი ყინვა. საბჭოთა პროპაგანდა მას საუკუნის მშენებლობას უწოდებდა. ახლა კი ევროპულ რკინიგზასა და ჩქაროსნულ მატარებლებზე ვისაუბროთ. ევროპაში რკინიგზა დღესაც ტრანსპორტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საშუალებადაა მიჩნეული. საფრანგეთის ტიჟივი, გერმანიის აისი და იტალიის ფრეჩიაროსა უკვე 300 კილომეტრზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ევროპელებისთვის მატარებელი ხშირად თვითმფრინავზე უფრო მოსახერხებელია. ქალაქის ცენტრიდან ცენტრამდე გადაადგილება სწრაფად და კომფორტულად ხდება. და ნიუ-იორკი. დღესდღეობით მეგაპოლისებში მეტრო გადაადგილების ყველაზე სწრაფ და ყველაზე ოპტიმალურ გზად მიიჩნევა. მათ შორის მეტროპოლიტენი აქვს ჩვენს ქალაქს თბილისსაც. ახლა კი იაპონიის შინკანსენზე ვისაუბროთ. თუ ჩქაროსნულ მატარებლებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ იაპონური შინკანსენი. 1964 წელს ტოკიოს ოლიმპიადის წინ იაპონიამ მსოფლიოში პირველი თანამედროვე ჩქაროსნული მატარებელი გაუშვა. იგი ელექტრომაგნიტური ლევიტაციის, მაგლევის პრინციპით მოძრაობდა. შინკანსენი ცნობილი გახდა არა მხოლოდ სისწრაფით, არამედ წარმოუდგენელი სიზუსტით. მისი დაგვიანების მაქსიმალური ზღვარი რამოდენიმე წამია. იაპონიაში მატარებელი მხოლოდ ტრანსპორტი არ არის. იგი კულტურს სიგრძის ჩქაროსნული რკინიგზა აქვს. ზოგი მატარებელი 350 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობს. ჩინეთი ასევე მუშაობს მომავლის ტექნოლოგიაზე, მაგნიტურ ბალიშებზე მოძრავ ვაკუუმის მატარებლებზე, რომელთა სიჩქარის ზღვარი 600 და 700 კმ/სთ იქნება. და რა თქმა უნდა, საქართველოს რკინიგზას უნდა ვახსენოთ. საქართველოში პირველი რკინიგზა 19 საუკუნეში აშენდა და ფოთი თბილისს დაუკავშირდა. მოგვიანებით ხაზმა ბაქომდე მიაღწია და საქართველო ევროპასა და აზიას შორის უმნიშვნელოვანეს სატრანსპორტო დერეფნად იქცა. საქართველოს რკინიგზამ დიდი როლი ითამაშა ქვეყნის ეკონომიკაში, ვაჭრობასა და მგზავრობის განვითარებაში. დღესაც ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატრანზიტო მარშრუტია შავი ზღვისა და კავკასიის რეგიონში. ელექტრომატარებლები უკვე ბევრად ნაკლებ ზიანს აყენებენ გარემოს, ვიდრე ავტომობილები და თვითმფრინავები. მომავალში შეიძლება ვიხილოთ Hyperloop-ის მსგავსი სისტემები, სადაც კაფსულები ვაკუუმურ გვირაბებში თითქმის მგერის სიჩქარით იმოძრავებენ. მაგრამ ერთი რამ უკვე ნათელია. ორი საუკუნის შემდეგაც კი რკინიგზა კვლავ რჩება ცივილიზაციის ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალად. აქ იმშვიდობებით და მოგიწოდებთ, გამოიყენეთ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ.
1: ეთერშია მატრიცა. Рубрика технологии без

0: 6609. თუ გაწუხებთ არაქში, მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ეს უკავარიანია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. Paraskevs, დილის 9 საათსა და 35 მინუტზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: Программа «Сакме» ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე. Усминит Сакмес Радио Палитрис ეთერში. Сезонის სპონსორია Скапис Автосесхи. Телефони 2-300-300. Ларис курси. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს $2.62

0: ორი ყველაფერი მიმიდო. ეწვიე selfridges ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88. 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: სიფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე სიფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე.
0: ორი რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: ისი ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესალი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათ 16 საათზე გაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავის
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 13 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. სასამართლო პოლიციის ყოფილი მაღაჩინოს ნიშნეგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსის იოსებ სიგუას მიმართ გამოწერილი შემოკავებელი ორდენი ძალაში დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მრელა გოგიშვილმა მიიღო. მისი განმარტებით სასამართლოში არ დადასტურდა სიგუას ღებულია ორდერი ძალაში რჩება. იოსებ სიგუას მეუღლე მსოფიო სიგუა შატპერევა ნოდარ მელაძის შაბათში განაცხადა, რომ იოსებ სიგუა მას სიცოცხლის მოსპობით მ-12 სართულიდან გადაგდებით კასრში ჩასმითა და დამარხვით ემუქრებოდა. დაზარალებულის მიმართვის საფუძველზე იოსებ სიგუას შემოკავებელი ორდერი აქვს გამოწერილი და მასზე ელექტრონული სამაჯურის მეშვეობით ელექტრონული მონიტორინგი ხორციელდება. სიგუას მიმართ ელექტრონული სამაჯურით მონიტორინგი თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც ძალაში დატოვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბალდები დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ დილუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. სხდომა დახურულ რეჟიმში ტარდება. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის ერთი

მია წარმოდგენილი ისე გწოდებული კოლცენტრების ეპიზოდზე მისცემს ჩვენებას. გრიგოლ გილუაშვილს წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აყებას ედაობაში კი არ წავიდა საკუთარი სიცოცხლეც შევწერო. მე ასე გამზარდე სამი შესახებ მე ის მებრძოლმა და სახალხო მოძრაობის დამფუძნებელმა გიორგი ქართველიშვილმა განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რას გულისხმობს მაშინ, როცა ამბობს, რომ ქართველობის მართლმადიდებლობის დასაცავად მზადაა, რომ ციხეში წავიდეს. მისი განმარტებით ახლა მათი მოძრაობის გვერდით დადგომა ქვეყნის გვერდით დადგომას ნიშნავს. ჩვენს გვერდით დადგომა ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის გვერდით დადგომას, რომელიც ჩვენგანი აქვის ხედვართ, თუნდაც მე მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში 6 წლის ასაკიდან ვემსახურები ჩემს საქართველოს არასოდეს რინგის თუ ოქტაგონის გარეთ, თუ ადამიანს მომიყვანთ, რომ მეუდესმე ვინმესთან დაპირისპირება კონფლიქტი მქონია, ძალა მიხმარია ვინმეზე საზოგადოების წინაშე ბოდერს მოვიხდი, არასდროს მე მსგავსი დამოკიდებულება არ მქონია პირიქით, მინდა რომ ქართველი ლებში და ახალგაზრდებში იყოს ჯანსაღი აზრი, სადაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანთან დაკავშირებით ისაუბრა დღეს მან. რასაც ექსაბრალო ბრიყვი გიორგი ქართველიშვილი ანონსებს, მორალის პოლიცია კი არა, მასობრივი ძალადობის და ანგარიშსწორების ინსპირაცია, ასე პასუხობს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია MMA-ის ებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის განცხადებებს. მისი თქმით, კერძოდ გვარამია ეხმაურება განცხადების იმ ნაწილს, სადაც თქვამია, რომ ქართული ღირებულებების ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობა დაფუძნდა. წავიკითხე მისი იმ გონება ჩუნგი ბიჭის ბუდიალი ნიშანდობლივი რამე უთქვამს, თუ საჭიროა ციხეშიც წავალო პატრონი, თუ ყავს დამყარებელი გააგებინეთ, რომ ამ რას გონით, როგორც წესი მურგში მიდიან, ციხეში კი არა. რასაც ექსაბრალო ბრიყვი ანონსებს, მორალის პოლიცია კი არა, მასობრივი ძალადობის და ანგარიშსწორების ინსპირაცია ფსევდომორალის სახით, წერს ნიკა გვარლიზაციური უფსკულის პირა სამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძე განაცხადა, რითიც გამოიხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას. მისივე თქმით, რომელსაც შენ გაქვს ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა უბრალოდ ნულდება. კოლექტიურ ნაცმოძრაობას შეიძლება მარტივი კითხვა დავუსვათ, არის თუ არა ქვეყნის სუვერენიტეტის განულება, როდესაც გვეუბნებიან, რომ კავშირში მიიღებენ ახალ წევრებს, მაგრამ აქ ექნებათ მხოლოდ ვალდებულებები და სიტყვის ამოღების შესაძლებლობაც კი არ ექნებათ. ამ მარტივ კითხვას უპასუხონ და შემდეგ გადავიდნენ თავიანთ ბელეტრისტიკაზე. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ გაქვს მხოლოდ ვალდებულებები და არავითარი უფლებები, ეს ნიშნავს, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა უბრალოდ ნულდება. დაუსვათ კითხვა, ასეთ ევროკავშირის შეიქმნა და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი, თუ პირიქით თანასწორ უფლებიანობაზე, რომ პატარა ქვეყნებს, დიდი ქვეყნებს და დიდი ეკონომიკის, დიდი სამხედრო პოტენციალის მქონე ქვეყნებთან თანასწორ უფლებიანად შეეძლებოდათ საუბარი. ასეთ ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს ევროკავშირის შექმნილი, რომელიც ისევ და ისევ ყოველი ფეხის ნაპირზე სცილდება საკუთარ სადამფუძნებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უფსკვლის პირას, ამბობს არჩილ გორდულაძე. და გამოშვების ბოლოს საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოზიციაზე მხოლოდ ერთმა კანდიდატმა, თინათინ ბერძენიშვილმა შეიტანა განცხადება. აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე გაჟღერდა. ბორდის წევრებმა მხარი დაუჭირეს თინათინ ბერძენიშვილის კანდიდატურის მეორე ტურში გადასვლას, წინააღმდეგი მხოლოდ ერთის ხდომის მონაწილე ლაშა ტუღუში იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 14 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

0: ევგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთი
1: რადიო პალიტრა.
0: Ray Dalio-სთვის, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინვესტორისთვის, კითხვა არ არის მხოლოდ ინფორმაციის მიღება. ეს არის სხვების გამოცდილების ათვისების საუკეთესო გზა. მისი დღე ნილის 6 საათზე იწყება. პირველ 2 საათში ისტორიას, ეკონომიკასა და ფილოსოფიას უთმობს, რასაც მედიტაცია და ვარჯიში მოყვება. 2025 წლის მონაცემებით დალიო წელიწადში 60 მეტ ციკლს კითხულობს და თვლის, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რათა არ გავიმეოროთ სხვების მიერ უკვე დაშვებული შეცდომები. დალიო კითხულობს არაკონსულად, არამედ თემატურად. მისი ინტერესის სფეროა ეკონომიკური ციკლები, ხელოვნური ინტელექტის მომავალი და ისტორიული კონფლიქტები. ის ინფორმაციას ალგორითმებად აქცევს, ყოველთანამშრომლებს უზიარებს. მისთვის კითხვა არის საშუალება დაინახოს სამყარო, როგორც მარადიულად განმეორებადი მოვლენების ერთობლიობა. დალიოს შერა, რომ თუ გსურს იყო წარმატებული, უნდა გქონდეს საკუთარი რეცეპტების წიგნი, რომელიც სხვა გენიოსების გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. მას შერა, ყველაფერი რაც დღეს ხდება, წარსულში უკვე მომხდარა. კითხვით სწავლობს იმ კანონზომიერებებს, რომლებიც მართავენ იმპერიების აღზევებასა და დაცემას, რაც მას აძლევს უპირატესობას იწინასწარმეტყველოს ისეთი ეკონომიკური ცვლილებები, რომლებსაც სხვები ვერ ამჩნევენ.

80.09. გამარტივეთ ჯანთაუბაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი დღის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 6-09.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერუმის ფილიალებში.

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 2775588 5555 5688 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი Celsius-ი. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroën Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავთ გზავნობას. წერტილი ჯისე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება რემი. უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების
0: მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს

0: 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის. გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. გამეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახი აქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:20-ია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ფრანკი 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 0809 89 09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ყურადღება, რა ვთხის მგლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ვთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით.
2: ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდით.

0: ნომერზე. ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაუცეს. გამოგონებსაც გაიცეს ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა 32 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. დენის პალიტრა იწება.
3: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
4: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
4: დავგეგმოთ დღე ერთად.
3: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
0: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 14 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ასეთი ხმამაღალი რომ ვარ, ეს არის ჩემი სიმართლის დამადასტურებელი ის, რადგან ასეთი ფარისებელია, ესაა ზუსტად ვერთხული საქციელი. ამის შესახებ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის იოსებ სიგუას ყოფილმა მეუღლემ სოფია სიგუამ განაცხადა. აღნიშნულით ის სიგუას მიმართ გამოწერილი შემოგავებელი ორდერის ძალაში დატოვებას გამოეხმაურა. როგორც მან აღნიშნა, ის ფაქტი რომ იოსებ სიგუა მოსამართლის გადაწყვეტილების გამო ცხოვრებას არ დასწრებია, იმის ველორდერს ტოვებს მიუხედავად იმისა, რომ მის მიერ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა არ დადასტურდა. მტკიცებულებები როგორ არ არის დევნის ფაქტი, რამდენია პლუს ამას ძალადობის და მსხვრევის, საკმარისი არ არისო, თუმცა ამაზე პასუხი მოქვს. მაშინ იქიდან მხრიდან საკმარისი რა არის? რაც შეეხება მისი ადვოკატის განცხადებას, ხვალ რომ მომკლას თეონა გვაზავა იტყვის, ჩემთან ერთად იყო, ამის მოკლული არ არისო. მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლის ეს კომენტარი სუბიექტურად მიმაჩნია, მაინც გონივრულად უდგებიან. რეალობა არის ის, რომ მეორე მხარეს არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. მე რადგან ასეთი ხმამაღალი ვარ, ეს არის ჩემი სიმართლის დამადასტურებელი, აცხადებს სოფია სიგუა. მოსამართლემ ცალსახად განმარტა, რომ სოფია სიგუას მიერ წარდგენილი არც ერთი ბრალდება და იოსებ სიგუას მხრიდან ძალადობის განხორციელების არც ერთი ფაქტი არ დასტურდება. ამის შესახებ პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის იოსებ სიგუას ადვოკატმა თეონა გვაზავამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც ის იოსებ სიგუას მიმართ გამოწერილი შემჩნევის გასაჩივრებას, რადგან შემაკავებელი ორდერის ზალში დატოვება პრევენციის მიზნით კანონის დარღვევაა. შემაკავებელი ორდერის ფაქტობრივი საფუძველი არის, რომ სოფია სიგუას მიმართ განხორციელდა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ძალადობა და სიტყვერის შეურაცხყოფა, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ მოსამართლემ გამოაცხადა სარეზოლუციო ნაწილი, რომელსაც თან ახლდა ზეპირი დასაბუთება. ზეპირი დასაბუთების ულობის დროს მოსამართლემ ცალსახად განმარტა, რომ სოფია სიგუას მიერ წარდგენილი არც ერთი ბრალდება და იოსებ სიგუას მხრიდან ძალადობის განხორციელების არც ერთი ფაქტი არ დასტურდება. მოსამართლის განმარტება მდგომარეობს შემდეგში: პრევენციის მიზნით, მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარეობს გამოძება, ამ მოტივით ტოვებს შემაკავებელ ორდერს ზალაში. ეს თავის მხრივ ჩვენი შეფასებით წარმოადგენს კანონის არსებით დარღვევას, რასაც შესაბამისად აუცილებლად გავასაჩივრებთ საპელაციო წესით, აცხადებს თეონა გვაზავა.

გამოშვებას კი პოლიტიკურობის პარტია დროას ლიდერი პატიმრობაში მყოფი ელენე ხოშტარია. ელენე ხოშტარია დაკავებულებს სოლიდარობას, უცხადებს და აღნიშნავს, რომ სასაცილო მხდარი და კომიკურია თუ როგორ გამალებით დასდევს სისტემა სამ სიტყვას, რომელიც ისე მყარად მიეწერება, როგორც თავად ამბობს, როგორც არასდროს მინდა. სრული სოლიდარობა გამოვხატო ვახოს ანაიას, გიორგი ახობაძის, თორნიკე თოშხუას, იამელი თაურის, ლაშად გებუაძის, მარიამ მეყანძიშვილის, ვასო ბერიძის, სანდრო სეხნიაშვილის, მარინე ნანავას, შაკო ბაღდოშვილის, თორნიკე ტიკარაძის, ნატო ბულქვაძისა და სხვა ყველა უკანონო პატიმრის მიმართ. სწორედ ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი ბრძოლისთვის შემართება და დაუმორჩილებლობა, წერს ელენე ხოშტარია. გუშინ თბილისის საკრებულოსა ნათი ადამიანი დააკავეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებულებს საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, უწყების განმარტებით ისინი გამოთქვამდნენ შეურაცხმყოფელ ფრაზებს. აწეს კარგია, როდესაც ადამიანებს საკუთურველი დაიცვან, თხმა აიმაღლონ ქვეყნის კულტურის, რწმენის, ადამიანების უფლებების, ისტორიის წინააღმდეგ მიმართულ მიზან მიმართულ ქმედებებზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის დაცვით. ამ შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართულიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. როგორც გორდულაძე ამბობს, საქართველოში პირთა თავისუფალი გაერთიანება უზრუნველყოფელია. ყველას აქვს უფლება, რომ გაერთიანდეს, საკუთარი აზრი დააფიქსიროს. ამავდროულად ეს უნდა იყოს კანონის ჩარჩოებში სრულად მოქცეული. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და კარგია, როდესაც ადამიანებს საკუთურველი დაიცვან, ხმა აიმაღლონ ქვეყნის კულტურის, რწმენის, ადამიანების სრულ ჩარჩოებში, აცხადებს გორდულაძე. ეს არის ჩვეულებრივი ბანდფორმირება, რასაც პოლიციას არ გააკეთებინებენ, ამათ უნდა გააკეთონ ამ ხალხს. სკოლაში რომ ისწავლა, ეცოდინებოდათ, რომ არსებობს ფორმულა. ძალას ყოველთვის უკუძალა მოჰყვება, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი ლევან გოგიჩაიშვილი გადაცემა დღის ნიუსრუმში სტუმრობისას. როგორც გოგიჩაიშვილმა აღნიშნა, ამ ხალხის უკან სუსი დგას. მისი შეფასებით, რაც მეტას ეს სისულელეს გააკეთებს, ქართული ოცნება საკუთარ დასასრულს მით მეტად დააჩქარებს. ამ ადამიანზე დახვედრა და ცემა აქტივისტსა და ისტორიის ოქრიაშვილზე თავდნენ ბოლომდე ქართული ოცნების მიერ იყო ორგანიზებული დახვედრა. შემდეგ კამპანია თავდებში დაუდგები, სასამართლოს მხრიდან გირაო შეფერდება და გარეთ გაშვება. ამის კულმინაცია ბანდფორმირებების ჩამოყალიბება. ეს მარტივ რაღაცას ნიშნავს, ჩვენ სახელმწიფო პირდაპირი მნიშვნელობით ჩამოგვეშალა, ამბობს ლევან გოგიჩაიშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერებით თვალი, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხრუბლიანობა, ბორსოდაც ხინვალში 14, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 28. რუსთავში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 14 გრადუსამდე გაჩნდა ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 89.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათამი.
3: შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტო
5: 2018-18-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სპორტი სიახლე. მერაბდოლიშვილის მწვრთნელმა ჯონ უდმა ლოუ კიკ MMA-ის YouTube-ართან ინტერვიუს დროს მერაბდოლიშვილის მომდენო ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, შემდეგი ბრძოლა პიოტრიანთან გაიმართება და დოლიშვილი ჩემპიონის ხამის დაბრუნებას ეცდება. უდის თქმით, UFC-ის გეგმები სწორედ ეს არის, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ სატიტულო ბრძოლის განრიგი შესაძლოა სწრაფად შეიცვალოს. ამ დროისთვის თუ პიოტრის მხრიდან რაიმე არ შეიცვალა, შემდეგ ბრძოლას ტიტულისთვის გავმართავთ. ამაში ეჭვი არ არის. UFC-მ უკვე გვაცნობა, თითქმის გადაწყვეტილი UFC-ის სურს, თუმცა ჩემი იმ

0: მებრძოლმა მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა. მანამდე 2023 წლის ნოემბერში მერაბ დვალიშვილმა იანი სამრაუნდიან ორთაბრძოლაში ასევე მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. რამდენიმე უცხოური სააგენტოს მტკიცებით საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თოლნიკე შენგელია კარიერას დუბაიში გააგრძელებს. ერთ-ერთი გამოცემის ცნობით ქართველმა ფორვარდმა ბარსელონას დატოვება გადაწყვიტა, ისევე როგორც თავმა ცნობმა ჩავი პასკუალმა. მათი ახალი დანიშნულების ადგილი კი დუბაი იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით შენგელია კონტრაქტის გამოსასყიდად 900,000 ევროს გადაიხდის და ამბიციურ პროექტს შეუერთდება, რომლის მიზანიც მინიმუმ 4 ფინალში გასვლაა. მიუხედავად იმისა, რომ შენგელია უკვე 95 წლის ის ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო მძიმე ფორვარდად რჩება. კრებაზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მე-11 რბოა მაკლარენის პილოტის სოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის ლანდო ნორისის გამარჯვებით დასრულდა. ეს მოგება მისთვის და მისი გუნდისთვის მიმდინარე სეზონში პირველია. რბოაში მეორე ადგილი მაქს ფერშტაპენმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე მერსედესის წარმომადგენელი ჩემპიონატის ლიდერი კიმი ანტონელი გავიდა. ნორისი უნგრეთში ასპარეზობას პირველი ადგილი დანიწყდა. მან დასაწყისში თავის თანაგუნდელთან ოსკარ პიასტრისთან პოზიცია დაკარგა, თუმცა მალევე დაიბრუნა და რბოა გამარჯვებამდე მიიყვანა. აღსანიშნავია, რომ გადაცემა და კორუფცია შექმნილი პრობლემის გამო პიასტრი ასპარეზობა ვერ დაასრულა. ამ ეტაპზე 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგ ნაირად გამოიყურება. 219 ქულით პირველ ადგილზე კიმი ანტონელია, 179 ქულა აქვს და მეორე ადგილს იკავებს ლეგენდარული ლუის ჰამილტონი. ჯორჯ რასელი 160 ქულა აქვს და მესამე ადგილზეა. ხება კონსტრუქტორთა დავას 379 ქულით პირველზეა მერსედესი, მეორე ადგილს 307 ქულით ფერარი იკავებს, ხოლო 220 ქულით მესამეზეა მაკლარენი. ფორმულა 1-ში საზაფხულო შესვენება გამოცხადდა, შემდეგი ეტაპი ნიდერლანდებში შედგება, ბოლო 23 აგვისტოს გაიმართება.
1: სპორტის სიახლე.

0: 18.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველივე გამოყენები. კონტამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
3: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
4: FM Gidi's general sponsoria, Ia Rastana, Dajoshna.

დღესვე დემოიწყოთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაწყვეტზე ბანიზონა რადიო პარიზის ეთერში. ბანიზონა გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ჩემს კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2.62 და 62 თეთრი, ევრო 2.99 და 99 თეთრი, ფირვანქა 3.41 და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3.25 და 35

0: 0809. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ყოფის გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: კომბაგ მონიტორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ხმარებით და 9 ენაზე გაგი ერთ მომსახურებას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.

18 68 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ნინო დავითაძე გააკეთებს. მოძრაობა საჯარო დაქვს დაანონსებული, რომ პესერი რეაგირება ექნება, ამიტომ ყველამ გააკონტროლოს თავი, რომ ადამიანის ღირსებას არ შეეხონ. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ნინო წილსონმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც MMS მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ვიღაც თუ მორალური სოციალური სტანდარტების დარღვევას გადაწყვეტს, არც უნდა გაუკვირდეს, რომ ამას პესერი რეაგირება მოჰყვება. წილსონი ამიტომ ყველამ გააკონტროლოს თავი, რომ ადამიანის ღირსებას არ შეეხონ. არის ის ნორმა და მორალური სტანდარტი, რომელსაც ქართული საზოგადოებას საუკუნეებია შევთანხმდით. ვიღაც თუ ამ შეთანხმების და ჩვენი მორალური სოციალური სტანდარტების დარღვევას გადაწყვეტს, არც უნდა გაუკვირდეს, რომ პესერი რეაგირება მოჰყვება, თუმცა კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ფიზიკური ანგარიშწორება არ უნდა იყოს ფორმა, აღნიშნავს წილსონი. როდესაც არაფორმალური ორგანიზაციები შეეცდებიან პრესერ რეაგირებას, ეს დიდი ალბათობით კიდევ უფრო დაძაბავს ისედაც მძიმე მდგომარეობას და სამოქალაქო დაპირისპირებასთან მიგვიყვანს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, ის ასევე ისიც ეხმაურება MMS მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ მოძრაობის დაფუძნებას. მისივე თქმით, ყველაფერს, რაც არის ძვირფასი და ღირებული, უნდა იცავდნენ სამართლებრივი სახელმწიფო ინსტიტუტები და არა არაფორმალური ორგანიზაციები. გამოხატვის ფორმა შეიძლება იყოს მისაღებიან მიუღებელი, მაგრამ ხება მსგავსი სამოქალაქო უფლებები არის თავიდან მოსაპოვებელი და დასაცავი. ეს პრობლემა არის რეალურად დღეს საზოგადოებაში და არა ის, რომ გამოხატვის ფორმა ვისთვის არის მისაღები და ვისთვის არა. ამ ხალხს სურს არა ის, რომ ვინმე შეურაცხყოფა მიაყენონ, არამედ იბრძვის იმისთვის, რომ ქუჩაში დგომის და საკუთარი თუნდაც ვიღაცისთვის მიუღებელი პოზიციის დაფიქსირების საშუალება ჰქონდეთ. ეს ევროპულ სახელმწიფოებში მიღებულია, ავტორიტარულ სახელმწიფოებში არა. იქ არსებობს მკაფიო ჩარჩოები, რომლებშიც უნდა იჯდეს მოქალაქე, როდესაც პროტესტისთვის გარეთ გამოდის, აცხადებს ფავლენიშვილი. ივანიშვილი პერიოდულად გამოიყვანს ხოლმე პატარა ბიჭებს და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირში გაძევრიანება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. ასე აფასებს ლელოთერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას, რომელიც ევროკავშირში გაძევრიანებას ეხება. კუპრაძის თქმით, პაპუაშვილი არღვევს კონსტიტუციას, როდესაც ამცადუზის. ივანიშვილს პარლამენტში არღვევს კონსტიტუციას, როდესაც ამბობს, რომ საქართველოსთვის ევროკავშირში გაძევრიანება პირიქით დამაზიანებელი იქნება, მაშინ როცა პარლამენტი უნდა იყოს მთავარი დამცველი საქართველოს კონსტიტუციის. მაგრამ აპუაშვილს არ ადარდებს არც კონსტიტუცია, არც ქართველი ხალხი, არც მაღალი პენსია და ხელფასი ქართველი ხალხისთვის. აპუაშვილს ადარდებს მხოლოდ ის, როგორ ასიამოვნოს ივანიშვილს და როგორ შეესრულოს სხვა ქვეყნის დავალება ამ შემთხვევაში რუსეთის, იმიტომ რომ მხოლოდ რუსეთია, რომელსაც არ უნდა საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანდეს, აცხადებს ირაკლი კუპრაძე. სასამართლო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოს ნიშნე განსაკუთრებულ სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსის იოსებ სიგუას მიმართ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერი ძალაში დატოვა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა გოგიშვილმა მიიღო. მისი განმარტებით სასამართლოში არ დადასტურდა.

უასპრდან არც ფიზიკური ძრებელი იოსებ სიგუარადგან ასეთი ფარისაველია, ეს ზუსტად ვერთხულის აქცელი ამბობს პოლიციის ყოფილი მაღაჩინოსნის იოსებ სიგუას ყოფილი მეუღლე სოფია სიგუა. აღნიშნულით ის სიგუას მიმართ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერის ძალაში დატოვებას გამოეხმაურა. როგორც მან აღნიშნა, ის ფაქტი, რომ იოსებ სიგუა მოსამართლის გადაწყვეტილების გამოცხადებას არ დასწრებია, იმას ნიშნავს, რომ მისთვის ეს გადაწყვეტილება ცნობილი იყო. ძალიან მარტივი გამოსაცნობია, რატომ თქვა მოსამართლემ ეს. საუბარია მოსამართლის განცხადებაზე, რომ სიგუას მიმართ შემაკავებელ ორდერს ტოვებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის მიერ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა არ დადასტურდა. მტკიცებულებები როგორ არ არის დევნის ფაქტი რამდენია პლუს ამას ძალადობის და მსხვრევის საკმარისი არ არისო, თუმცა ამაზე პასუხი მოაქვს. მაშინ იქით ამხრიდან საკმარისი რა არის? რაც შეეხება მისი ადვოკატის განცხადებას, ხვალ რომ მომკლას თეონა გვაზავა იტყვის, ჩემთან ერთად იყო ამისი მოკლული არ არის. ო მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლის ეს კომენტარი სუბიექტურად მიმაჩნია, მაინც არის ჩემი სიმართლის დამადასტურებელი, აცხადებს სოფია სიგუა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ფართო არჩევანი ერთ ციფრში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთ საქართველოსში ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხრუბლიანობა, ბორსელის ფინალში 14, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 28. რუსთავში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: ობი ტანბოლი 16 წალი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმი შამპუნი 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.chserdilige.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეა სტილარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი ყვით გესმის შენი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგა მოყენებიდან.
7: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრულით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: ორი 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

03-83-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმა ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9,

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73-ზე. ან უწვიე სასურველურად
2: მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრულმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джил Цармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелотуша Мкурнали. Квони Джансагис Ховрабиствис.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчу Нагул Симшуйде. Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи.

0: გენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლება.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ლარი 3 ლარი და 51 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 35.

0: 9. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მომავლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თქვენი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 5 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ორი 88 78 78 60.
2: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: პრესტაიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ რუსო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე, განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე, რადიო პაიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: დაბილი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
7: ავტო.
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi.

0: პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
2: რადიო პალეტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პეირების მიმდებარედ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გათავისუფლებულია. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამცელებს. რუსის განმარტებით ამ დროისთვის იგი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უწყვეტ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს თითოეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან კოშრებით ინფორმაციას ზესტაფონის მრავალპროფილურ სამედიცინო ცენტრი ჯეო ჰოსპიტალსი ავრცელებს. მათი ცნობით ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში 3 პაციენტი იმყოფებოდა, მათ შორის 17 წლის გოგონა, რომელსაც აღენიშნებოდა მრავლობითი ჭრილობები და ტვინის შერყევა. ამიტომზე რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობას 2 პაციენტი განაგრძობს. ავარიის შესახებ შეტყობინების მიღებისთანავე კლინიკის ყველა შესაბამისი სამსახურის სრულმსაყოფნაში ჩადგა. ერთდროულად 13 დაზარალებული პაციენტის მიღება ერთ-ერთი რთული გამოწვევაა ნებისმიერი კლინიკისთვის, თუმცა გუნდის კოორდინირებულმა და სწორმა მოქმედებამ შესაძლებლობა მოგვცა თითოეული პაციენტისთვის დროული და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარება გაგვეწია. ერთიანად მოხდა გადაუდებელი დახმარების, რეანიმაციის, ქირურგიის, ტრავმატოლოგიის, ნევროლოგიისა და დიაგნოსტიკური გუნდების მობილიზაცია. ამფუნქციის განყოფილების ხელმძღვანელმა დავით ყაზაიშვილმა, ქირურგმა იური ჩოგოვაძემ, ტრავმატოლოგებმა ლევან ჩოგოვაძემ და შოთა კაპანაძემ, ნევროლოგმა მაკა ფერაძემ, სწორედ ამ გუნდური მუშაობის შედეგად ჩვენს პაციენტებს საფრთხე აღარელით და ინტენსიურად მიმდინარეობს კვლევები და მკურნალობა, აცხადებს ჯეო ჰოსპიტალის ზესტაფონის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის დირექტორი ირაკლი ლაღიძე. ლაღიძის ინფორმაციით დაშავებულები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან და ტურისტული მარშრუტით თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით მიემგზავრებოდნენ. ავტოსაგზაო შემთხვევა 26-ივლის ზესტაფონი ქუთაისის გზაზე მოხდა, რა დროსაც სამგზავრო ავტობუსი გზიდან გადავარდა. შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაქურდალ სადენებს ავტომობილებში ძირთადნენ. მიმდინარეობს გამოძება დანაშაულის 7 წლამდე. ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ნათქვამია განცხადებაში.
1: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
2: სამინისტრის ბრძანებით თელავის მუნიციპალიტეტში 2026 წლის 12 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაკარგული ან დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფო სანომრე ნიშნებისა და დროებითი სანომრე ნიშნების აღდგენა გაცემა ერთჯერადად უფასო იქნება. დოკუმენტის მიხედვით, რომლის შესახებაც ინფორმაციას VPNG ავრცელებს, დაინტერესებული პირები გათავისუფლებენ მომსახურების სააგენტოს მიერ შესაბამისი მომსახურებისთვის კანონით დადგენილი საფასურის გადახდისგან. გამოცემის ცნობით, შეღავათი ასევე ვრცელდება დაკარგული ან დაზიანებული სანომრე ნიშნის, დროებითი სანომრე ნიშნის ან ტრანზიტული ნომრის გაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტის აღდგენასა და გაცემაზეც. საფასურის ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაიკარგა დაზიანდა ან წარმოდგენილი იქნება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა უცელებელი დოკუმენტი გარდა საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტისა. აღსანიშნავია, რომ მომსახურების მიღების მოთხოვნა სააგენტოში 2026 წლის 24 აგვისტომდე იქნება წარდგენილი. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა გაიზარდა. როგორც 16 ივლისის დათარიღებულ განკარგულებაში ვკითხულობთ, მთავრობა მუნიციპალიტეტებს ჯამურად 1.800.000 ლარით გამოუყოფს, ვიდრე ეს მანამდე იყო გათვალისწინებული. ინფორმაციას BPNG ავრცელებს. კერძოდ, 18 ივნისის განკარგულებით აღნიშნულისთვის ჯამურად 47.985.650 ლარი იყო გათვალისწინებული, ახალი განკარგულებით კი თანხის ჯამური მოცულობა 49.800 15.000 ლიკვიდაციო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი თანხა საქართველოს რეგიონებში განსახორცელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყოფა. დადგენილებით აღნიშნული დაფინანსება მუნიციპალიტეტების მიხედვით ასე გადანაწილდება. ვკითხულობთ პირველ სამ ადგილას მყოფ რეგიონებს.

0: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 2,400,000 ლარი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი. საქართველოს მთავრობა მადიდენის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 10 ოჯახის საცხოვრებელი ფართოდ უზრუნველყოფის მიზნით განკარგულება გამოაქვეყნა. ინფორმაციას BPNG ავრცელებს. დოკუმენტის თანახმად შესაბამისი ღონისძიების დასაფინანსებლად თანხა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა. მთავრობის განკარგულებით დახმარება იმ ოჯახებს გაეწევათ, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სტიქიის შედეგად იმდენად დაზიანდა, რომ მათი შემდგომი ექსპლუატაცია შეუძლებელია. როგორც განკარგულებიდან ირკვევა, პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის საცხოვრებელი ფართის შეძენის მიზნით ფინანსულ იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახს განსაკუთრებაში სხვა საცხოვრებელი ფართი აქვს ან განკარგულებით განსაზღვრულ შესაბამის კატეგორიას მიეკუთვნება, ფინანსური დახმარების მაქსიმალური ოდენობა 90,000 ლარამდე იქნება.
1: საათის ბოლოსიახლე.
0: გაოპერი, რომელმაც გელა გელაძისა და ცოტნე ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ინტენსიურ დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებულის ოჯახისგან მათი გათავისუფლების დაპირების სანაცვლოდ 11,300 ლარი აიღო. გურამ მაჭარაშვილი, თუ ჩვენ შევოთ ევროკავშირში იმ ფორმით, რომელსაც დღეს გვთავაზობენ, სუვერენიტეტის დაცვა ნამდვილად აღარ დაგვჭირდება, იმიტომ რომ სუვერენიტეტი აღარ გვექნება, ამბობს მაჭარაშვილი. უკრაინელებმა როსტოვში საექსპორტო ტერმინალსა და ნავთობის ობიექტებს დაარტყეს. დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, უკრაინასთან საჰაერო ზავის შესახებ კონკრეტული დეტალები არ არის. ეპოქს. ასეთი იყო საათის ბოლოსიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან მომდენოს.
1: 16 საათზე. ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხრუბლიანობა, ბორსადაც ხინვალში 14, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 0809.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათვება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გაგაუცეს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
3: დებით 20. ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: რეკლამა 2018 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება. მატრი

0: 80.09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალა

0: ტექნოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი 599-040-060. MyScan. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. რომ სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: Представими. Добытьмет твой дро. Да чуем гагацрут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби.
4: Пресс-сайми. Ховил самушао дресс. Аца-аца да тхутмецутзе. Гадмеора.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty 9-ზე. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ფრანკი 3 ლარი და 51 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გეგმავგზავრობას. Trezertelegiset საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegistan ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე.
0: დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამა 2018 18 68 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონ
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენ
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ბოლო ორი წელია ქართული ოცნება ისეთ ქვეყანაში გაცხოვრებს, სადაც

მენებს აპატიმრებენ ტროტუარზე დგომის გამო, ფეისბუქზე პოსტის დაწერის გამო, საჯაროდ გამოთქმული კრიტიკული აზრის გამო, ბანერის დაჭერის გამო, რაც ყველაზე ველური ავტორიტარული რეჟიმებისთვის არის დამახასიათებელი. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ის ფინალური ფაზაა, რომელიც რეჟიმს აფრთხობს. ამის შესახებ ფრელოძრელი საქართველოს წერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისი თქმით, რამდენი ადამიანიც არ უნდა გაუშვას ივანის შუმა სატუსაღოში წინააღმდეგობის მოძრაობა არ გაჩერდება. ქართულმა უცნებამ და ბიძინა ივანის შუმა ასეთად აქცია საქართველოს ხალხმა დაამტკიცა, რომ რეჟიმის არეშენია და წინამდებობის მოძრაობა არ გაჩერდება. რამდენი ადამიანიც არ უნდა გაუშვას ივანის შუმა სატუსაღოში, განაცხადა გიორგი სიორიძე. შესაბამისმა უწყებებმა სასწრაფოდ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება და აღკვეთონ ასეთი ფორმირების, ანტიკონსტიტუციური ეგრეწოდებული მორალის პოლიციის შექმნის მცდელობა და თუ ასეთი რამ არ მოხდება, სახელმწიფო იქნება იმ ძალიან ცუდი პროცესების თანამონაწილე, რაც შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას მოყვეს. ამის შესახებ ნელოძრიერი საქართველოს წერმა ლანა გალდავამ განაცხადა, რითაც ემიმაის მებრძოლის გიორგი ქართულიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ეს იქნება თავისუფალ აზრზე ხატვის თავისუფლებაზე და შეკრების თავისუფლებაზე ძალადობა. საქმე გვაქვს ძალადობრივი ჯგუფების შექმნის წახალისებასთან, რასაც აუცილებლად მოყვება ასევე სამოქალაქო დაპირისპირების წახალისება. არ მოხდება სახელმწიფო გამოვა იმ ძალიან ცუდი პროცესების თანამონაწილე, რაც შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას მოყვეს. ეს იქნება ძალადობა თავისუფალ აზრზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე, შეკრების თავისუფლებაზე და რა თქმა უნდა, ეს ყველ დაგვაბრუნებს იმ ძველ და შავნელ 90-იან წლებში, როდესაც ამ ქვეყანაში იყო ქაოსი, დაპირისპირება და განუკითხავი კრიმინალი, განაცხადა ლენა გალდავა. ცნობისთვის, ემიმაის მებრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების მიზნით ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ქართველიშვილის თქმით, მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური და მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუკი ქართული კულტურისა და ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებენ, მათ შორის მზადარიან თითოეულ ქმედებაზე აგამ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც წავიდნენ. თუ ჩვენ შევალთ ევროკავშირში იმ ფორმით, რომელსაც დღეს სუვერენიტეტი აღარ გვექნება, რეალურად ბრიუსელი გვეუბნება, შენი წინაპრის ილია ჭავჭავაძის სამი ჰიპოსტატი მამული ენას არწმუნება დაიბიძრო. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ მაჭორიშვილმა განაცხადა, რითაც პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ სუვერენიტეტი ბრიუსელს უნდა ჩავაბაროთ და ისე შევიდეთ ევროკავშირში. მაჭორიშვილის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება თავის სუვერენიტეტს იცავს ისე, როგორც ყველა ნორმალური დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყანა. ცნობისთვის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმას სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მთავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში, არამედ მთავარი კითხვა, რომელ ევროკავშირში გთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებითა და რამდენად თანასწორი წევრი სტატუსით. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ პატარა სახელმწიფოებისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია და თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. ქრება წევრობის პოლიტიკური ხიბლი და ფუნდამენტური მოტივაციაც, წერს პაპუაშვილი. თავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ლევან ჟორჟოლიანის ინფორმაციით, 1 სექტემბრიდან ანაზღაურებადის სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 3000 ვაკანსია გამოცხადდება. მისი თქმით, მთავრობა მოუწოდა მუნიციპალიტეტებს, რომ სტაჟირების მსურველებისთვის თავდაპირველი კოტები გაზარდონ, რათა ახალგაზრდებს საკუთარ რაიონსა და რეგიონში შეეძლოთ ანაზღაურებადის სტაჟირების გავლა. 1 სექტემბრიდან გამოაცხადეთ დაახლოებით 3000 ვაკანსია სტაჟირებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სისხლი, ახალი თაობა შემოვიდეს საჯარო სამსახურში. წინა სტაჟირების მონაცემები რომ გითხრათ, თითქმის 50%-მა გააგრძელა სტაჟირება და საქმეობა უშუალოდ იმ ორგანიზაციაში, რომელშიც გაიარა თავდაპირველი სტაჟირება. მუნიციპალიტეტი ჩაშალონ ეს ყოველი სოფლისა და დასახლების დონეზე, რათა უფრო მეტ ახალგაზრდას ჰქონდეს შესაძლებლობა საკუთარ რეგიონში და საკუთარ რაიონში გაიაროს ანაზღაურებადის სტაჟირება, განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა ტელეკომპანია იმედრა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი განცხადებას ავრცელებს და განმარტავს, რომ დახურულ ოფისებსა და დაცულ ტერიტორიებზე, სადაც სპეციალური საშუალების გარეშე შესვლა შეუძლებელია, თამბაქოს კომბლისგან გათავისუფლების კუთხით კანონის აღსრულება სერიოზულ გამოწვევად რჩება. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი მოქალაქეებს მიმართავს, ნუ შეეგუებიან კანონის დარღვევას და აიძულონ დასაქმებულები პატივისცემ მათ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს წარმატებით შეძლო საზოგადოებრივი თავშეყრის სივრცეების, კაფეებისა და რესტორნების თამბაქოს კომბლისგან გათავისუფლება, დახურულ ოფისებსა და დაცულ ტერიტორიებზე, სადაც სპეციალური საშუალების გარეშე შესვლა შეუძლებელია, კანონის აღსრულება სერიოზულ გამოწვევად რჩება. სუბთა ჰაერი და ჯანსაღი სამშვიდობო მონიტორინგის ჯგუფები მყისიერად ვერ ხვდებიან ვიზიტორები და თანამშრომლები. ხშირად აწყდებიან რეალობას, ყოფ ფუნქციონირებს ფარული მოსაწავე ათახები, ანუ სამუშაო კაბინეტები თამბაქოს კომბლისში.

ბაღში გახოვული. კოლეგებთან კონფლიქტის შიში და კოლეგიალობის მცდარი გაგება ადამიანებს საკუთარ ჯანმრთელობის დაცვაში უშლის ხელს. განსაკუთრებით მიმართავთ ტელევიზიებსა და საინფორმაციო სააგენტოებს. საზოგადოებრივი აზრის მთავარ შემქმნელებს, როდესაც მედია ეთერში ჯანსაღწყობასა და კანონის უზენაესობაზე საუბრობს, ხოლო კადრს მიღმა თამბაქოს კონტროლის კანონს თავადვე არღობს. სისტემურ ნიჰილიზმს აჩენს. გავრცელებული არგუმენტი დაძაბული გრაფიკის შესახებ სამართლებრივად და მორალურად გაუმართლებელია აღნიშნულია განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბების მცირე მიმოხილვა მომდევნო საინფორმაციო გამოშვების დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთ საქართველოს ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33, 30 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 28. რუსთავში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების

0: 89.09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ორი 18-18-ის სხვადასხვა კუთხეში მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, გამეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: სპორტის სიახლე.
7: მერაბდოლიშვილის მწვრთნელმა ჯონ უდმა ლოუკი MMA-ის YouTube ბაქტან ინტერვიუს დროს მერაბდოლიშვილის მომდენო ბრძოლის შესახებ აღნიშნა, რომ სატიტულო ბრძოლის განრიგი შესაძლოა სწრაფად შეიცვალოს. ამ დროისთვის თუ პიოტროს მხრიდან რაიმე არ შეიცვალა, შემდეგ ბრძოლას ტიტულისთვის გავმართავთ. ამაში ეჭვი არ არის. UFC-მ უკვე გვაცნობა, თითქმის გადაწყვეტილია იმდენად რამდენადაც ამ სპორტში შეიძლება რაიმე გარანტირებული იყოს. ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. უნდა მიყვე იმას, რასაც გეუბნებიან, რასაც მენეჯერი გეუბნება და რაც UFC-ს სურს. თუმცა ჩემი ინფორმაციით და იმის მიხედვით, რაც მე ვიცი, 99%-იანი ალბათობით შემდეგი მეტოქი პიოტრიანი იქნება. მერაბის მწვრთნელმა პიოტრიანთან

ბოლო ბრძოლაც გაიხსენა და განაცხადა, რომ მოსამზადებელი ეტაპი ერთ-ერთი ყველაზე რთული იყო, რომელიც დავიშვილმა თავის UFC-ის კარიერაში გაიარა. ბოლო ბრძოლის წინის საწნავო ბანაკი და ზოგადად ის წელი ძალიან რთული გამოდგა. ამის თქმა დანამდვილებით შემიძრია, არანაირი გამართლება მერაბი გამართლებას არასდროს ეძებს, მაგრამ იმ ბრძოლაში ის ნამდვილად არ იყო 100% ამ ფორმაში. შემდეგ მათ რჩება, სანამ ვინმე ძალიან ძლიერ არ დაგაკლამს, ზოგჯერ ეს გეგმა საერთოდ გაუწყდება და მერე უკვე ინსტინქტებით იბრძვით. ფიქრობ, იმ ბრძოლაშიც დაახლოებით ასე მოხდა. ჩვენ გავოთ კიდევ ერთ შესანიშნავ ბრძოლას ჩავატარებთ. რა თქმა უნდა, გულწრფელად ვჯერა, რომ მერაბი ამ ტიტულს დაიბრუნებს, განაცხადა ჯონ უდვა. შეგახსენეთ, რომ სუპერსუბუქი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ჯგუფში მერაბ დოლიშვილი და პიოტრიანი ერთმანეთს 2025 წლის დეკემბერში დაუპირისპირდნენ და იმ ბრძოლაში რუსმა მებრძოლმა მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით გაიმარჯვა. მანამდე 2023 წლის ნოემბერში მერაბ დოლიშვილმა იანი 3 რაუნდიან ორთაბრძოლაში ასევე მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. რამდენიმე უცხოური სააგენტოს მტკიცებით საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თონიკე შენგელია კარიერას დუბაიში გააგრძელებს. ერთ-ერთი გამოცემის ცნობით ქართველმა ფორვარდმა ბარსელონას დატოვება გადაწყვიტა. ისევე გადაიხდის და ამბიციურ პროექტს შეუერთდება, რომლის მიზანიც მინიმუმ 4 ფინალში გასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ შენგელია უკვე 35 წლისაა, ის ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო მძიმე ფორვარდად რჩება და გავრცელებული ხმების თანახმად, მისით ბევრი სხვა მაღალი დონის გუნდიც იყო დაინტერესებული. უცხოური მედია კი აღნიშნავს, რომ ცნობილ პასკუალთან კავშირმა მის გადაწყვეტილებაზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მე-11 რბოლა მაკლარენის პილოტის სოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის ლანდო ნორისის გამარჯვებით დასრულდა. ეს მოგება მისთვის და მისი გუნდისთვის მიმდინარე სეზონში პირველია. რბოლაში მეორე ადგილი მაქს ფერსტაპენმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე მერსედესის წარმომადგენელი ჩემპიონატის ლიდერი კიმი ანტონელი გავიდა. ნორისი უნგრეთში ასპარეზობას პირველი ადგილი დანიწყდა. მან დასაწყისში თავის თანაგუნდელთან ოსკარ პიასტრისთან პოზიცია დაკარგა. 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგ ნაირად გამოიყურება. 219 ქულით პირველ ადგილზე კიმი ანტონელია. 69 ქულა აქვს.

0: 20.09.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
2: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
1: დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩანთ და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ

0: მოგებით Toyota's original sedan-ის სამახსა და ბარგი სათავსოზე. მომზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ციფოზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკეთ 116-006. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: იდეალური მარტივიდან რავაფერებანი საუზმისთვის.
5: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
6: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
4: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ზურგული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნზე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას. დღეს 27 ივლისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
7: პრეს ტაიმი. თავარი პრესაში.
8: ვიწყებ კვირის პალი ფალჭრელიძესთან ინტერვიუში. გადაათვალიერეთ დღევანდელი კვირის პალიტრის ახალ ნომერში. დაკავებული მამაკაცი მართლაც შეურაცხადია. მისი ადვოკატის თქმით, ის რეალობას ვერ აღიქვამს. ასეთ ადამიანს როგორ შეიძლება ჰქონდეს იარაღი, როგორ მოხდა, რომ მას გამოწერილი ჰქონდა შემაკავებელი ორდერი, ჩამოართვეს იარაღი, შემდეგ კი ისევ დაუბრუნეს. ამ თემას ჩვენ მივუბრუნდებით სხვა სტატიაშიც, ახლა კი სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე. როგორც აღნიშნა ექსპერტის მოსაზრებები, შეხედულებები, დამოკიდებულებები კვირის თემაში. სუსმა საბოტაჟის მუხლით დაიწყო გამოძიება. დროა სუსი თავისი პირდაპირ მოვალეობებით დაინტერესდეს, მარტო იმისთვის ხომ არ არსებობს, რომ მომიტინგეებს სდიოს და დააკავონ. ძალიან მაინტერესებს პარლამენტში ამას წინანდელი ჩხუბისა და ლანძღვაგინების შემდეგ აგო თუ არა ვინმე პასუხი აღიძრა საქმრულვილის ენის გაკონტროლება ევალებათ. ძალიან საინტერესო და ლოგიკური კითხვაა. ზოგიერთმა ვიქტორ ფიანს გაუხსენა, რომ ის ერთხან ივანიშვილის ადვოკატი იყო, მაგრამ ცოტა უხერხულია დღეს იმაზე ლაპარაკი, ვინ როდის სად იყო. როდესაც ყოფილი ნაცებით არის სავსე ხელისუფლება და ყოფილი ქოცები მრავლად არიან ოპოზიციაში. ქართული ოცნების არაერთი წევრი ვიცი, რომლებიც საშინელი უცენზურო სიტყვებით წერენ სტატუსებს, მაგრამ მათი პასუხისგების თაობაზე

ჯერჯერობით, რატომღაც არაფერი მსმენია. საინტერესოა ეს ინტერვიუ, გადაავლეთ თვალი. ახლა კი თემა, რომელზეც უკვე ვახსენე და მივუბრუნდები, რატომ დაუბრუნეს პოტენციურ დამნაშავეს უკან. ჩამრთმეული იარაღი და ღიმილისთვის მოკლული 17 წლის ბიჭი, ამ ყველაფრის, ამ განუკითხაობის მსხვერპლი. საქართველოს შეძრა შანიძის ქუჩაზე, ოცნებს რომ ნიკა კაპანაძეს რამდენიმე იარაღი ჰქონდა გაფორმებული, მას წლების წინ ფსიქიკური პრობლემები დაეწყო, შემაკავებელი ორდერიც ჰქონდა გამოწერილი, ერთთვიანი შემაკავებელი დაუწერეს, კი არ შემხებია, სკამებს ამტრევდა, მაშინ ვუთხარი პოლიციას, ეს ვერ არის კარგად და წაიღეთ ეს იარაღები მეთქი. წაიღეს და უკან დაუბრუნეს, კერძო საკუთრებაო, დოდო ოდიშარიამ ისაუბრა ამის შესახებ. საზოგადოებას კი აინტერესებს პასუხი კითხვაზე, თუ ოდიშარია სიმართლეს ამბობს, რატომ დაუბრუნეს იარაღი ძალადობაში შემჩნეულ ადამიანს. საქმის პროკურორი აცხადებს, რომ არ მოიპოვება ოფიციალური საბუთი, რომ ნიკა კაპანაძეს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა და მკურნალობდა. კაპანაძის ადვოკატი ირაკლი აფსანძე ამბობს, რომ რეალურად ამ საქმეზე ბრალდებულის აღიარება არც არის საჭირო, იმდენად ბევრი მტკიცებულება და ფაქტია, აღიარებს თუ არა ეს გამოძიებისთვის მეორე ხარისხოვანია. კიდევ თუ არა, გამოძიების მიერ 30 წლის წინანდელ ამბებზე ჭეშმარიტების დადგენა, 90-იანი წლები, არაერთი საშინელი კრიმინალური ამბავი და მათ შორის ესეც ერთ-ერთი. რასაც ნატა ვიბლიანი ხყვება, იმ ბნელი ეპოქისთვისაც კი შემზარავია. მისი მტკიცებით 9 წლის იყო, როდესაც პირველად გააუპატიურეს და შემდეგ 4 კაცი ძალადობდა მასზე. ის ხელს ადებს თანასოფლელებს, ბაჩუკი, როდერი და მალხას ჩხვიმიანებს და ჯიმშერ ვიბლიანს. მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდიდან, რომელზეც ნატა ვიბლიანი საუბრობს, 30 წელზე მეტია გასული, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. დეტალურად ნატა ვიბლიანა ვიბლიანმა პოდკასტში ვეძებ ისაუბრა, მოსმენა ამ ყველაფრისა გულგრილად რა თქმა უნდა შეუძლებელია. ადვოკატის განცხადებას მხარდაჭერას ვგრძნობთ მათგან. ნატა ვიბლიანის ადვოკატი გახლავთ ტარიელ კაკაბაძე, ნამდვილად არის საფრთხე, რომ ექსცესები მოხდეს, ამბობს იგი. ვის ჯერა ნატა ვიბლიანის? ფსიქოლოგ ლუკა წურწუმიას, რომელიც ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან მუშაობს. არ უკვირს ამდენი წლის მერე, რომ ალაპარაკდა ნატა? მე მჯერა ნატა ვიბლიანის. ეს გოგონა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა 9 წლის ასაკში. ყოველგვარი ძალადობა მსხვერპლზე, ფსიქოლოგიური, ქცევით ემოციებს უმძიმეს კვალსტოვებს, მით უმეტეს სექსუალური ყველა მსხვერპლი დანაშაულს და ძალადობას სხვადასხვანაირად აღიქვამს. საზარელი საქმის ერთ-ერთი ფიგურანტის ადვოკატი, ჯიმშერ ვიბლიანის ინტერესებს ადვოკატი მარიან კუბლაშვილი იცავს, როგორია მისი პოზიცია. დაცვის პოზიცია. კატეგორიულად არ დავუშვებ, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის, ჯიმშერ ვიბლიანისა და დღეს საჯაროდ საუბრობენ. სამივე მოძალადემ მისი სიბინძურის დასაფარად გამაუპატიურა, რომ ხმა ვერ ამომეღო ვერასდროს, როგორც ქალს ვერასდროს მეთქვა, რომ მე ამდენმა კაცმა გამაუპატიურა. ერთ-ერთი მოძალადე იყო მისი ძმა, კრიმინალური ავტორიტეტი, რომელიც ციხიდან ახლად გამოსული იყო, პოლიციაში ვიჩიბლეთ 90-იან წლებში. გაუპატიურების საქმეზე დაიწყო გამოძიება, ექსპერტიზაც ჩამიტარეს, მაგრამ იმ ადამიანს ნაცნობები ჰყავდა პოლიციაში და ეს ამბავი მიიჩქმალა. ყვება პოდკასტში და არა მარტო პოდკასტში ნატა ვიბლიანი ამ შემზარავი დანაშაულის შესახებ გამოძიება მიმდინარეობს. გავაგრძელოთ კვირის პალიტრა და კვირის პალიტრაში კიდევ ერთი გასული კვირის გახმაურებული თემის შესახებ ხუმრობის აზრი რა იყო ნეტა. რამდენად წარმოუდგენელია ვინმეს ნოდარ დუმბაძეს ძულბეს. ახლა ასე შევხედოთ ამ საქმეს. ხატად ქმნი, ერთი ეპიზოდი საკმარისი არ არის. ამიტომ დაიწყეს ჩემი ძველი ხუმრობების ამოღება, თანაც ისევ კონტექსტის გარეშე. საბოლოოდ კი აღარავის აინტერესებდა ვინ, როდის, რატომ თქვა რაღაც. თავარი იყო ჩემზე უარყოფითი წარმოდგენა შეექმნათ, შესაბამისად სოციალებში გაჩნდა ძალადობისკენ მოწოდებებიც, ჯერ იყო აღშფოთებული კომენტარები, მერე პირდაპირ წერდნენ ვცემოთ, გავუსწორდეთ, გავაძევოთ, მოვკლათ. YouTube-ზე გამოქვეყნებული იუმორისტული ვიდეო რამდენიმე ში ერთ-ერთ ხმაურიან საზოგადოებრივ დაპირისპირებად იქცა და საბოლოოდ ფიზიკურ დაპირისპირებაშიც გადაიზარდა. იუმორისტულ ვიდეოში ერთ-ერთ სტუმარს ჰკითხეს ვინმე თუ სძულდა. სანამ სტუმარი პასუხზე ფიქრობდა, გადაცემის ერთ-ერთმა წამყვანმა ონისე უქრიაშვილმა აბსურდული მაგალითის საილუსტრაციოდ თქვა: ნოდარ დუმბაძე რომ ეზიზღებოდეს. შემდეგ კი ხუმრობა დუმბაძის ნოველა გულზე ირონიული ფრაზით გაგრძელდა. ამ სახებ ასევე გახმაურებული მტყუან მართალის ძიებაშია როგორც გამოძიება, ისე საზოგადოება. ერთი სკამის ორად გაყიდვის პრინციპი, ანუ მუშტი კრივი თელავში, ეს უკვე 18 ივლისის кейსი გახლავთ. შეზარ

მოშებულმა რუსებმა დაიწყეს ყვირილი გორკა და შენიშვნის მიცემის შემდეგ უფრო აგრესიულები გახდნენ, რას ამბობს სასტუმროს აგარანის მამულის წარმომადგენელი. თავად ფაქტი, რომ სასტუმრო თითქმის სრულად იყო დატვირთული ისე დღეს, როცა ობიექტი ქორწილს მასპინძლობს, აპრიორი არასწორია. ჰორეკა საქართველოს დამფუძნებელი არჩილ გელაშვილი პროფესიულ ჭრილში აღნიშნავს და აფასებს ამ საკითხს და ამ საქმის დეტალებთან დაკავშირებით წაიკითხავთ კვირის პალიტრაში. გავიდეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და რა გარდა წეხას შეიტანს უკრაინის ახალი სარდლობა ომში, რა იქნება ხვალ რუბრიკაში კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზრდა

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ფრანკი 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით.
1: ეს ხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მიშეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებში.

0: ერთად საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

89.5 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM 103.9 FM
ბრუნჩის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. მიდეა Celsiusi წერტილი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხუბლიანობა, ბორსა და ცხინვალში 14, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი, ხოლო ბორჯომში 28. რუსთავში მოიმატებს ხუბლიანობა, დღის მანძილზე 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

0: ის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთ. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: რა ზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებლოსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართავენ, რომელარ უკავშირში გთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებით და რამდენად თანასწორი წევრი სტატუსით. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ევროინტეგრაციის პროცესში სწორედ ეს არის დღეს მთავარი და აქტუალური კითხვები. ბუნდება სახალხო მოძრაობა, რომლის მიზანი ქართული ღირებულებების ფასეულობისა და ტრადიციების დაცვა იქნება. ოპებელი ორდერი ძალაში დატოვა. თავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ლევან ჟურჟულიანის ინფორმაციით, 1 სექტემბრიდან ანესხაურებადი სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 3000 ვაკანსია გამოცხადდება.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალამებს. რაზე აქვს ევროკავშირში წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებლოსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართავენ, რომელ ევროკავშირში გთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებით და რამდენად თანასწორი წევრი სტატუსით. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ევროინტეგრაციის პროცესში ეს არის დღეს მთავარი და აქტუალური კითხვები. შალაპოპულშვილი მიიჩნევს, რომ თუკი ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსესუსით მიღების წესი გაუქმდება

0: ეს ფაქტობრივად მხოლოდ იგი სახელმწიფოების ინტერესების გატარებას მოემსახურება და კატასტროფული ცვლილება იქნება პატარა ქვეყნისთვის. რა იწვევს უკმაყოფილებას არგუმენტების მეშვეობით ცდილობს ქართული ოცნება საზოგადოების საკუთარი ხედვის ისტორიაში დარწმუნებას.
1: საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პერსპექტივაზე მართული გუნდის მხრიდან გაკეთებულმა ბოლო განცხადებებმა კიდევ ერთხელ გააჩინა კითხვა ხომ არ იცვლება ხელისუფლების დამოკიდებულება ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის მიმართ და არსებობს თუ არა რისკი, რომ საქართველომ თავად გადახედოს საკუთარ განაცხადს. მშელობის საფუძველი პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის დღევანდელი განცხადებაც გახდა. მისი თქმით, სულ უფრო აქტუალური ხდება კითხვა, რა აზრი აქვს გაწევრიანებას თუ წევრობის ერთ-ერთ მთავარ ბერკეტს. გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების შესაძლებლობას წევრ ქვეყნებს უზღუდავენ. მისივე განცხადებით, დღეს მთავარი კითხვა მხოლოდ ის აღარ არის, როდის გახდება საქართველო ევროკავშირის წევრი, არამედ რომელი ევროკავშირში და რა უფლებებით შესთავაზებენ ქვეყანას გაწევრიანებას. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ევროკავშირი ცივილიზაციური უფსკვლის პირასაა და თუ სახელმწიფოს ხელისუფლებით თუ საქართველო ევროკავშირში ინფორმით გაწევრიანდება როგორსაც, მისი შეფასებით დღეს თავაზობენ სუვერენიტეტის დაცვაზე საუბარს აზრი აღარ ექნება, რადგან ქვეყანას თავად სუვერენიტეტი აღარ ექნება.
2: ფაქტია, რომ ევროკავშირი ალბათ არც გეგმავდა და ყოველ შემთხვევაში ახლა ყველანაირად უსამართლო პირობებით გეგმავს ახალი წევრების მიღებას. ალბათ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ხსნის იმას, თუ რატომ მიზდის საქართველოს შარი და რატო გაუჩერეს მოლაპარაკებების პროცესი. ისინი აპირებენ მონური პრინციპით მიიღონ დამატებითი ქვეყნები, გულისხმობთ იმას, რომ მხოლოდ ვალდებულებები და არანაირი უფლებები. ჩვენ ჩვენი კონსტიტუციის ერთგულებულად და მიუყვებით პროცესს, რომელიც რომელსაც ვხედავთ, რომ უკვე სიმახინძეც არის გადაქცეული და ევროპული პარტიის მხრიდან ევროკავშირი რასაემსგავსა ალბათ სიტყვებით არ მეყოფა რომ აღწერო.
3: როდესაც შენ გავს კავშირი შეიქმნა და ასეთ საფუძვლებზე და ასეთ პრინციპებზე არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი თუ კი თანასწორუფლებიანობაზე წესით ამ ყველაფრისთვის უნდა იყოს შექმნილი ევროკავშირი, რომელიც ისევ და ისევ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე სიმდება საკუთარ საგაფუძრებლო პრინციპებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებდა რომ ისინი არიან ცივილიზაციური უფსკვლის პირას.
1: მართული გუნდის შეფასებებს მწვავე კრიტიკით პასუხობს ოპოზიცია. მათ შეფასებით ხელისუფლების გზავნილები მხოლოდ ევროკავშირის შიდა რეფორმებს მსჯელობა აღარ არის და რეალურად ქვეყნის ევროპული კურსის შეცვლისთვის ნიადაგის მომზადებას ემსახურება. ლევოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, რომ შალვა პაპუაშვილი, რომელიც მისი თქმით ივანიშვილის ნებას პარლამენტში ახმოვანებს, კონსტიტუციას არღვევს და რუსეთს საჩქარებს საქართველოს ევროპულ ორბიტას ჩამოაშორეს. კუპრაძის შეფასებით ხელისუფლების
4: ებულებთან და ამიტომ მის პატარა ბიჭებს გამოიყვანს ხოლმე პერიოდულად და ალაპარაკებს, რომ ევროკავშირის გაწევრიანება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. რუსებს ეჩქარებათ, რომ საქართველო ჩამოშორდეს საერთოდ ევროპულ ორბიტას და გააქრონ პოლიტიკური საერთაშორისო დღესასრიგიდან საქართველო და მისი ევროინტეგრაციის პროცესი. აპუაშვილი, რომელიც დღეს თავკაცად უზის ივანიშვილს საქართველოს პარლამენტში, არღოს კონსტიტუციას, როცა ამბობს, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება იქნება პირიქით დამაზიანებელი.
5: ეკავთ რომ ივანიშვილის რეჟიმი უკვე ნარატივების დონეზე ამზადებს სპეციალურად საბოლოო უარის თქმას პერსპექტივაში ევროკავშირში გაწევრიანებას, არის პავერის სტრუქტურა, რომელიც ქრემლისგან ივანიშვილის რეჟიმმა მიიღო თავის დროზე, თუმცა რა შეიძლება თანამშრომლობაში თავის დროზე ცდილობენ ევროკავშირის ფუნქციონირება რასმისტომდა სტრუქტურა როგორი იყო და ეხა არ გაუგია, ხო, მემორიულებას 26 წელს ამდენს ძალიან ნაკლებია მათ არსებობა, რომ თურმე ეხა როცა მოძებნა საჭირო მოძებნების მაშინ იყვნენ არის ევროკავშირი.
6: ბატონი შალვა ცდილობს, რომ მოამზადოს ქართული საზოგადოება იმისთვის, რომ 78 მუხლი ამოიღონ კონსტიტუციიდან, მაგრამ ეს კიდევ ძალიან რთული გასაკეთებელი და ძალიან წამგებიანი არის თვითონ ქართული ოცნებისთვის საარჩევნო ტექნოლოგიების თვალსაზრისით. კომპაქტური ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო, ის კი არ არის მთავარი, რომ ჩვენ განვაცხადოთ თავისუფლად თუ რა გვინდა და ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ჩვენ სუვერენობლები ვარ და მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიგვაჩნია. ჩვენ უნდა შევწევდეს ძალა განვახორციელოთ ჩვენთვის სასარგებლო.
1: ამის პირობებზე ამახვილებს ყურადღებას მისი ოპონენტები ამ რიტორიკას საქართველოს ევროპული კურსისგან დისტანცირების მცდელობად აფასებენ და აცხადებენ, რომ მსგავსი განცხადებები ქვეყნის კონსტიტუციით განსაზღვრულ საგარეო პოლიტიკურ კურსთან წინააღმდეგობაში მოდის.
0: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ფუძნდება სახალხო მოძრაობა, რომლის მიზანი ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვა იქნება. ინფორმაცია დღეს ეროვნულ მებრძოლმა გიორგი ქართულიშვილმა ბრიფინგზე გაავრცელა. მისი თქმით, მოძრაობის წევრები არ მოერიდებიან საფრთხეს, მზად არიან წავიდნენ ციხეში. მაშინაც კი თუ კი საქართველოს კულტურისა და იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი. ქართული

0: ინიციატივას იწონებს ოპოზიცია კი მიიჩნევს, რომ ახალი მოძრაობა საქართველოს შემოვლის პოლიციის შექმნის მცდელობა, მასობრივი ძალადობისა და ანგარის წორების ინსპირაციაა. რატომ არის ქართული ოცნებისთვის მისაღები ოპოზიციისთვის კი მიუღებელი?
1: მსკრებულებების გაუფასურებას ისახავს მიზნად. დღეიდან ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დასაცავად აფუძნებს სახალხო მოძრაობას და უცხოეთიდან დაფინანსებული გარე ინტერესების მონომორჩილებაში მყოფი გაუყუღმართებული იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს და მათგან შემდგარი ჯგუფების წინააღმდეგ იწყებს ბრძოლას. თუკი ჩვენ კულტურისა, ეროვნული იდენტობისა და დაცვისთვის იქნება აუცილებელი არანაირ საფრთხეს არ მოვერიდებით. მზადვარ თითოეული ჩვენი ქმედებაზე ვადოთ პასუხი, საჭიროების შემთხვევაში ციხეშიც კი წავიდეთ.
2: ჩვენი სისხლსამართლის კანონმდებლობა დასჯერებას ხდებს ისეთი დაჯგუფების შექმნას, რომლის ერთ-ერთი მიზანიც არის ძალადობა, ანგარიშ წორება და რომლის მიზანიც არის საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, ხო, უგულებელყოფა. და კანონმდებლობა, კანონმდებლობის დაორგანიზება და მასში წევრობა უკვე განეკუთვნება სამართლებრივ დანაშაულს. პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ დიდი ხანია ვიმყოფებით ისეთ რეალობაში, როდესაც საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები არ მიმდინარეობს კონსტიტუციურ ჩარჩოში, კანონმდებლობის ლოგიკით.
3: მნიშვნელოვანია და კარგია, როდესაც ადამიანებს აქვს სურვილი, რომ დაიცვან, აღიმაღლონ ქვეყნის კულტურის, ქვეყნის რწმენის, ადამიანების უფლებების, ისტორიის წინააღმდეგ მიმართულ მიზანმიმართულ ქმედებებზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონის დაცვით და სრულ საჭიროებში.
4: ახალი რაღაც მოძალების უფლები აპირებენ თავისი შეხედულებით სრულად გაურკვეველი მიზეზით იძალადონ ყველაზე, ის კი არ მოიწოდება. სატენ ქართველიშვილი სასტრაფოდ უნდა დაიბაროს საგამოძიებო ორგანოებში.
5: რაც ეს ამ ასეთ ბანდებს შექმნის, ეს სულ იქნება მათი დასასრულის დაჩქარებისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ამიტომ ეხა ეს ხალხი რას შექმნიან, რა იმას იზავენ, რა მწესიერი იქნება, რა ბანდ ფორმირება შექმნის ქართულებსნებ, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს.
0: ოპოზიციურ ფლანგზე ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების აუცილებლობას უკვლავ საუბრობენ, თუმცა მათი რიგებიდან პარტიების ნაწილი მკაფიოდ გამოდის ინიციატივის საკითხზე, როგორც ოპოზიციასთან ისე ქართულ უცნობასთან დიალოგი დაიწყოს. ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ ხელისუფლების შესაცვლად ბრძოლას განაგრძობენ, მაშინაც კი თუკი ქართული უცნობის არჩევნის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლო 4 ოპოზიციური სუბიექტის აკრძალვის გადაწყვეტილებას მიიღებს. ახლა მთელი რიგი კითხვები ჯერ კიდევ აქტუალური რჩება. რა ხდება ოპოზიციურ ალიანსში?
6: თავის მოგვიწევი ხა კარიერო ამ მოსულობას ყველა აღიარებს, ხო, და ეს მასშტაბურობის დასაბურება არ გახო თვალეში, რომ მასშტაბურობი კიდი იყო მუდმივად თავდასხმის ობიექტი, მე საუბრობდი რომ მასშტაბურობა აღარ იყო მასშტაბურობის შეფოთებში და თუ მასშტაბურობის პრობლემა არ იყო, ესე იგი უფრო ფუნქციონალური გახდებოდა ეს შეფოთებების, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს მასშტაბურობაში არა პრობლემა, იმ ახლორებშია პრობლემა, რომლებიც მუდმივად თავდასხმის რეჟიმში იმყოფებიან.
5: დაიშლებიან თუ გადმოიშლებიან, მაგას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ მომზადებით 28 საჩვენებისთვის. ჩვენ ამისკენ მივდივართ, მუშაობთ, შრომობთ, ჩვენ აუცილებლად შედეგს მივახწევთ და ერთადერთი რაც ასეთ ორგანიზაციებს ევალებათ, უბრალოდ ამ პროცესს ხელი არ შეუშალონ, ისე როგორც ხელი შეუშალენ თავისი ბოიკოტით და სესულელეებით.
7: მოქალაქეთა ერთობა წარმატებასთან და მზად არის ამ წარმატებაში თანამონაწილეობა მიიღოს. ჩვენ ამ თანამონაწილეობას, ჩვენი მომხრეების, ჩვენი პოლიტიკური პრიორიტეტების და გეგმების ჩამოყალიბებაში სრულად ვეყრდნობით და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ჩვენი ძლიერი მხარე და კიდევ ის, რომ ჩვენ არ გვინდა ამ ქვეყანაში დიდი რყევები.
8: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: მომღერალი ბადა ბურჭულაძე, რომელიც 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული მოუწოდებს დაკავებულებს ყველა მიიღოს პროკურატურის მიერ შეთავაზებული საპროცესო შეთანხმება და გათავისუფლდეს მისივე სიტყვებით უკანონო პატიმრობიდან. როგორც ბურჭულაძე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ მიმართვაში წერს, საპატიმროდან გათავისუფლების შესაძლებლობა უნდა გამოიყენონ და ამაში არც დამამცირებელი და არც ღირსების შემოხავი არაფერი. რაც შეეხება თავად მის გათავისუფლების
9: ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების მიმართ, ჩემი დიდი თხოვნა და მოწოდებაა ყველა მიიღოს პროკურატურის მიერ შემოთავაზებული საპროცესო შეთანხმება და გამთავისუფლდეს უკანონო პატიმრობიდან. ამის შესახებ სასამართლოზეც განვაცხადე და ახლა პირადად მოგმართავთ ყველას. თითქმის ათვიანი უკანონო პატიმრობით ჩვენ დავამტკიცეთ ჩვენი ერთობა და შეუპოვრობა. ეს უკვე ისტორიის ნაწილია და მომავალში კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდება. დღეს კი ბრძოლის გასაგრძელებლად მნიშვნელოვანია გარეთ ყოფნა საპატიმროებიდან ადამიანების გათავისუფლება. ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ, ამაში არც დამამცირებელი და არც ღირსების შემოხავი არაფერია. მსგავსი

0: პრაქტიკა არაერთხელ ყოფილა გამოყენებული პოლიტიკური პატიმრების მიერ. განსაკუთრებით მიმართავ აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილს, რომელმაც 4 ოქტომბერს გაზის სპრეის მძიმე შედეგებისგან გადამარჩინა. როგორც პატივსაცემ და უხუცეს პატიმარს ვთხოვ მაგალითი მისცეს ყველას და გადადგას ეს ნაბიჯი. მის მრის საქმეზე დაკავებული ბოლო პატრიოტი არ დატოვებს საპატიმროს.
1: ექსპოზიცია არის ის ჩვენების გადაწყვეტილებას, რასაც მამა გიორგი ჩახუნაშვილი მიიღებს, მხარს დაუჭერს. მთავარია, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს თვითონ და ისე, რომ რაიმე სინდისის ქენჯნის ამბავი არ ქონდეს. დანარჩენი, რაც ასევე შეიძლება სხვა არამატებულწოა და სხვა პატიმრებას და არაპატიმრებას თავში განცხადება პირადადაც დაუგზავნეს და საჯაროდაც გააკეთეს, შესაბამისად დანარჩენი ალბათ მალე გვეცადინება თვითონაც, რას იზავს, ოღონდ ალბათ მაგასი იმ აუსხვებდეს პროკურატურის შეთავაზება რა იქნება.
2: აპირებს საფასოზე იყოს ყველაფერი არის ნამდვილად მამასული ნაბიჯი მის მხრიდან და რა შეიძლება უბრალოდ ის ამხმედებას ეს საკონფლიქტო გადაწყვეტილება ახლა ჩვენ ყველანაირად რა თქმა უნდა ვიცხები სოლიდარობის მიმართ მის ამხმედებების მიმართ ყველა მაგას აღვიქვით იმაზე რომ ეს არის ფორმა რომ შეიძლება ყოველდღიურ მომენტში
3: რა თქმა უნდა ყველამნა გამოვიდეს სიხიდან და ბატონმა ბატამაც უნდა ისაუბროს იმ პროვოკაციაზე რა პროვოკაციაც იყო 4 ოქტომბერს მე არ ვთვლი ეს პოლიტიკური პატიმრები არიან 4 ოქტომბერში პროვოკაციაში ვინც მიერპლი აი უპასუხისმგებლო პროვოკატორი ოპოზიციის ნაწილის რომელიც ამ ხალხს მოუწოდებდა რაღაცა სეგიჟისკენ რომელიც თავის არ ქონიათ აღმოჩნდა ამიტომ იმ პროვოკატორებმა ვინც ეს ხალხი დაწერა, პედაგოგი მნიშვნელობით, იმიტომ ეს იყო ჩვეულებრივი პროვოკაცია და ძალიან კარგად იცოდნენ ამ პროვოკაციაზე რომ მიდიოდნენ. ეს ხალხი არის მსხვერპლი და რა თქმა უნდა ეს ხალხი უნდა იყოს გარეთ.
4: ეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ამ განცხადებით, რომ ის განიცდის იმ მდგომარეობას, რაშიც ჩავარდნენ ეს ხალხი დაუმსახურებლად და მე ვფიქრობ ეს არის კარგი რჩევა. კარგი რჩევა და საერთოდ მინდა უსურვო რომ ყოველას ვინც არის დაკავებული რაც შეიძლება უფრო მალე დატოვონ საპატიმროები
5: დარე ძალაში დატოვა თბილისის სახალხო სასამართლოს მოსამართლის გელა ლელა გოგიაშვილის გამარტებით სასამართლოში არ დადასტურდა სიგუას მხრიდან მეუღლეზე არც ფიზიკური და არც ფსიქოლოგიური ძალდობის ფაქტი თუმცა იმის გამო რომ სისხლის სამართლებრივი გამოძიება დაწყებულია ორდერი ძალაში რჩება პროკურორი მიიჩნევს, რომ შემაკავებელი ორდერი ძალაში დატოვება კანონის დარღვევაა და გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ, თუმცა თავის სოფია სიგუა მოსამართლის განცხადებას სუბიექტურს უწოდებს.
6: რადგან თვითონ იოსებ სიგუა ადგილზე არ არის, უპირველესად იმაზე აპელირებს, რომ მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ არ ყოფილიყო და პრობლემები როგორ არ არის. ჟურნალისტთა რაც თქვენ გაქვთ ჟურნალისტებს, დევნის ფაქტი რამდენი არის? მერე პლუს ამას ძალადობის და მშხვრევის. აში იქიდან მხრიდან რა არის საკმარისი? გრაზავას მოწყობა რომ მან და რაღაც დამცავ ან როგორ ვთქვა დამცავი ორდერი არსებობს, მოწყობა დაცვის პროგრამა არსებობს, 13 წელიწადის დუმილი დავარღვიე და წი ეგ მაგის ნიშანია რომ მე დიდი საფრთხე მაქვს.
7: არსებობდა ძალადობის ფაქტები, ამის დამადასტურებელია ის რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დაწყებულია, არაერთი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებული აქვს თბილისის პროკურატურას და ასევე ელექტრონული ზედამხედველობა არის დაწესებული ორი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, კანონიერ ძალაში არის შესული ეს გადაწყვეტილება და შესაბამისად ეს ხატყობს რომ არსებობდა რეალური საფრთხე, რისკები იმისა რომ შექმნოდა სიცოცხლის ჯანმრთელობის პრობლემები და პირიდასაბუთების სწავლობის დროს მოსამართლემ ცალსახად განმარტა რომ არ დასრულდება სოფიო სიგუას მიერ წარდგენილი ასეთი ბრალდება და არ დასრულდება იოსებ სიგუას მხრიდან ძალადობის გარეების გამოძიება ამ მოტივით ტოვებს შემეკავებელ ორდერ ძალაში რაც თავის მხრივ ჩვენი შეფასებები წარმოადგენს კანონის არსებით დარღვევას რასაც შეფასებამდე დაუსვებთ გავასაჩივრებთ სააპელაციო წესით
5: თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას დაკავებული პირები საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არიან შესახლებულები. ინფორმაცია სოციალურ სელში ადვოკატი მარიკა არევაძე ავრცელებს.

0: თბილისის საკრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას ათეპირის რომანი ხულიგნობისა და სამართალ დამცველებისთვის წინამდებობის გაწევის ბრალდები დააკავეს შინაგასაგვედა სამინისტროს ცნობით დაკავებულებს ხელ შეჭირათ შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები.
1: აკავებები არის რა თქმა უნდა ანუ გადამეტებული ქმედება. მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებს უნდა გქონდეთ იმის უნდაც ზოგიერთისთვის მიუღებელი ფორმებით გამოხატავდნენ თავის პროტესტს, იმიტომ რომ ამ პროტესტს ჰქონდა სრულიად მშვიდობიანი ხასიათი და ალბათ მართებს ქართულობას დაფიქრებას, რომ სხვა მეთოდებით შეეცადოს ასე ვთქვათ, ამ გაუმკლავდეს ასეთ პრობლემებს,
2: თუ იმეს გონია, რომ ეს არის აქტივიზმის შემაძღინელი ნაწილია, ძალიან ცდებიან. აი ამ თავისი აი ასეთი აქციებით ასხავენ ქართული ოცნების დისკურსზე ხშირად წყალს. ამიტომ თუ რაღაცა პროტესტის გამოხატვა უნდათ, ამ შემთხვევაში ეს პროტესტი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირადად ჩემთვის უკვე რაღაცა მგონია, რომ ქართული ოცნების საქმე უფრო კეთდება აი ამ რაღაცა შეურაცხყოფელი ბანერებით, ვიდრე კონკრეტულად რაღაც საქმის ადგილ.
0: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი გელაძისა და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის შვილის ცოტა ივანიშვილის სახელის გამოყენებით ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე პენიტენციური დაწესებულებაში მყოფი ორი ბრალდებული პირის ოჯახის წევრებისგან საპატიო დაწესებულებიდან მათი გათავისუფლებისა და შემდგომი საპროცესო შეთანხმების გაფორმების

0: თამბაქოს კონტროლის ალიანსი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები თამბაქოს კომისგან დიდწილად გათავისუფლებულია, დახურულ ოფისებსა და სპეციალური საშუალების მქონე ტერიტორიებზე კანონის აღსრულება კვლავ პრობლემად რჩება. ორგანიზაცია მოქალაქეების მოლოდინებს არ შეეგუონ კანონის დარღვევას და იცვან საკუთარი ჯანმრთელობა და დარღვევის შემთხვევაში მიმართონ 112 ან ნუმაბოლე ფეისბუქ გვერდს, სადაც ანონიმურობა უზრუნველყოფილია. ალიანსი ხაზს უსვამს, რომ დახურულ სივრცეში თამბაქოს, ელექტრონული სიგარეტისა და გასახურებელი თამბაქოს მოწევა აკრძალულია და დარღვევისთვის გათვალისწინებულია ჯარიმები, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. This is Palitra Radio.

20.09 სიამაზის დღეების სუფთასალში 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე გასტეგება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულ

0: ამისი არაკვირი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: შენისა და ზუსტი არტერიული ძნელის დადგენაში. მიკროვაიფი. შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: ასოციაციის ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიში ეძეთრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571 88

0: 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolgy metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 85 85.
1: ტრეკოლა კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულს სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტო. ავერსის კლინიკის დროით 18:30-ია. ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველ დღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტროველთან ერთად.
2: შეარაცხა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ჩვენს გვეყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის. პირველი საგარეჯოს გურჯაანისა და დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არიან შესახლებულნი. აღშულთან დაკავშირებით ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ადვოკატი აუცილებს. დაკავებულებს ადვოკატები დღეს მოინახულებენ. ჯერჯერობით უცნობია სასამართლო პროცესები დღეს გამართლება თუ ხვალ. სოფეთვის თბილისის საგრებულოსთან აქციის მიმდინარეობისას 10 პირი, თორნიკე თოშხო, მარია მეყანტიშვილი, იამბელითარი, ნატო ბოლქვაძე, სანდრო სეხნიაშვილი, რაშად გებუაძე, ვასო ბერიძე, მარინა ნანავა, თორნიკე დიკაძე, შაკო ბაღდაშვილი დააკავეს. შეშიშოთ ცნობით დაკავებული შეურაცხყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ისინი ადმინისტრაციულ სამართალ დაღოვათა კოდექსის 166-ე და 179-ე მუხლებით დააკავეს, რაც წვრილმანყურებლობასა და სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულის ხმობს. ერთ-ერთი დაკავებულის ის დარღვევა საპოლიციო ძალებს იყენებენ, რომ ჩაახშონ პროტესტი და დააშინონ საზოგადოებაო. პარალელურად კი თბილისში ახალი მოძრაობა დაფუძნდა. MMA-ის მობრძოლმა გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად ახალი მოძრაობა დააფუძნა. ამის შესახებ მან დღეს პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული მოძრაობა დაფუძნდა იმისთვის, რომ ქართული ღირებულებები, ფასეულებები და ტრადიციები დაიცვას. ქართველიშვილის განმარტოებით, რომ მოძრაობა ძალიან აქტიური, სოლიდური და მაქსიმალურად კონსტრუქციული იქნება, მაგრამ თუ ქართული კულტურისა და ეროვნული იდენტობის დაცვისთვის იქნება აუცილებელი, არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებია. მათ შორის ზადარენ თითოეულ ქვედებაზე აგონ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეში წავიდნენ. ანუ მოკლედ ძალადობასაც არ მოერიდებით, თუ საუბრობთ ასე შეგვიძლია გავიგოთ, იმიტომ რომ ციხეში სხვა რის გამო შეიძლება წახვიდე, როცა იცავ ქართულ ფასეულობებს, ხო? თუ ამ ფასეულობების გამო ვიღაცას ხასანლი ადვოკატი მარია მეყანწიშვილის ერთ-ერთი დაკავებული მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაიწყეთ ამ დაკავებების თემით. რაც მოხდა ახლა საგრებულოსთან, რა უხსნათ ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელებს, იქ ერთ-ერთი აქტივისტი თონიკე თოშხოა მივიდა ბანერით, სადაც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით უცენზურო სიტყვა ეწერა. ხო, სწორ შეკითხვა უცენზურო სიტყვის შემსრულებელი არის თუ არა ივანიშვილი, რაღაცა ეს არის. ის ჯერის დააკავეს, შემდეგ მივიდა რამდენიმე ადამიანი და ისინიც დახვით იგივე წარწერებს და დააკავეს. პოლიცია ამბობს, რომ ეს არის შეურაცხყოფა, წვრილმანი ხულიგნობა და ასე შემდეგ. ქვენი შეფასებათ რა არის ეს სამართლებრივი, რა შეფასებას მისცემთ?

0: მივასალმები თქვენს მაყურებლებს, მადლობა სიხეთ მოწვევისთვის, ამ საკითხის დაინტერესებისთვის. ეს საკითხი ამასთან დაკავშირებით არც ასე ვთქვათ სამართლებრივი დისკუსია და შეფასება არის ახალი საკითხი საქართველოს სამართლებრივი თუ პოლიტიკური დღესასწაულისთვის. ამ საკითხს მათ შორის ადამიანის პროექტ ევროპის სამართლომ ფერაძე საქართველოს წინააღმდეგ საქმეზეც დაადგინა ბანერებთან მიმართებაში ადამიანების დაკავების საკითხის საკითხი, რომელიც ეწინააღმდეგება ადამიანის პროექტ დაცვის კონვენციას. ბანერებზე რა შინაარსადაც არ უნდა იყოს ეს
1: რატომ ეწინააღმდეგება?
0: ზუსტად ეგ არის საკითხავი, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში სადაც არის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება დაცული და ბანერები არის ერთ-ერთი გამოხატვის თავისუფლების ფორმა. ადამიანები შეუძლია თავისი პროტესტი გამოხატოს ბანერების მეშვეობით, სიტყვიერად, ვერბალურად, არავერბალურად, ნებისმიერ ფორმით, როგორც ასე ვთქვათ, ეს ადამიანები მოისურვებიან, ხომ? გამოხატვის თავისუფლება ზუსტად ეს არის, რომ სახელმწიფოს მოისმინოს ადამიანების ხმა იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მათი ხმა არის მიუღებელი და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თავისი მოქალაქეების ხმის მოსმენა, როდესაც მისი მოსმენა ხელისუფლებისთვის არის მისაღები, მოსაწონი, მათ შორის არა გამაღაზინებელი, ეს არ არის არც დემოკრატია, არც გამოხატვის თავისუფლება. და გამოხატვის თავისუფლება, როგორც კონსტიტუციური გარანტი და მათ შორის როგორც კონვენციით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მთავარი თავისუფლება, ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული მოქალაქის აქვს ხელისუფლების მიმართ პრეტენზია, მათ შორის ასე ვთქვათ, თუნდაც პროტესტი გამოხატოს ნებისმიერ შემთხვევაში და სახელმწიფო არამხოლოდ ვალდებულია ამავდროულად თვითონ როგორც კონსტიტუციიდან გამომდინარე, ისევე კონვენციიდან მწინე მაინც ყველა შემთხვევაში უნდა მოისმინოს, უნდა მოითმინოს და მათ შორის სათანადო ასე ვთქვათ მოთხოვნილებით დააკმაყოფილოს. ზუსტად ეს არის დემოკრატია, როდესაც მოქალაქის მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს ხელისუფლებას.
1: ხო, მაგრამ ხელისუფლება აკეთებს აქცენტს უზრუნველობაზე, ასე ვთქვათ, ხო, შეურაცხყოფელ სიტყვებზე.
0: ზუსტად ეს არის, რომ მაგას გეუბნებით, რომ მათ შორის კონვენციით არის დაცული აღნიშნული ფრაზებიც. ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს არის ერთი საქმეში აქვს აღნიშნული სტანდარტი დადგენილი, რომ როდესაც ადამიანები, მათ შორის ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეფასებას ვერ გავეყოთნები, რომ ეს იყო შორაც მყოფელი წარწერა, იმიტომ რომ მან თვით ბჭყალებში შორაც მყოფელი სიტყვები პირდაპირ ფორმით მითითებული ბანარებზე. და შემდგომი უკვე რასაც მისი დაგავება მოხდა ამ ბანარის გამო, შემდეგ უკვე აქტის დანარჩენი მონაწილეებიც, როდესაც იგივე ბანერი დაგხვდნენ საგრებულოს წინაშე, მათ შორის ამაზე თქვას, რომ ეს არისო პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლო. რაში გამოიხადებოდა პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლო, მაგაში ჩვენ სასამართლოში გვექნება კითხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, თუმცა არც იმ მომცემულ შემთხვევაში რაიმე სახის კანონიერი მოთხოვნაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო საუბარი, არც რაიმე სახის პრობლემანი ხლებნობაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ აქციის მონაძლეების აქვს სრული უფლება საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე, შორს კი არ ზავიდეთ კონვენციამდე, არც კი მივიდეთ საქართველოს კონსტიტუციით არის ბანერის მოხსნას თუ დამალვას თუ
1: თუმცა ბანერთან აღშევით ადრეც იყო, ხო, როგორც მახსოვს, ერთხელ ძალიან ფუქსლის გამოსაჭირებს ადამიანები,
0: მათ შორის ერთ-ერთი ადვოკატის დააგავეს ირაკლი მაგდროინდელი, როგორც იყო ირაკლი ყარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი, ბანერების გამო ირაკლის მითითების გამოც იყო დაგავებები. ამიტომ ვამბობდი სულთავიდანვე, რომ ეს საკითხი საქართველოს დღესასწაულში პირველად არ დამდგარა. თუმცა ფაქტია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს სტანდარტიც არის ასე და ჩვენი კონსტიტუციის სტანდარტიც არის ასე, რომ მიუხედავად შინაარსისა, აქციაზე ბანერის გამოყენება არის ჩვეულებრივი გამოხატვის თავისუფლება. არა მხოლოდ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში და შესაძლოა იმ ქვეყანაში არც იყოს დემოკრატია, მაგრამ
1: ჩვენ განვიხილავთ არამარტო ბანერი, არამედ სოციალურში შეურაცხყოფა ჯარიმონ უკვე და დაწყევლისთვის დააჯარიმეს ერთი ქალი.
0: ეს ეგროზიდებული სიძულვილის ენთაინასთან ბრძოლის ჩხარებში პოლიტიკის ფარგლებში ეს მოწესრიგა თავიდან ბოლომდე ადამიანს აგარგინებს როგორც სუბიექტის დეფინიციას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ მოწესრიგების ფარგლებში სუბიექტი აღარ არის სუბიექტი. როდესაც მე მახსენდება პრაქტიკაში ერთი შემთხვევა, როდესაც ერთ მეკობარს დააჯარიმეს იმის გამო, რომ თავისი მეკობარს ვითომ და შეურაცხყოფელი

0: ფორმით კომენტარი დაუწერა მის პოსტზე და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახელმწიფო არც კი მივიდა და არც კი გითხრა რომ ეს შენთვის არის თუ არა შეურაც მყოფელი. როდესაც რაიმე სახის გარემოება თუ კომენტარი თუ მითითება არის ჩემთვის შეურაც მყოფელი. ვინ უნდა განსაზღვროს ეს ჩემი და ადამიანის სახელმწიფო აღარ აინტერესებს შენ რას ფიქრობ და სახელმწიფო ამბობს რომ მე განსაზღვრავ და მე ვარ ის ასე ვთქვათ
1: ჩემთვის შეურაც
0: მყოფელი. ზუსტად არის თუ არა შენთვის ეს შეურაც მყოფელი ან უნდა იყოს თუ არა შენთვის შეურაც მყოფელი. ეს მოძესილგების შინაარსიც აღარ შევალ, იმდენ რომ ჩემთვის საერთოდ შეურაც მყოფაა ჩემი აზრით ეს კონსტიტუციის წინაშე ეს მოძესილგება და საერთოდ ამაზე რაიმე სახის ეროზული დისკუსია ნებისმიერი ადამიანი თუნდაც ვინც არც თუ ასე ვთქვათ შორიდანაც კი შეიძლება ქონდეს სამართ იურისპრუდენციასთან შეხება შეუძლია შესაძლოა არც იყოს იურისტი ასე ვთქვათ ეს მოწესრიგება არ ჯდება არც კონსტიტუციაში და არც არანაირ სამართლებრივ მოწესრიგებაში და იმ მოცემულობაში ეს ძალიან კარგი ნიუანსია როდესაც ადამიანებს კომენტარების გამო ზოგადად იმაზე მიანიშნავს რომ რამდენად დაეწია შესაძლებამცად გამოხატვის თავისუფლება რამდენად უკსვა ჩვენ ქვეყანაში ამ მიმართულებით როდესაც ადრე ძალიან ხო პრაქტიკა იყო ბანერის გამ ადამიანების დაგავება, რადგან ეს ჩვეულებრივი ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში და არ მხოლოდ დემოკრატიულ ხო იმ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიისგან მისწრაფება აქვს, იმ ქვეყნებში კი ჩვეულებრივი პრაქტიკა, ჩვენ უკვე მაგაზე კი არა, იმაზე ვსაუბრობთ, რომ მონას კომენტარის გამ ადამიანებს აკავებენ და აჭარებენ.
1: გასაგებია, მიხეილ ზახარიაშვილის ეს მიმართავ ფორმულში ყოველ რეაქციაზე ხარ და აინტერესებს შენი აზრით ამ თემაზე. ანუ ადამიანებს უჭირთ გაგება, რომ ეხა რაცას რა უცნაურს იყოს მოიხსენიებ, ეს რატო უნდა იყოს დაშვებული, ხო, როგორ შეიძლება ეს და ნუ ხელისუფლებას მოყავს იქ რაღაც ამ სიზურვილის ენასთან დაკავშირებული ბრიტანეთის მაგალითებია, იქ Facebook პოსტების გამო რამდენი ადამიანია ბრიტანეთში დაჭერილი და
2: რა შეხება იმას, რომ ვიღაცებს არ ესმით, რატომ შეიძლება ხელისუფლება არჩევნებს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროსასამართლოზე, აქ არაა საუბარი იმაზე, რომ ევროსასამართლო გიწონებს კინებას და თავზე ხელს გიშვას. უბრალოდ გეუბნება, რომ ეს არ არის იმ დონის დისკომფორტი, როდესაც სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს ამაში. ანუ ყველაფერი არც და არეგულ შეუძლებელია, ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ყველა ურთიერთობა შეერეოდეს სახელმწიფო მხარეთ. ანუ თუ ადამიანს შორის იქნება დაბეკიდოთ ან წაეც სამოქალაქო წესი დიდად და არ არის პრობლემა, მაგრამ მხარეთ სახელმწიფო აღმერეოდეს ისეთ როს, როდესაც ბანერზე არის გამოხატული. ამ შემთხვევაში პირდაპირ შეურაცხყოფა არ ყოფილა იმ შემთხვევაში, მაგალითად ნატაფერაძის შემთხვევაში, როდესაც ევროსასამართლომ დარღვევა დაადგინა, იქ იყო პირდაპირ ესე არ იყო იქ ასე ვთქვათ კითხვის ნიშანი დასმული. ამ შემთხვევაში კითხვის ნიშანი იყო დასმული, პრინციპში დაკავები საერთოდ არ უდროო ჩარევის გამო ვცდილობთ რომ მიგვიღო პასუხი.
1: აი რა მოსულში რომ მოუწოდო.
2: ხუში თოშკას შემთხვევაში არ ვიცი მე იქ არ ყოფილიარ. მე როიყო როდესაც რამდენი ათეული ანათანდე აქტივისტი მივიდა იგივე ბანერებით. უკვე იქ მეური პოლიციელები საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ პოლიციელები სავარაუდოდ ცდილობდნენ რომ პასუხი გაეცათ კითხვაზე, მაგრამ არ აღმოაჩინეს პასუხი და შემდეგ უკვე როგორც მე მივხვდი რაციაში, როდესაც გაიგო უკვე პოლიციელმა მიიღეს მითითება რომ დაეწოთ დაკავებები, ხო არ ვიცი რატომ მიიჩნეს რომ დამწერა ეს აქტივისტებმა პირდაპირ გაიგეს, დაუძახეს მანაგეიშვილს პოლიციის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს, გვაკავებს თუ არა წამოვიდა კიო და დაძმენ ეს აქტივისტს წავიდა პირდაპირ ჩასხდა თავისი ფეხით მანქანაში.
1: აი ეს მეორე ცენატყება არის.
2: ცენატყება უკვე მეორე პოლიციელი უკვე ბანერიანი ხალხი არა.
0: შეიძლება ჩემ დაცვის ქვეშ მოყვე თვითონ მივიდა.
2: და წამოვიდეთ და წამოვიდეთ და წავიდნენ ესე. რიგში ჩემ მართლა ესე იყო. ჩემი ხასთანები რატოა. შემდეგ უკვე ეს როგორც ეს არ იყოთ
0: და ამორჩილება სად იყო.
2: იმიტომ რომ ბანერიანი ხალხი უკვე იმაში იყო და არ იყო ბევრი 3-4 ადამიანი იყო როგორც მახსოვს და ალბათ არ იყო ხა ბევრი 20-30 პოლიციელები არ მობილიზებული აქ 23 ადამიანს და 4 ადამიანს აკეთებ არ იყო და წამოვიდნენ და არ უცი საშინელებები ხო რარ გინახავს ხო პოლიციისგან მაგრამ ეგეთი აი აგდებული დამოკიდებულებაზე ადამიანის უფლებებისადმი ზოგადად ჩემი დაკვირვებით კაცების მიმართ არ უძალადიათ ქალები ნებში ცრის პოლიციელმა ქალები, აი ის კი არა რომ
1: ამ და ის ისას ბანერი არ ქონდა.
2: არა, არა, ბანერიანი
1: არ არის, არა, ნუ
2: ის. ყველა ბანერიანი ადამიანი თავის ფეხით წნარად ჩაჟდა, რა არის სიმართლე და შეჭდება და შემდეგ უკვე დამშვიდნენ და როგორც ჩანს რაღაც ის გეგმა ქონდათ შესაძლებლობა ორგანიზაციაზე ასრულებდა.
1: ხო, გასაგებია, მაგრამ აი ზოგადად ეს დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში ხელისუფლების აი ამ ასე ვთქვათ, ჩაურაცხყოფების მიმართ იქნება თუ სიძულვილის ენის მიმართ იქნება, აი ამ ეს დამოკიდებულება თქვენი აზრით

0: ჯდება იგივე გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტში, რაზეც ახლა წერა მოსაუბრობდით და თვითონ ბრიტანეთის მაგალითი რამდენად ადეკვატურია აქ.
1: იცით რა არის, ჩვენთან ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ხელისუფლება საერთოდ არ სვამს მაგ საკითხს, გამოხატვის თავისუფლების საკითხს. ანუ ხელისუფლება არ გეუბნება, რომ შენ გახვედი გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს გაცდი. ანუ არ მსჯელობს მაგ საკითხზე, მას მიაჩნია, რომ საერთოდ არ არსებობს. თორემ ის რომ მართალია
0: ხელისუფლება,
1: ეს არის მსჯელობს ახლა. ბიტაც მაგალითად კონკრეტულად არ ვიცი რა შემთხვევები აქვს, მაგრამ ზოგადად ფეისბუქზე წერა, ფეისბუქზე ნამდვილად შეიძლება ისეთ რაღაცები წერა, რომ სამუდამო პატრულაცი მოდის აჯობა, ტერორისტისკენ მოწოდება შეიძლება იყოს ფეისბუქზე და უამრავი რაღაცა შეიძლება იყოს ფეისბუქზე დაწერა, რის გამოც გამართლებ ეკუთვნის, მაგრამ ახლა გიორგი ახობაძემ ტვიმცირო დაწერა, ვიღაც მე მახარშ უცხო ტვიმცირო უწოდა 25 დღეზეს მაგის გამო, ხო? ტვიმცირო ისე და არ წარსებს ახლა ეს ტერმინი, იქვე დაიწერა მე რაღაც.
0: არა, ის ასე მან შეადგინა ნარკოტიკების ჩამდენ პოლიციელებს.
1: არც ერთი პოლიციელი არ არის, რომელიც ამას რომ მე მაგინავა. ყველა მოწ ჩამდენ პოლიციელებს აკინა.
0: ხო, ეს პირდაპირ ზარზე რაღაცა არის. ჩამბე პოლიციელებს აგინებს ვინც
2: ნაკარგებს
0: და არასდროს რატოა
1: ჩამბე
0: ჩერ გამოდის რომ შეთან აღიარებო არსებობს
1: ჩამბე პოლიციელებს აუცილებელი არის პოლიციის სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ეს გინება და ხელისუფლება აღიარა რომ წამლის ჩადება არის ხელისუფლების პოლიციის სამსახურებრივ მოვალეობა და პლანო მარტო ამის განხილვა იყო რომ აგიარებს ხელისუფლება მეც არაფერს არ დაებდა რომ ჩამდე პოლიციებს აგინეს და ამბობს რომ ეს იყო გინება სამსახურებრივ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით.
0: ხოდა რა გამოდის რომ ახალი მოვალეობა ქონიათ ნარკოტიკების ჩადება,
1: მაგრამ ახალი ის დაგაც.
0: ხო, ნუ მათი აგიარებით თორე ამ მოვალეობა დაკამდე არ აღერებნა თორე ახლა დიდი ხნის ტრადიცია არის ასე თქვა ნარკოტიკების და ეროვნების ჩადება. ხო, ანუ ეს ხალხი ხო არ ვიცი, მე მეგონა რომ ბანერიანი ხალხის დაკავებას მოყვა ეს ცემატყება და თურმე შემდეგ სხვა
1: აი ახლა უკვე ზარატობა და ეს რაღაც არის ის
0: ანუ ამ ხალხ ეს ხალხი ბანერი ხალხი ჩასხდა ეს ხალხი იდგა უბრალოდ
1: მართლა ისეთ რაღაცები ნახე რომ ვერ ხვდება აი რასია რატო უნდა დაგჭირდეს ეგეთი რაღაცა პოლიციის ძალა როგორშის კიდე გასაგებ
2: და სამართლებრივად ეს ადამიანები ეს პოლიციელები რომელიც ახლა ჩვენ პარალელურად ვიხილავთ სიუჟეტებში ხვალ ჩასადარებელ არც ერთი სასამართლო პროცესი ესენი არ გამოცხადდებიან ეს დაგავებული ადამიანები მე მიიყვანენ განყოფილებაში ფორმალურად გადააფორმებენ სხვა პოლიციელები ვითომ ისინი იყვნენ დამგავრებლები ეს მამაგეიშვილი და სხვა პოლიციის თანამდებობების პირები არასდროს არ გამოცხადდებიან სასამართლოში იმიტომ რომ ესენი ითვლება პოლიციის ელიტად სადაც ისინი ასე ვთქვათ ასრულებენ მაღალი დონის დავალებებს და საბოლოო ჯამში დანარჩენ
0: უკვე მოწმობა ისინი არ გამოყენ
2: ანუ მოწმობა არ გამოდიან და საბოლოო ჯამში ეს დანარჩენ ნაწილი სადაც არის სამ მართლებრივად გაფორმების ნაწილი ამდე როდესაც არის საუბარი ამ ტიპის აქციის მონაზის დაგროვებასთან დაკავშირებით და სასამართლომ მიეყო გადაწყვეტილება ერთადერთი გადაწყვეტილება რომელიც გორის რაიონულ სასამართლომ მიიღო და თქვა რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაგავება არ იყო ასე ვთქვათ ან კონკრეტულ შემთხვევაში საღაზე არ იყო პოლიციის ადმინ ძინააღმდეგობა ან 173-ე მოხვლი და შეწყვიტა დევნა და სხვა შემთხვევა არ მახსენდება საქართველოს პრაქტიკაში მათ შორის
0: პოლიციის პოლიციელებს უჯერებს
2: პოლიციან ეგ ხო რაღაცა შემთხვევა
0: ან სამართლებრივი ერთი სანიტარო შეკითხვა ხო და ექსპერიმენტის ჩატარება ზღვის ალბათ ხო ხა ხო ამბობს ხელისუფლება რომ შენ თუ დაწერები ძინაზე რაღაცა ცუდი სიტყვა აი კითხე ძინა ეს არის თუ არა ამის გამო ეს არის დარღვა, შეურაცხყოფა, დადგეს ან შევიდეს რა, ეს ექსპერიმენტის ჩატარება ღირს, ანუ ბიზნეს მაგათ უნდა დავწეროთ მაგათ გიორგი ან რაღაცა ვალე ვოვარო დავწეროთ, დაიჭერე ამ ხა.
2: ზუსტად ეგ არის, ანუ
0: დაიჭერე
2: მაგათი არის პოლიტიკურ თანამდებობის პირი არ არის, არის.
0: ხო, არ არის თანამდებობის პირი
2: არ არის. მოხალე არ არის, არის თუ არა რომელიმე სამართლებრივი.
0: ხო, გვარიც არის და გამონეტებული.
2: ზუსტად. ანუ ეს ბიროვნება ვისი სახელი და გვარიც იყო ბანერებზე მითითებული, საბოლოო ჯამში რას წარმოადგენს საქართველოს სამართლებრივი თუ პოლიტიკური სისტემისთვის, ხომ? მაშინ ის კრიტიკა, რასაც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია არის, რომ საქართველო იმართება არაფორმალურ მმართველის ხელით და მისი გავლენით, მისი ჩარებით, რომელსაც არასდროს არ აღიარებს ხელისუფლება ამას, რომ ეს არ არსებობს, მაშინ გამოდის, რომ გუშინდელი მათ შორის ამ და ბიროვნების ხელით. ხო, საბოლოო ჯამში თქვენი გითხრა რა იყოს, ანუ მაგ შემთხვევაში ჩემი სახელი და გვარი რო იყოს მითითებული ბანარზები იმასთან.
0: გვარი არც იყო, ხო? ასე სახელი იყოს, რომელიმე სახელი არ აქვს.
2: ზუსტად რადო არის მაგ შემთხვევაში, რომ ადამიანი დაგავების ხირსი, ხო? რას წარმოადგენს აღნიშნული ბიროვნება საქართველოს

0: სამართლებრივი მართლმსაჯულების სისტემისთვის თუ პოლიტიკური სისტემისთვის. უბრალოდ ეგ არის აი ბადარა-ბადარა ნიუანსები, რომელიც ერთობლიობაში შეფასებისას მივდივართ იმ მოცემულობამდე, რომ საქართველოში არა მხოლოდ რაიმე სახის დემოკრატიაზე საუბარი, სამწუხაროდ უკვე უბრალოდ ადამიანის უფლებებზე საუბარიც კი უკვე რაღაცა ფორმალურობის ნაწილად იქცა. და რა სამართლებრივი შეფასებას არ უნდა მისცედა, როგორიც არ უნდა იყოს სამართლო პროცესზე მართავს, მე მაგის ფიცის შინაარსზე და მაგაზე ვერ შევალო, რამდენად სწორად სწორი ინფორმაცია მიაწოდა. და მე უბრალოდ ვალდებული ვარო, თუ ფიცის ქვეშ ეს ადამიანი იგატრა და ამ ინფორმაციას მისცეს სამართლოს, მე გავაზია. ბუნებრივია არ ვეთანხმები ამ სამართლებრივი შეფასებას, თუმცა მოსამართლეს შეფასება იყო ის, რომ თუ ეს თქვა, მე უნდა გავაზია.
1: და რაც შეეხება ამ ახალ ორგანიზაციას, რომ მითხრა თქვენი აზრი, ის შექმნა იმის მებრძოლა და ის კვირდება, რომ რაღაც ეროვნული ღირსების და კულტურის შეურაცხყოფაზე რეაგირებენ. რა სახის რეაგირება შეიძლება ჰქონდეთ თქვენი აზრით? თუ რასთან გვაქვს საქმე?
2: საერთოდ და ვირსა გაზარი ჩემს პირველი რეაგირება უნდა ქონდათ იმ სამი ადამიანის მიმართ, რომელიც ერთი ადამიანი ვენის გამოიჭრეს და ცემეს, ეს სამი ერთ სულთანს ქართველი ხარ და ვაშკაცი ხარ, იმის ამ უნდა მოსწრო პასუხი პატარა ამ წუთებშიც უნდა იყოს წესით საგამოძიებო ორგანოებში და უნდა იკითხებოდეს იმიტომ რამდენიმე დანაშაულის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთა მის უბრალოდ ეს კონფერენციაშიც კი ერთი იყო რა პირდაპირ დაემო
1: ან უკვე დანაშაულია ხო რასაც ამკეთებს
2: ორ შემთხვევაში უკვე და ჩემი აზრით დანაშაული ჩადენილია სუბიექტი დანაშაულების შედარებით არის ერთი საკმაოდ სერიოზული დანაშაული რომელსაც ჭირდება ხმისა უკვე არ თუ არა ერთი არის მოკლედ მუქა რა იმისას დაემოქრა პირდაპირ და დაემოქრა იმ ადამიანებს რომელიც იმისას ხუმრობაზე გაიცინეს და რაღაცნაირად ისე მოკლედ ბოლო დროს სიცილი პრობლემური ხდება იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ ბავშვი მოკლეს სიცილის გამო და ეხლა იმუქრებიან ფიზიკური ანგარიშტორებით იმ ადამიანებს რომელიც გაიცინეს მეორე არის გვაქვს ჩვენ ასეთი მუხრი რაღაც საზოგადოებრივი დანაყოფის შექმნა რომის მიზანიც არის ძალადობა და პრინციპში ამ მიმართულებით ამგონი კითხვის ნიშნები არ არის რომ ასლებებში დანაშაულს შეიძლება ქონდეს იმის განცდა რომ მეპატიება შემრჩება ასე თქვა მაგრამ არსებობს კიდე ერთი მუხრი რომელიც არის უკანონო ფორმირების შექმნა უკვე ამ ის შექმნა და ორგანიზატორობა ითვალისწინებს 12 თავისუფლების აღკვეთას.
1: შეიძლება ხა ისასაც ამბობს რომ ფორმირება ჩავთვა.
2: თუ კი რაიმე ტიპის იარაღი, იარაღში ალგორითმოს ესასაც საგან ნიუთი, ხელკეტი, კასტეტი, რამე თიქნებიან ეს ადამიანებში ნებისმიერი საგნით, რომელთა შეიძლება ადამიანისთვის ზიანის მიყენება, არ მარტო ადამიანისთვის, თუნდაც უსულესადმისთვის ზიანის მიყენება, თუ შეიძლება ისეთი ნიუთი თუ შეიძლება შეიძლებაღებულები ამ მუხს ხანდაზმულებს შედაქვს 30 წელი.
1: თუ იარა თვათ არეჭირათ ხელში ხელკეტები და ისე დაესინნენ და ისე ცენეს.
2: უკვე ხა შესაძლოა ეს მუხლი არ ითვალისწინებს მაგდანაც ცენოვი რაცა. შექმნა ორგანო ამას უკვე დანაშაულით ერთ წელს 12 წამ თავისუფლ საკვეთას ითვალს ხანდაზმულები აქვს იმდენი ბიზნესი აღარ იქნება ცოცხალი მაგდროს. აღარ აღარ გიშველის არა აქ ამას რაღაც 23 წლიან ხანდაზმულებს და 30 წლიან ხანდაზმულებს და აქ და ვერავის ვერ იქნება იმის განცდა რომ აი ხა რაღაცას დააშავებს. და მე 20-25-ის მერე არ მიზგებიან და არ წაიყვანენ იმ ყურით და
1: ცენტრალურად.
0: პირველი საკითხი რომელიც სამშობლო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არამხოლოდ შექმნასთან მიმართებაში ამავდროულად უკვე შექმნის შინასთან მიმართებაში ხო რადო გახდა ამ ადამიანებისთვის ამ ფორმირების შექმნა? ანუ ფაქტობრივად გამოდის რომ ამ ადამიანებს აქვს ალტერნატიული ხელისუფლების პრეტენზია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან ამბობენ რომ იმ სამართალ დამცავის სტრუქტურები რომელიც ბუჩქალებში რაღაცას უნდა დაიცვან, ისინი ვერ იცავენ და თუ ეს შემთხვევა იმასაც ვინ მიანიჭებს ამ ვინ მიანიჭა უკვე ამას არ ვიცი ბუნებრივია, მაგრამ როგორც ამათი შეფასებიდან ჩანს რომ მაგათ აქვს ეს ლეგიტიმაცია რომ ეს სიტუაცია თუ დადგება მაგათ აქვს იმის ასე ვთქვათ ძალაუფლება შევიდეს და ადამიანები
1: დაწყვიტონ ხო
0: და დაწყვიტონ
1: ვინაზე იხუმროს და
0: ასე რა თქმა უნდა ეს თვითონ ეს საკითხი რომ ქართული და საქართველოს ღირებულებები რა შეგამოიხადება და ასე შემდეგ მაშინ რა ვიცი ამ შეფასებით მაშინ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი საცემია და მაშინ ხვალიდან უნდა დაიწყონ ყველა თვითონ ცემა რომ რელიგიური განსხვავებულობა არსებობს, ეროვნული განსხვავებულობა არსებობს, ენობრივი განსხვავება არსებობს, შეხედულების კუთხით შეიძლება ქონდეს ბევრი განსხვავება, ხო? მაშინ ეს ადამიანები იგივე მოცემულობას, იგივე ლოგიკას რო გავხდეთ, ყველი არის მოერეტებიან, უბრალოდ სერიოზულ საფრთხეს შემცველია და უნდა დაინგარეს ეს მინიმუმ არა ბანერებით, რაგან საქმეთა სამინისტრო, არამედ ამ ადამიანებით, თუ რას წარმოადგენენ და

0: რომელი ასე ვთქვათ ქართული ტენტობას თუ ღირებულებას დაიცვალა და საბოლოო ჯამში რომელია ის დასაცავი ღირებულებები და რომელი არა დასაცავი ღირებულებები საქართველოს ასე ვთქვათ ღირებულებებისთვის.
1: ხო, ანუ თვითონ გადაწყვეტავენ ეს ყველა. მადლობა დიდი განაცემაში მონაწილეობისთვის. მიშა ზაქარიაშვილი, აიხან ჰასანლი, იურისტები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ საუბრობდით აქტივისტების დაკავებაზე და ახალი ორგანიზაციის შექმნაზე, რომელსაც ხალხი უკვე მორალის პოლიციასაც კი ეძახის, ზოგი ბასიჯებს ირანის ანალოგიით. ამ თემაზე გავაგრძელებთ ჩვენ მსჯელობას გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმრები.
2: 2-23-80-09 გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Maxerum-ის ფილიალთან.
2: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
3: 31.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე 5 63 63-ზე. ან იწვე სასურველ ფილიალს.

0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეტაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. სწრაფად დაამარცხებ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Аверсис клиникис дроит 19 საათია.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: +16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს, დილის პალიტის ეთერში. FM Beauty 900 და 800 Beauty სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
2: Пристрайми. Добычмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგვცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристрайми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: რადიო პანიტრის ეთერში ვილის პარ ალღაზე FM 103.9 Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტროველთან ერთად.
1: არანაირ საფრთხეს არ მოერიდებიან. მათ შორის ზადარიან თითოეულ ქმედებაზე აგონ პასუხი და საჭიროების შემთხვევაში ციხეში წავიდნენ. ანუ ვიღაცის ხუმრო, ვიღაცა თუ იხუმრებს თქვა ნოდარდუმბაძეზე, როგორც ეს ომის შემთხვევაში მოხდა, ესენი მოვლენ და ორგანიზებულად გავახარენ. და მე ციხეში ჩავჯდებით რომ გარეშე ეს არის საბოლოო თავი შეკითხვა აქ. ზუიად კონძე არ ჩვენ სტუმარი საერთაშორისო მომწვევა საქართველოს რეგიონული პროექტების მენეჯერი მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
1: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ კითხვაზე რა პასუხი გაქვს შენ? ხელისუფლების ხელდასმის გარეშე შეიძლება ასეთ რამ გამოხვიდა და საჯაროდ განაცხადა, რომ ვინც რაღაცებს არასწორს იბაზრებს, ჩვენ აღარ ვცემთ
2: ხო? და ხელისუფლების
1: ხელდასმას არ უკვირდება,
2: მაგრამ მოძიება სწორა ხელისუფლება ამას აკეთებს უკვე. ხელისუფლება ამას აკეთებს და ის ამას არ მალავს ყველა ესეთი ტიპის ძალადობრივ აქტს, ქართული ოცნება იღებს თავის თავზე. და ამბობს რომ დიახ ის ასე მოიქცევა და ასე გაუსწორდება ის ყველა ადამიანს, რომელთა შეხედულებები, რომელთა მოსაზრებები, რომელთა ქმედებები მათ არ მოეწონა. ეხლა ბუნებრივია ალბათ დაიღალნენ ეხლა თვითონ ამის ორგანიზები და სადაც ახლა ასეთი ორგანიზებული და ჯგუფების ჩამოყალიბება
1: ყველაზე ასე რაში ჭირდება ესე გაცხადებულა. ეხლა რაღაცა
2: არა გაცხადებულია, გაცხადებულად ჭირდება ეს მერაბი, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ მართლობის ის წესი რომელიც არის საქართველოსში დამყარებული ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურა, ბიძინა ივანიშვილს ისევე როგორც ყველა სხვა ტიპის დიქტატორს, ხო, მნიშვნელობა არ აქვს ეს დიქტატურა რაზეა დამოკიდებული, ჩამოკიდებულია სამხედრო ძალაზე, ჩამოკიდებულია ფინანსურ ოლიგარქიულ ძალაზე, თუ ჩამოკიდებულია სხვა რაიმე ტიპის იდეოლოგიურ ძალაზე, რომელსაც ხვალდა ზეგის სამხედრო მხარდაჭერა ექნება, ასეთი ტიპის მართლობისთვის არის ბუნებრივი მდგომარეობა სამოქალაქო დაპირისპირება. სხვანაირად ისინი ძალაუფლებას ვერ იმყარებენ, სხვანაირად ისინი ვერ აჯერებენ მოქალაქეებს, რომ მათი ყოფილი დიქტატურა ამ ფორმით სტრუქტურირდება და ასე ვითარდება. ჩვენ რო გადავხედოთ სამყაროს პოლიტიკურ ისტორიას, ვნახავთ, რომ ნუ განსაკუთრებით ბოლო ორ საუკუნეზე არის ხო საუბარი, როდესაც დიქტატურები ყალიბდება, მათ ზუსტადაც ჭირდებათ პირველი განსაზღვრონ ის ჯგუფები, საზოგადოების ის სეგმენტები, რომლებიც არ ფიქრობენ, არაზრუნებენ და არ ცხოვრობენ იმ წესით, როგორც ეს უნდა ავტორიტას და მე აუცილებლად უნდა გამოჩდეს სხვა რაიღაც სამოქალაქო ბრჭყალებში და ჯგუფება, რომელიც მათ ანგარიშს გაუსწორებს. ანუ სამოქალაქო დაპირისპირების ენა. ეს არის დიქტატურის ენა. დიქტატურა მარტო ის კი არ არის, რომ ვიღაცა დიქტატორი სადღაც ზის და ბრძანებებს იძლევა. არა, ის აყალიბებს სამოქალაქო დაპირისპირების სისტემას ქვეყანაში, რომ მერე რომელიც დაიცავს დემოკრატიულ ღირებულებებს, დაიცავს ლიბერალურ ღირებულებებს, დაიცავს სამართლიანობის წესებს ამ მეთოდით, რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს აქ არ ვისხდებოდით, ხო? მაგრამ უცად გამოდის ადამიანი, რომელიც რაღაც მოსაზრების გამო გეუბნება საჯაროდ, რომ მე ყველას ფიზიკურად გავუსწორდები და ის დღეს აი ამ
1: ჩვენ არ უთქვამს ახლა ეს სიტყვა ფიზიკურად გავუსწორდები, მაგრამ თქვა რომ ციხეში ზოგადად წავიდეოდი ხა ამ ისევს იმას ისე რაღაცა
2: ძიძაა ჩავიდნენ რომელიც გამოც მე უნდა დავისაჯო და მეწავალ ამის გამო ციხეში, თუმცა მან იცის რომ ის ადამიანები, რომლებიც მას დღეს აძლევენ მანდატს ასეთი სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის, ის ადამიანები მას ციხეში არ გაუშვებენ. აი ხო გადაეფოფნენ ონისაზე თავდამსხმას, ხო გააკეთეს ყველაფერი, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლოსი არ ამგონია რომ იყოს ისეთი, რომელიც მას საპატიმრო სასჯელს დაუდგეს, იმიტომ რომ მას მანდატი მისცეს ცემისთვის. მას უთხოს რომ წადი შენ ეს ადამიანი ახლა ცემე და ჩვენ არ ჩახსოვთ ციხეში.
1: ან ჩვენ ამას ჩახსოვთ.
2: შე. არა, არა, ცოტა ხანსაც არა, იმიტომ რომ თუ ცოტა ხანს ვიღაცას ჩასვამ ასეთი კმედები,
1: მაგალითად მიშან მიშანშვილიაზე ცემელი ჩასვეს ცოტა ხეთ. გააჩნია ფულს რამდენს გადაუხდით თქო.
2: ცოტა ხნით
1: არა.
2: არა, არანაირი ცოტა ხნით ჩა

0: მაგ საუბარში
1: აი შულბაძეზე ცემელიათო ჩასვეს.
0: დსაც ჩასვეს.
1: საერთოდ ერთი წელი თუ რაღაცა მიუსაჯეს.
0: ხო, არ ვიცი, მე კონკრეტულ დეტალს ახლა მაგ საქმისას ვერ გავარჩი, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, არანაირი სამართალი მაგ საქმეზე არ დამდგა. სამართლიანი განაჩენი მაგ საქმეზე არ დამდგა.
1: ხო, მე სხვანაირად ახსოვს მე რა,
0: მაგრამ სწორედ აი ეს დიქტატურის ამბიძანების როგორ უნდა გააკეთოს?
2: არ ადამიანა რადგან
0: მოიძებნებიან ასეთი აღმასრულებლები. აქ თავარია რომ ჩვენ ზუსტად დავინახოთ რას ემსახურება ასეთი მექანიზმის ჩამოყალიბება და ასეთი მექანიზმის ჩამოყალიბება ემსახურება მხოლოდ ამ მხოლოდ იმას რომ დიქტატორული მართველობა ქვეყანაში იყოს ბევრად უფრო მტკიცე და ბევრად უფრო
2: ხო ამით ახლა რა მასე რა შედეგი შეიძლება მიიღო გარდა იმისა რომ ახლა მთელი ქვეყანა და ალბათ უცხოეთიც ალაპარაკდება რომ რაღაც ირანის ბასიჯების მსგავსი ორგანიზაცია იქნება რომელიც ახლა მორალს გააკონტროლებს რომ რამე ცუდად არიხუმროს რომელიმე წერაზე ცუდი რამე არ თქვას და ამის გამო ქუჩაში გამოხშება და ხვენა ქცემო ხო შე რაღაცა რომელიღაცა
0: წერაზეა რომელიმე წერალია ის ვიზეთ შეიძლება კარგი თქვა ანგეოლოგიური ფარი რომელიც ასეთი ტიპის დიქტატურულ მართველობას აქვს და აქ რა ვიცი ხო ერთადერთი პასუხი ერთადერთი რეაქცია აქვს ორი რეაქცია უნდა მისცეს საზოგადოება აქ ეს არ არის ვიღაცის საკულტურო თემა რომ მოდი ახლა მიასე გადავწყვეტ და ახლა შევქმნია ბანკ ფორმირებას, რომელსაც მივცემ სახელმწიფო სტატუსს, რომელსაც მივცემ დაცვის გარანტიებს, რომელსაც მივცემ იმუნიტეტს და გამოუშვებ სანადიროდ ქუჩაში. და ამას საზოგადოება შეხვდეს მშვიდად, შეხვდეს მოლოდინით, შეხვდეს დაგებით და კი ბატონო, ვიღაცას უნდა ქონდეს უფლება ადამიანს თავისუფალი აზრის გამო გაუსწორდეს.
2: იღებს აქედან ახლა აი წარმოიდგინე ვიღაცას რომ თავს დაისხმებიან რაღაც მწერალზე ხუმრობის გამო ხელისუფლება რას იღებს აქედან. მე მაგას ვერ ამოხსენებს ამოც.
0: ბიძინა ივანიშვილი და ყველა მისი ადეპტი ვინც ყავს ხო ზოგი პარლამენტის დეპუტატის ფორმით, ზოგი მინისტრის ფორმით და ასე შემდეგ ყველა რას გეუბნება. რომ ჩვენთვის მთავარი არის არა ის რომ ჩვენ კონდეს რაღაც საერთაშორისო აღიარებული დემოკრატიული მართლობის ფორმა, არამედ ჩვენ გვინდა ის ლეგიტიმაცია, რომელიც აქ უნდა მოვიპოვოთ. აქ არის მთავარი. აი, როდესაც ამბობ შალვა პაპუაშვილი, რომ ჩვენ ევროკავშირში იმიტომ არ უნდა შევიდეთ ზუსტადაც ის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება ის უბრალოდ ვალდებულია რომ ეს გაახმოვანოს და მხარი დაუჭიროს არის სწორედ ასეთი ბანდიტური დაჯგუფებების შექმნა და შალვა პაპუაშვილი ვალდებულია რომ მიესალმოს ასეთი დაჯგუფების შექმნას და მას მიაჩნია რომ ეს არის სუვერენული მართლობის ფორმა და ამიტომ არ უნდა ზუსტად ევროკავშირი იმიტომ რომ ევროკავშირის სახელმწიფოში სადაც სამართლიანი სამართლის პრინციპები არსებობს, სადაც თანასწორობის პრინციპები არსებობს, სადაც გამოხატვის თავისუფლების დაცულობის ხარისხი არის ძალიან მაღალი, იმ საზოგადოებაში რა თქმა უნდა ასეთი ბანფორმირება არ შეიძლება. ესეთი ფორმირებები ყალიბდება სწორედ ავტორიტარულ მართლობაში და ამიტომ როცა გეუბნება შალვა პაპუაშვილი ან ირაკლი კოპახიძე რომ რატომ არ მინდა
2: მე შეიძლება ასეთ ევროკავშირში შესვლა არ წეს.
0: ასე ზიარა.
2: ასე
0: საერთოდ არ გინდა
2: ევროპაში. ხო, არა, თუ იქ პირობა იყო, რომ თუ კონსენსუსის წესი გაუქმდა.
0: ხო, თუ რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ისეთი ევროკავშირი იქნება, სადაც მიესალმებიან ასეთი დაჯგუფებების ჩამოყალიბებას, სადაც მიესალმებიან ადამიანების ცემას იმის გამო, რომ მას რაღაც ან ვიღაც არ მოსწონს. და ამას იტყვის თან საუბრობს ვიზე მწერალზე, ხო? როგორ შეიძლება მწერალი ყოველას მოწონდეს, რომელიმე ერთი აღებული მწერალი ყოველას მოწონდეს, როგორ შეიძლება აი ეს დათქმა გააკეთო? ან როგორ შეიძლება თქვა, რომ რომელიმე საჯარო პირი ისეთი უნდა იყოს, რომელიც ყოველას უნდა მოწონდეს? აი ამისი სურვილი ხომ მხოლოდ დიქტატორსა აქვს, რომ მას უნდა რომ ყოველას მოწონდეს და ის ვისაც ეს არ მოწონს, ის თან გეუბნება რომ ხო, მან გულწრფელია, როცა გეუბნება რომ მე არ მინდა ესეთი ევროკავშირი. სადაც გადაწყვეტილებას მე ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ თუ შენი გადაწყვეტილება არის ასეთი დაჯგუფებების, ბანდიტური დაჯგუფებების შექმნა, მაშინ რა თქმა უნდა შენ არაფერი გესაქმება ევროკავშირთან. არაფერი გესაქმება ნორმალურ დემოკრატიულ სივრცესთან. შენ უნდა იყო, უნდა ეძებო პარტნიორ

0: ხდები დღეს სამყაროში ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც არის სრული პრიმატი ვიღაცა მორიგი პრიმატის უპირობო დიქტატორული მართველობის. კიმ ჩენ ინი, კი ბატონო. და მე ქართული საზოგადოებაც ყველა განცხადებაზე სამხიარული იქნება თუ სამწუხარო იქნება, რასაც იტყვის ბიძინა ივანიშვილისაც გამოვითქვამს.
1: ახალ საზოგადოებას უნდა მარტო სახელი გვარი არ იყო ბიძინა და აიჭერეს 100-მდე ადამიანი. ისეთები ვისაც ბანერი საერთოდ არ ეჭირა ხელში. მე ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რომ ეს დავსვირო, ხა სხვა სახელი წერმული ყო, რა შენი სახელი ან ჩემი სახელი დაიჭერდნენ იმ ხალხს. ხო? ანუ მიადო ეს არის რაღაც და შეურაცხყოფა ადამიანის ძერმანი ხუმნიგებოვე და იჭერეს ეს ხალხი და იყვნენ ციხეში ჩასვეს. ისე როგორც ჩვენი კოლეგა ვახო სანაიაზის ციხეში ხო ფეისბუქზე რაღაც შალგაპოაშვილის მიმართ მილ სიტუაციის გამო. და ნუ ბუნებრივი ხა ეს ხელისუფლება ამას გეუბნება რომ ჩვენ ასე ვთქვათ არ მოგცემთ საშუალებას რომ ჩვენ აიმე ჩვენ დისკომფორტი შეგვიქნათ. მარტივად ა სიტყვებითაც ვერ შეგვიქნით დისკომფორტს. ვერც ქნებებით შეგვიქნით
0: უხამსობას, რომელიც შეიძლება მეპირადად არ მომწონდეს. ეს ჩემი მოსაზრებაა, მე არ ვიყენებდი და უშოთ უხამს ლექსიკას, მაგრამ უხამსობა არის დაცული და მოხატვის თავისუფლებით და ასეთ უხამსობის გამო ადამიანი მithumetes როდესაც კონკრეტულ ეს უხამსობა ვიღაც კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ არ არის მიმართული და ეს კონკრეტული ადამიანი ამ უხამსობის გამო არ მიიჩნევს თავს თავის პატივსაც და ღირსებას შელახულად და ამის გამო შეიძლება ის არ დაობს ვის აქვს უფლება რომ გადაწყვიტოს რომ რაიმე ტიპის უხამსობა არის შეურაცხყოფა ზუსტად შემადგენელი ნაწილი აი ამ ძალადობრივი დიქტატორული მართველობის ფორმირებისა, ხო? და აქ აღარ არის საუბარი მხოლოდ უხამს ლექსიკაზე, აქ საუბარია ნებისმიერ სიტყვაზე, ნებისმიერ ფრაზაზე, რომელიც შეიძლება ახდენდეს ირონიზაციას ან სატირას ქმნიდეს ამ ხელისუფლებისა, ან ირონიული იყოს, ან თუნდაც უფრო ისეთი ტიპის დაცინვა იყოს, რომელიც შეიძლება როგორც იუმორადაც კი არ აღვიქვათ, მაგრამ დაცინვა იყოს, ხო? ამიც ბევრი გრადაცია სატირისა და მსგავსი მიდგომებისა ადამიანების ლექსიკა. როგორ უნდა აკონტროლოს ადამიანების არეები და ადამიანების სოფხედვაც მათ შორის, იმიტომ რომ ეს ლექსიკა, ეს კონკრეტული ფრაზები ხო გამოიყენება კონკრეტული პოლიტიკური კონტექსტისთვის. ანუ ამ ირონიული იქნება, სარკასტული იქნება, სატირული იქნება თუ უხამსი იქნება ეს ლექსიკა რაღაც კონკრეტულ კონტექსტს
1: პროტესტის გამოხატულება.
0: შეიძლება ეს იყოს პროტესტი, შეიძლება ეს იყოს ერთჯერადი ამოხრობა რეაქციის გამოხატვა. არ ვიცი, ადამიანები თავისუფალი არიან საკუთარი მოსაზრების გამოთქმაში. კიდევ ერთხელ ვაკეთებ, თუნდაც ეს მოსაზრება არ იყოს ვიღაცისთვის მისაღები. საქართველოს პოლიცია, რომელიც შეიძლება გამოვიდეს ქუჩაში და ადამიანი დააკავოს იმის გამო, რომ მან რაღაცა დაწერა. დაწერა პლაკატის სახით, დაწერა სოციალურ ქსელში, დაწერა მეზობელს ან მეგობარს შეიძლება სუფრაზე გაუზიაროს რაღაცა.
1: ხო, დაახლოებით თემა
0: სუფრაზე აღმოჩნდეს ადამიანი, რომელმაც თქვას, რომ მე ეს მოვისმინე და ამიტომ შენ ახლა ხარ დასაჯერი. ჩვენ მივალთ აქამდე.
1: ხო, ანუ ჩვენ ყოველ დღეს ვამთ შეკითხვას, რომ ამაზე უფრო მეტი რა უნდა ქნან, მაგრამ ყოველ ახალ რაღაცებს იგონებენ.
0: ახალს მოგვიყვება და ზუსტად იმ რაღაცა თიმერული შიშის დანერგვას, რომ ადამიანები გადაეჩვიონ ერთი ფიქს, მეორე პროტესტის გამოთქმას და მესამე ამის გასაჯაროებას.
1: ანუ სახში არა ის თქვი.
0: არა, უკვე სახში, იმიტომ რომ ჩემზე უფროსია და გუნებრივია უფრო მეტი პერიოდიცა გატარებული საბჭოთა კავშირში და მას ახსოვს ალბათ ეს, რომ სახში ჩურჩულით უნდა იყო. სახში გითხრან, რომ იცი რა, არ თქვა ეს. აი ეს არის ზუსტად ის

0: მდგომარეობა, რომელიც დღეს მას ყველაზე მეტად მოწონს და ყველაზე მეტად უნდა. და ამისთვის ის, რა თქმა უნდა, გამოიყენებს ყველა მექანიზმს. აქ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთადერთი ძალა, ვისაც შეუძლია აი ეს მექანიზმები დაანგრიოს და აქციოს ხუხულად, არის საზოგადოება.
1: საზოგადოება,
0: რომელსაც ექნება ძალიან ძლიერი და ძალიან მტკიცე პოზიცია, რომ ასეთი ტიპის სისულელეებს, ასეთი ტიპის ბუთს, მაგრამ იმიტომ რომ ის რომ დღეს შეიძლება ეს ენერგია არ არის გარეთ გამოსული ასე აკუმულირებულად, შეიძლება ეს ბიზნესმენი შოსაც აძლევს იმ შვილის საფუძველს, რომ აი ესენი მაინც ჩუმად იქნებია. მე მგონია, რომ არ არის ჩუმად ქართული საზოგადოება და მე მგონია ეს საზოგადოება იმას ვერ შეეგუება, რომ ვიღაცამ ვიღაცა ასე უაპელაციოდ, იმიტომ რომ სადღაც რომელიღაც კაბინეტში ასე შეაფასებენ, უუ ამან ეს შეურაცხო, ეს ვიღაცის ღირსება შელახა, რაღაცა ღირებულებას დაარტყა ჩვენსას, რომელიც ჩვენ სიმთქიცეს უზრუნველყოფს, ამიტომ მივიდეთ ცემოთ. ამას გადარწმუნებული ვარ, ჩვენი საზოგადოება გაუწევს წინააღმდეგობას, აუცილებლად გაუწევს წინააღმდეგობას. უბრალოდ ეხლა არის ის მდგომარეობა, უნდა იყოს ჩქუა, რომ აი ამ სურვილს ჩამოაყალიბონ სტრუქტურირებული ივანიშვილის დიქტატურა, აი ამისთვის არ წავიდნენ ასეთ სამ

0: კანონს და ძირითად კანონს და ქმნის ისეთ კანონებს, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის სულისკვეთებას, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფერენდუმის გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი და დემოკრატიული მართლობა უნდა შევქმნათ ქვეყანაში და ამას ეწინააღმდეგება, რა თქმა უნდა, ასეთი კანონი არ უნდა დაიცვას არავინ და ასეთი კანონის შემოქმედი თავად უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტადაც სახელმწიფო გადატრიალება, ეს არის დაანგრევა საქართველოს
1: სამამჭველობა საქართველოს წარმომადგენელებო ჩვენს თუ არა გემშვიდობით ერთი საათით წესნახევარზე დაგიბრუნდებით.

0: 6-09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.

0: სტატუსური არჩევანი. გათვება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: არაც მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავნობას. რეცენტული ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა რეცენტული ჯიზთან
2: უნდა ბიზნეს სესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: გატესტე სელფის განმეორებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი მიმიდო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: 19-70. ყოველ ორშაბათ

0: დასკებს დილის 9:00-ზე და 35:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060 და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. ვერაბდოლიშვილის მწვრთნელმა ჯონ უდმალოვ ფიქ MMA-ის YouTube ბარტან ინტერვიუს დროს მერაბდოლიშვილის მომდენო ბრძოლის შესახებ ვისაუბრა. მისი თქმით, შემდეგი ბრძოლა პიოტრიანთან გაიმართება და დოლიშვილი ჩემპიონის ქამბის დაბრუნებას ეცდება. უდის თქმით, UFC-ის გეგმები სწორედ ეს არის, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ სატიტულო ბრძოლის განეგი შესაძლოა სწრაფად შეიცვალოს. ამ დროისთვის თუ პიოტროს მხრიდან რაიმე არ შეიცვალა, შემდეგ ბრძოლას ტიტულისთვის გავმართავთ. ამაში ეჭვი არ არის. UFC-ს უკვე გაცნობა, თქმის გადაწყვეტილია იმდენად რამდენადაც ამ სპორტში შეიძლება რაიმე გარანტირებული იყოს. ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. უნდა მიყვე იმას, რასაც გეუბნებიან, რასაც მენეჯერი გეუბნება და რაც UFC-ს სურს. თუმცა ჩემი ინფორმაციით და იმის მიხედვით, რაც მე ვიცი, 99%-იანი ალბათობით შემდეგი მეტოქე პიოტრიანი იქნება. იარა, ბრძოლის წინის საწვავო ბანაკი და ზოგადად ის წელი ძალიან რთული გამოდგა. ამის თქვა დანამდვილებით ჩემი წრია. არანაირი გამართლება მერაბი გამართლებას არასდროს ეძებს, მაგრამ იმ ბრძოლაში ის ნამდვილად არ იყო 100% ამ ფორმაში. შემდეგი ბრძოლისთვის ხოლოდ ჯამთელი მერაბის ყოველთვის კი ძალიან ბევრ ამას შეცვლის. ცხადია, პიოტრს კარიერაში ერთ-ერთი საუკეთესო საღამო ჰქონდა. ჩვენ კი არა. ბრძოლის გეგმა გეგმამდე რჩება, სანამ ვინმე ძალიან ძლიერად არ დაგაკამს. ზოგჯერ ეს გეგმა საერთოდ გაუწყდება და მეორე უკვე ინსტინქტებით იბრძვით. უკვე იმ ბრძოლაშიც დაახლოებით ასე მოხდა. ჩვენ გავალთა კიდევ ერთ შესანიშნავ ბრძოლას ჩავატარებ. რა თქმა უნდა, გულწრფელად ვჯერა, რომ მერაბი ამ ტიტულს დაიბრუნებს. განაცხადა ჯონ უდვა. შეგახსენეთ, რომ სუპერ სუბუქი წონეთი დივიზიონის საჩემპიონო ჯგუფში მერაბდოლიშვილი და პიოტრიანი ერთმანეთს 2025 წლის დეკემბერში და ოპერისპირდნენ. და იმ ბრძოლაში რუსმა მებრძოლმა მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით გაი რამდენი მოუცხოური სააგენტოს მტკიცებით საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თონიკე შენგელია კარიერას დუბაიში გააგრძელებს. ერთ-ერთი გამოცემის ცნობით კათომა ფორვარდმა ბარსელონას დატოვება გადაწყვიტა, ისევე როგორც თავმა ცნობმა ჩაუპასკუამა. მათი ახალი დანიშნულების ადგილი კი დუბაი იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით, შენგელია კონტრაქტის გამოსასყიდად 900,000 ევროს გადაიხდის და ამბიციურ პროექტს შეუერთდება, რომლის მიზანიც მინიმუმ 4 ფინალში გასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ შენგელია უკვე 95 წლის ის ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო მძიმე ფორვარდად რჩება. გავრცელებული ხმების თანახმად, მისით ბევრი სხვა მაღალი დონის გუნდიც იყო დაინტერესებული. უცხოური მედია კი აღნიშნავს, რომ ცნობილ პასკუალთან კავშირმა მის გადაწყვეტილებაზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეტასლდა. ეს მოგება მისთვის და მისი გუნდისთვის მიმდინარე სეზონში პირველია. ბოაში მეორე ადგილი მაქს ფერსტაპენმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე მერსედესის წარმომადგენელი ჩემპიონატის ლიდერი კიმი ანტონელი გავიდა. ნორისი უნგრეთში ასპარეზობას პირველი ადგილი დანიწყდა. მან დასაწყისში თავის თანაგუნდელთან ოსკარ პიასტრისთან პოზიცია დაკარგა, თუმცა მალევე დაიბრუნდა ბოა გამარჯვებამდე მიიყვანა. აღსანიშნავია, რომ გადაცემა და კორუფცია შექმნილი პრობლემის გამო პიასტრი ასპარეზობა ვერ დაასრულა. ამ ეტაპზე 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგ ნაირად გამოიყურება. 219 ქულით პირველ ადგილზე კიმი ანტონელია, 179 ქულა აქვს და მეორე ადგილს იკავებს ლეგენდარული ლუის ჰამილტონი. ჯორჯ რასელს კი 160 ქულა აქვს და მესამე ადგილზეა. რაც ეხება კონსტრუქტორთა დავას, 379 ქულით პირველზეა მერსედესი, მეორე ადგილს 107 ქულით ფერარი იკავებს, ხოლო 220 ქულით მესამეზეა მაკლარენი. ფორმულა 1-ში საზაფხულო შესვენება გამოცხადდა. შემდეგი ეტაპი ნიდერლანდებში.

0: გადაწყვეტს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან შეული სხვა მიდამოზე. გისურვებო მაისური და ხარშებოჭილი.
1: ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032.
3: აპლიკაციაში ახალი გამოწვევა ეს ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწვევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინა. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0-19-68-68-60. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. სასიამოვნო მოგზაურობა იარასთანასთან ერთად. სეზონის სპონსორია

კაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: დისკურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 1 რუბლი 3 ლარი და 95 თეთრი.
1: Those can I change? Cut the hair short. The shirt's a bit. It's like I'd be a boy. The four boys look like a girl is degrading. Because you think.

0: ნოემბრი 9. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Субта паси субта салчи. Доник антиперспиранти 200 мл, эпсилари და 99 დეტრი. Обитандоли 11 цай 9 და 99 დეტრი. Пантени тми шампуни 400 мл, антилари და 99 დეტრი. Доместоси საწმენდი საშუალება 1 литრი და 250 мл, 7 лари და 99 დეტრი. Омში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გადასრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky ჯერი თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები.

0: ნაკლები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ
2: 577-18-18-60.
1: Пристаями. Добучнут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიტები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები.

0: პროგრამა სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს, რომ ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს 20:00-ზე ნინიშა ორშაძე წარმოგიდგენთ. პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადების მიხედვით აშკარაა, რომ აღნიშნული ჯგუფის მიზანი არაფორმალურად მოქმედება და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების დაშინება ან ფიზიკური ანგარიშის სწორება იქნება. ასე ეხმაურება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია MMA-ის მებრძოლის გიორგი ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების, ფასეულობებისა და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას. როგორც აი აღნიშნა, ასეთი თავდასხმები ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან მხარდამჭერი განცხადებებიდან მოძალადეთა მიმართ პოლიციის არასათანადო რეაგირებით არის წახალისებული. ამასთან, როგორც აი ეს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული სახელმწიფოს მხრიდან ძალადობის არაეფექტიანი გამოძიება პრობლემურია, როგორც საპოლიციო, ასევე მესამე პირთა მხრიდან ძალადობის მიმართ. გარკვეულ შემთხვევებში კი ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები ღიად გვევლინებიან მსგავსი კამპანიების ორგანიზატორებად ნათქვამია საიას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განმარტებით სასამართლოში სახელმწიფო საფრთხოების ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე დაკითხულმა მოწმემ ჩვენებაში განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებს სახელმწიფო საფრთხოების სამსახური მფარველობდა. როგორც დახურული სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ბერძენიშვილმა აღნიშნა, სასამართლო ფულს იღებდა. პროკურორის თქმით, ეს პირი გრიგოლ ლილუაშვილის ბიძაშვილი ანდრია ლილუაშვილია. აღნიშნულთან დაკავშირებით მოწმეს დაესვა კითხვები მან გაიხსენა, მათ შორის ის მოციმულობა, როცა მასთან გარკვეული პირები იყვნენ მისულები, შესთავაზეს, რომ ერთად ეწარმოებინათ კოლ-ცენტრების მართვა, მოწმეს აიღო მის თავზე ტექნიკური კუთხით მართვა, ქულგის სახით კი ეს პირები სთავაზობდნენ, რომ მათ უკან სახელმწიფო საფრთხოების სამსახური იქნებოდა და მფარველობას გაუწევდა, განაცხადა ბერძენიშვილმა. სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატის ლანა ცერცვაძის განცხადებით დღეს დაკითხულ მოწმეს სუსის მხრიდან კოლ-ცენტრების მფარველობაზე არ უსაუბრია. როგორც ცერცვაძე განმარტავს, დაკითხული მოწმე არც ლილუაშვილის ბიძაშვილს ანდრია ლილუაშვილს იცნობს. შესაბამისად, მისთვის როგორ არის აღქმული სანდრო ლილუაშვილზე ადვოკატმა უარყოფითი პასუხი გასცა. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალიედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტში, რაც სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.

1000 ითვალისწინებს. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნავასში მცხოვრებთა ნაწილი სოფლის მიმდებარედ მოწყობილი ტრაილერების პარკინგის გაუქმებას ითხოვს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სოფლის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა მარინე ჯიჯიაშვილმა განუცხადა, მდინარე არაგვის კალაპოტთან მოწყობილი სატვირთო ავტომობილების სადგომი როგორც გარემოს, ასევე იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის ეკოლოგიურ პრობლემებს ქმნის. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, დღის განმავლობაში დაახლოებით 13-14000 კვადრატულ მეტრზე მოწყობილ სადგომზე საშუალოდ 1500 სატვირთო ავტო რჩება ხდება პასუხისმგებლობის გადატანა სასამართლოზე, რომელზეც გონივრული ეჭვგვეჩნდება, რომ ხორციელდება ზეწოლა, განაცხადა ჯიჯიაშვილმა. ამასთან, როგორც მან დასწინა, სოფელ ნაზალში მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი ითხოვს, რომ თუ სახელმწიფო სადგომების პრობლემას ვერ მოაგვარებს მათთვის სხვა ტერიტორიაზე ღირსეული საცხოვრებელი პირობები უზრუნველყოს. რუმინეთმა მის ტერიტორიაზე დრონების შეჭრის შემდეგ რუსეთიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის უკან გაიწვია და რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა. ინფორმაციას რუმინეთის საგარეო უწყება ავრცელებს. რუმინეთის საგარეო უწყების ცნობით გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ბოლო სამი დღის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩამოგდებული დრონები რუსეთს ეკუთვნის. რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს, რომელსაც პროტესტის ნოტა გადასცეს რუსული დრონების მიერ ქვეყნის დარღვევის გამო და დრონის ნამსხვრევები აჩვენეს. შეხვედრაზე რუმინულმა მხარემ აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ რუმინეთის საჰაერო სივრცის განმეორებითი დარღვევები, რაც ასევე ნატოსა და ევროკავშირის საჰაერო სივრცეს წარმოადგენს, აბსოლუტურად მიუღებელია. რუსეთს ყველა ამ სერიოზულ ინციდენტზე პასუხისმგებლობა ეკისრება, აცხადებს რუმინეთის საგარეო უწყება. ასევე რუსეთის ელჩს აცნობეს, რომ რუმინეთში რუსეთის საელჩოს ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ქვეყანა 5 დღის განმავლობაში უნდა დატოვოს. ირანის მუქარა გაუმართლებელი და უსაფუძლო. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. ანდრეი სიბიგა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჩის გამოეხმაურა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინა კასპიის ზღვაში კომერციულ გემს თავს დაესხა. მისი თქმით, ირანს არანაირი საფუძველი არ აქვს, რომ თავი მსხვერპლად წარმოაჩინოს. თეირანის რეჟიმი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის პირდაპირი თანამონაწილეა, რომელიც მოსკოვის დანაშაულებრივ ომს იმიარაღით ამარაგებს, რომლითაც 2022 წლიდან უკრაინელებს კასპიის ზღვაში ირანთან დაკავშირებულ გემებს დაარტყა, რომელთაც რუსეთში იარაღი გადაჰქონდათ. მოგვიანებით ზელენსკის განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი გამოეხმაურა და დაასწინა, რომ აღნიშნული საკითხი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან კაია კალასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან ერთად განიხილა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ხუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხუბლიანობა, ბორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 30 გრადუსი, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში მოიმატებს ხუბლიანობა, დღის მანძილზე 34 გრადუსამდე გაძბება,

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.

0: 0609.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილეთო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150-ის სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დი.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ეს არის

0: ისეთი ადამიანი, რომელიც რომელიმე კარგი წიგნის საკითხვის შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრების ახალ ერას აღმოაჩენდა. ჰენრი ტორი.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 9.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი დოპა. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრულმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ TRADERTLG-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRADERTLG-თან ერთად.
2: აცია სენავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით შეერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577.
0: დაგვირეკეთ სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ სახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სახურებისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
3: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Чирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса Рацуце. Мокцари да Ирлау Джанартели. Радио Мкурнали. Квони Джансахи Сховрабиствес.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шелнар Чунагул Симшвид.
4: Спортис Яхле.

მერაბდოლიშვილის მწვრთნელმა ჯონ უდმალოვკი MMA-ის YouTube აქტან ინტერვიუს დროს მერაბდოლიშვილის მომდევნო ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, შემდეგ ბრძოლა პიოტრიანთან გაიმართება და დოლიშვილი ჩემპიონის ხამის დაბრუნებას ეცდება. უდის თქმით, UFC-ის გეგმები სწორედ ეს არის, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ სატიტულო ბრძოლის განრიგი შესაძლოა სწრაფად შეიცვალოს. ამ დროისთვის თუ პიოტროს მხრიდან რაიმე არ შეიცვალა, შემდეგ ბრძოლას ტიტულისთვის გაუმართავთ. ამაში ეჭვი არ არის. UFC უკვე გვაცნობა, თქმის გადაწყვეტილია იმდენად რამდენადაც ამ სპორტში შეიძლება რაიმე გარანტირებული იყოს. ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. უნდა მიყვე იმას, რასაც გეუბნებიან, რასაც მენეჯერი გეუბნება და რაც UFC სურს. თუმცა ჩემი ინფორმაციით და იმის მიხედვით, რაც მე ვიცი 99%-იანი ალბათობით, შემდეგი მეტოქი პიოტრი კარიერაში გაიარა. ბოლო ბრძოლის წინ ის საწნაობანაკი და ზოგადად ის წელი ძალიან რთული გამოდგა. ამის თქვა დანამდვილებით შემიწრია. არანაირი გამართლება მერაბი გამართლებას არასდროს ეძებს, მაგრამ იმ ბრძოლაში ის ნამდვილად არ იყო 100% ამ ფორმაში. შემდეგი ბრძოლისთვის ხოლო ჯამთელი მერაბის ყოველაც კი ძალიან ბევრ ამეს შეცვლის. ცხადია, პიოტრს კარიერაში ერთ-ერთი საუკეთესო საღამო ჰქონდა. ჩვენ კი არა. ბრძოლის გეგმა გეგმამდე რჩება, სანამ ვინმე ძალიან ძლიერ და დაგაკამს. ზოგჯერ ეს გეგმა საერთოდ გაუწყდება და მეორე უკვე ინსტინქტებით იბრძვით. უფრო იმ ბრძოლაშიც და ახლობით ასე მოხდა. ჩვენ გავალთა კიდევ ერთ შესანიშნავ ბრძოლას ჩავატარებ. რა თქმა უნდა, გულწრფელად ვჯერა, რომ მერაბი ამ ტიტულს დაიბრუნებს. განაცხადა ჯონ უდვა. შეგახსენეთ, რომ სუპერ სუბუქი წონით დივიზიონის საჩემპიონო ჩხუბში მერაბდოლიშვილი და პიოტრიანი ერთმანეთს 2025 წლის დეკემბერში დაუპირისპირდნენ. და იმ ბრძოლაში რუსმა მებრძოლმა მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით რამდენი მოუცხოური სააგენტოს პიცებით საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია კარიერას დუბაიში გააგრძელებს. ერთ-ერთი გამოცემის ცნობით ქართველმა ფორვარდმა ბარსელონას დატოვება გადაწყვიტა, ისევე როგორც თავმა ცნობმა ჩავი პასკუამა. მათი ახალი დანიშნულების ადგილი კი დუბაი იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით შენგელია კონტრაქტის გამოსასყიდად 900,000 ევროს გადაიხდის და ამბიციურ პროექტს შეუერთდება, რომლის მიზანიც მინიმუმ 4-ე ფინალში გასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ შენგელია უკვე 95 წლის ის ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო მძიმე ფორვარდად რჩება. გავრცელებული ხმების თანახმად, მისით ბევრი სხვა მაღალი დონის გუნდიც იყო დაინტერესებული. უცხოური მედია კი აღნიშნავს, რომ ცნობილ პასკუალთან კავშირმა მის გადაწყვეტილებაზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონსა ეს მოგება მისთვის და მისი გუნდისთვის მიმდინარე სეზონში პირველია. ბოლაში მეორე ადგილი მაქს ფერსტაპენმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე მერსედესის წარმომადგენელი ჩემპიონატის ლიდერი კიმი ანტონელი გავიდა. ნორისი უნგრეთში ასპარეზობას პირველი ადგილი დანიშნა. მან დასაწყისში თავის თანაგუნდელთან ოსკარ პიასტრესთან პოზიცია დაკარგა, თუმცა მალევე დაუბრუნდა ბოლა გამარჯვებამდე მიიყვანა. აღსანიშნავია, რომ გადაცემა და კორუფციაში შეფრული პრობლემის გამო პიასტრემ ასპარეზობა ვერ დაასრულა. ამ ეტაპზე 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგ ნაირად გამოიყურება. 219 ქულით პირველ ადგილზე კიმი ანტონელია. 169 ქულა აქვს და მეორე ადგილს იკავებს ლეგენდარული ლუის ჰამილტონი. ჯორჯ რასელს კი 160 ქულა აქვს და მესამე ადგილზეა. რაც ეხება კონსტრუქტორთა დავას, 379 ქულით პირველზეა მერსედესი. მეორე ადგილს 307 ქულით ფერარი იკავებს, ხოლო 220 ქულით მესამეზეა მაკლარენი. ფორმულა 1-ში საზაფხულო შესვენება გამოცხადდა. შემდეგი ეტაპი ნიდერლანდებში შედგება.

0: 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადაეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი? ფიქრობ, ვეღარ არაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შენი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქატარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 159 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში.
0: 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პარიზის ეთერში, FM 103.9-ზე. გადმოცურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ბანის კრემი, ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 89.09.
1: ყურადღება, რა ვთქვის მგლობელებო. Toyota Manchliki არის ფარგლებში. ივლისი რა ვთქვის თვეა. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511
2: იმპრიმე ერასთანასთან ერთად გურიული საინტერესო მიმართულებით მოსახერხებელი გადაჭდომა საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე ერასთანა შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxstrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Maxstrom-ის ფილიალებში.
3: გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმუშერდით. 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამიდრო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ავტომობილის ძრავი ზეთი, გარტოული ზეთები. კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
6: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო

0: კამპეინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრდოა.
1: დაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს

0: გამოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ შაბათს ბილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რაზინურ პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისის საკრებულოსთან საპროტესტო აქციაზე მოქალაქეები იკრიბებიან ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია. მოქალაქეები საკრებულოსთან იდგნენ ფურცლებით, რომლებზეც სხვადასხვა ტექსტი იყო დატანილი, მათ შორის უცენზურო შინაარსის. არსებული ინფორმაციით დაკავებულია აქტივისტი ნოდარ წიწრიაშვილი. ტერიტორიაზე იმყოფება საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამართველოს უფროსი გოგა მემანიშვილი, რომელსაც ჟურნალისტმა კითხა, რომ მოქალაქე თეთრ ფურცელზე გაკეთებული ერთი პირი ადმინისტრაციულად არის დაკავებული. რა მნიშვნელობა აქვს თეთრზე იქნება თუ შავზე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა? ვინც დააშავა, ის დავაკავეთ, განაცხადა მემანიშვილმა. მას ასევე ჟურნალისტმა ჰკითხა გუშინდელ აქციაზე მოქალაქეების დაკავების თაობაზე და პოლიციის მხრიდან ქმედებებზე, რასაც მემანიშვილმა უპასუხა, რომ დარღვევის შემთხვევაში უნდა მიმართონ შესაბამის უწყებას და იქნება რეაგირება. თუ რაიმე სახის სამართალდარღვევა, პოლიციელის მხრიდან გადაცდომა, შესაბამის უწყებას შეგიძლიათ, რომ მიმართოთ, თუ რაიმე მტკიცებულება გაქვთ, რეაგირება იქნება, განაცხადა მან. ცნობისთვის, 10 პირი დააკავეს თბილისის საკრებულოსთან გუშინ 26 ივლისს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებულებს შეურაცხმყოფელი შინაარსის ბანერები ეჭირათ ხელში. ყველას მოუწოდებ, რომ ფიზიკური ანგარიშწორება არ გახდეს ფორმა, რომლითაც დამნაშავე ადამიანებს გაუსწორდებიან, მაგრამ არც იმის სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ყველამ გავატარო. ქართველიშვილის მიერ ქართული ღირებულებების ფასეულობების და ტრადიციების დაცვის მიზნით ახალი მოძრაობის დაფუძნებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ვიღაც თუ ჩვენი მორალური, სოციალური სტანდარტების დარღვევას გადაწყვეტს, არც უნდა გაუკვირდეს, რომ ამას მყისიერი რეაგირება მოჰყვება. წილოსანი ასევე აღნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანის ღირსებას ეხები, მზად უნდა იყო, რომ ადამიანები საკუთარ ღირსებას დაიცავენ. ნინო წილოსანის განცხადებით, ამ მოძრაობას საჯაროდ აქვს დაანონსებული, რომ მყისიერი რეაგირება ექნებათ, ამიტომ ყველამ გააკონტროლოს თავი, რომ ადამიანის ღირსებას არ შეეხონ. მე ძალიან არ მინდა, რომ ის ფიზიკურ დაცვაში გადავიდეს, მაგრამ როდესაც შენ ამას მიზანმიმართულად აკეთებს, ამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ესეც არ გამოირიცხება ხოლმე, განაცხადა წილოსანმა. ადამიანებს სპეცრაზმი დაარბევს, თუ სადამსჯელო რაზმები პასუხისმგებლობა სრულად სახელმწიფოსია. ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი სოციალურ ქსელში წერს იფო ინსტიტუტები. არსებული კონტექსტი იძლევა იმის მკაფიო თქმის საშუალებას, რომ ეს რაზმები დამოუკიდებლად არ და ვერ მოქმედებენ. ამრიგად ადამიანებს სპეცრაზმი დაარბევს, თუ სადამსჯელო რაზმები პასუხისმგებლობა სრულად სახელმწიფოსია, წერს თამარ ონიანი სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, სახელმწიფო ინსტიტუტების სტრატეგიული დუმილი და ფორმალურად დროში გაჭიანურებული გამოძიება ქმნის იმგვარ ინსტიტუციურ გარემოებას, რომელიც ამ ძალადობას პირდაპირ ხელს უწყობს. როგორც აიას თავმჯდომარე აღნიშნავს, როდესაც პროსამთავრობო მედია აქტიურად მონაწილეობს ადამიანების მიზანში ამოღებასა და დემონიზებაში, ეს შეიძლება ძალადობის წაქეზებისა და თანამონაწილეობის ნიშნებსაც ატარებდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ზვიად ქორიძის განცხადებით, საქართველოში არსებული მართველობის მოდელი სამოქალაქო დაპირისპირების შექმნასა და საზოგადოების დაყოფას ეფუძნება. სახით წარმოჩენას ჭირდებათ. ზვიად ქორიძის შეფასებით, ხელისუფლება მხარს უჭერს ისეთი დაჯგუფების ჩამოყალიბებას, რომლებიც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ აგრესიულად არიან განწყობილები. მისივე თქმით, ყველა დიქტატურა ამ ფორმით სტრუქტურირდება და ასე ვითარდება. ქორიძის განმარტებითვე პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებები ევროკავშირთან დაკავშირებით, მისი პირადი პოზიცია არ არის და ბიძინა ივანიშვილის ხედვას ასახავს. მისივე შეფასებით, საზოგადოება წინააღმდეგობის გაწევის უნარს

ინარჩუნებს და საბოლოოდ სწორედ საზოგადოების აქტიურობა იქნება ის ძალა, რომელიც ამ პროცესებს დაუპირისპირდება. ასეთი შეზღუდვები უკავშირდება ქიმერული შიშის დანერგვას, რომ ადამიანები ფიქრს გადაეჩვიონ პროტესტის გამოთქმასა და ამის გასაჯაროებას. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოება წინააღმდეგობას გაუწევს, განაცხადა სვიატკორიცე. ნობით ნედლინ ავთობის მიწოდებისა და ტრანსპორტირების ინფრასტრუქტურას დაარტყეს, რომლითაც საუდის არაბეთი წითელი ზღვის ნავთობის საექსპორტო ცენტრ იანბუს უკავშირდება. ხუსიტების სამხედრო წარმომადგენელმა იაჰია სარიმ განაცხადა, რომ აღნიშნული ქმედება საუდის არაბეთის მიერ დრონებით იემენის საჰარო სივრცის დარღვევაზე პასუხს წარმოადგენს. ცნობისთვის გასულ კვირას იემენელმა ხუსიტებმა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ საზღვაო ბლოკადა გამოაცხადეს, მას შემდეგ რაც მხარებმა ერთმანეთის წინააღმდეგ დარტყმები განახორციელეს. ტურანთან მოლაპარაკებები ჩაიშლება, მაშინ სამხედრო მოქმედებებს დაუბრუნდებით. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აქსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. ამერიკის პრეზიდენტმა აქსიოს განუცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების შეჩერების გადაწყვეტილება იმისთვის მიიღო, რათა მოლაპარაკებებისთვის კიდევ ერთი შანსი მიეცა. ჩვენ ირანთან ძალიან ღრმა მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ, თუ ეს შეღწევის მიზნით დიპლომატიას დიდ დროს არ მისცემს. ეს ან ძალიან სწრაფად მოხდება, ან საერთოდ არ აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალდილის 8 საათიდან დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 28 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 28 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციმატებს ხრუბლიანობა, ბორსედას ხიმალში 14, თელოსა და სიღნაღში 30 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 24. რუსთავში მოიმატებს ხრუბლიანობა, დღის მანძილზე 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: ეს არის

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე ან წელიწადში 159 ლარად. გამიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ხუთ შაბათს რეპრიზ ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 9 ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას ჩარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი. გამარტივეთ ჩემთხოვებას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. ტრანსპორტული ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრანსპორტული ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრი საიტზე. მეტროპოლი G, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Пристаеми. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут райбечнеба прессис курслэмзэ. Теоритэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Пристаеми. Хобыл самшаудрэс. Аца-аца датхут бутсутсэ.

0: სპორტის სიახლე. მერაბდოლიშვილის მწვრთნელმა ჯონ უიდმა ლოუკი MMA-ის YouTube-ბაქთან ინტერვიუს დროს მერაბდოლიშვილის მომდევნო ბრძოლის შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, შემდეგ ბრძოლა პიოტრიანთან გაიმართება და დოლიშვილი ჩემპიონის ხამის დაბრუნება შეცდება. უდის თქმით, UFC-ის გეგმები სწორედ ეს არის, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ სატიტულო ბრძოლის განრიგი შესაძლოა სწრაფად შეიცვალოს. ამ დროისთვის თუ პიოტროს მხრიდან რაიმე არ შეიცვალა, შემდეგ ბრძოლას ტიტულისთვის გაუმართავთ. ამაში ეჭვი არ არის. UFC-ს მოგვაცნობა, თქმის გადაწყვეტილია იმდენად რამდენადაც ამ სპორტში შეიძლება რაიმე გარანტირებული იყოს. ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. უნდა მიყვე იმას, რასაც გეუბნებია, რასაც მენეჯერი გეუბნება და რაც UFC სურს. თუმცა ჩემი ინფორმაციით და იმის მიხედვით, რაც მე ვიცი, 99%-იანი ალბათობით შემდეგ UFC-ის კარიერაში გაიარა. ბრძოლის წინ ის საწუთავო ბანაკი და ზოგადად ის წელი ძალიან რთული გამოდგა. ამის თქმა დანამდვილებით ჩემი წრია. არანაირი გამართლება მერაბი გამართლებას არასდროს ეძებს, მაგრამ იმ ბრძოლაში ის ნამდვილად არ იყო 100% ამ ფორმაში. შემდეგი ბრძოლისთვის მხოლოდ ჯამთელი მერაბის ყოველაც კი ძალიან რომ შეცვლეს. ცხადია, პიოტრს კარიერაში ერთ-ერთი საუკეთესო საღამო ჰქონდა. ჩვენ კი არა. ბრძოლის გეგმა გეგმამდე რჩება, სანამ ვინმე ძალიან ძლიერ და დაგაკამს. ზოგჯერ ეს გეგმა საერთოდ გაუწყდება და მეორე უკვე ინსტინქტებით იბრძვით. უკვე იმ ბრძოლაშიც და ახლობით ასე მოხდა. ჩვენ გავალთა კიდევ ერთ შესანიშნავ ბრძოლას ჩავატარებთ. რა თქმა უნდა, გულწრფელად მჯერა, რომ მერაბი ამ ტიტულს დაიბრუნებს. განაცხადა ჯონ უდვა. შეგახსენეთ, რომ სუპერსუბუქი წონეთი დივიზიონის საჩემპიონო ჯგუფში მერაბდოლიშვილი და პიოტრიანი ერთმანეთს 2025 წლის დეკემბერში დაუპირისპირდნენ. ისპერნა და იმ ბრძოლაში რუსმა მებრძოლმა მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით იმაჯვა. მანამდე 2023 წლის ნოემბერში მერაბდოლიშვილმა იანი 3 რაუნდიან ორთაბრძოლაში ასევე მსაჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. რამდენიმე უცხოური სააგენტოს პიცებით საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი თონიკე შენგელია კარიერას დუბაიში გააგრძელებს. ერთ-ერთი გამოცემის ცნობით ქართველმა ფორვარდმა ბარსელონას დატოვება გადაწყვიტა, ისევე როგორც თავმა ცნობმა ჩავი პასკუამა. მათი ახალი დანიშნულების ადგილი კი დუბაი იქნება. გავრცელებული ინფორმაციით, შენგელია კონტრაქტის გამოსასყიდად 900,000 ევროს გადაიხდის და ამბიციურ პროექტს შეუერთდება, რომლის მიზანიც მინიმუმ 4-ე ფინალში გასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ შენგელია უკვე 95 წლის ის ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო მძიმე ფორვარდი რჩება. გავრცელებული ხმების თანახმად, მისით ბევრი სხვა მაღალი დონის გუნდიც იყო დაინტერესებული. უცხოური მედია კი აღნიშნავს, რომ ცნობილ პასკუალთან კავშირმა მის გადაწყვეტილებაზე გადამწყვეტი როლი ითამაშა. ფორმულა 1-ის 2020-ია. ბოაში მეორე ადგილი მაქს ფერსტაპენმა დაიკავა, ხოლო მესამეზე მერსედესის წარმომადგენელი ჩემპიონატის ლიდერი კიმი ანტონელი გავიდა. ნორისი უნგრეთში ასპარეზობას პირველი ადგილიდან იწყდა. მან დასაწყისში თავის თანაგუნდელთან ოსკარ პიასტრისთან პოზიცია დაკარგა, თუმცა მალევე დაიბრუნა და ბოა გამარჯვებამდე მიიყვანა. აღსანიშნავია, რომ გადაცემა და კორუფცია შექმნილი პრობლემის გამო პიასტრიმ ასპარეზობა ვერ დაასრულა. ამ ეტაპზე 2026 წლის სეზონის ლიდერთა სამეულის შემდეგ ნაირად გამოიყურება. 19 ქულით პირველ ადგილზე კიმი ანტონელია. 79 ქულა აქვს და მეორე ადგილს იკავებს ლეგენდარული ლუის ჰამილტონი. ჯორჯ რასელს კი 60 ქულა აქვს და მესამე ადგილზეა. რაც ეხება კონსტრუქტორთა დავას, 379 ქულით პირველზეა მერსედესი. მეორე ადგილს 67 ქულით ფერარი იკავებს, ხოლო 220 ქულით მესამეზეა მაკლარენი. ფორმულა 1-ში საზაფხულო შესვენება გამოცხადდა.
1: სპორტის სიახლე. Música.

0: ჭიანჭი ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამდჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ გაწუხებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს ფირვანქა 3 ლარი და 40

0: 80.09. სიამაზის დღეები სუფთა სახლში 30 და 31 ივლისს მიიღე დამატებით 20 ჯამში კი 50%-ამდე გასტეკება პერსონალური მოვლისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი, თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრის საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახიფო ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპაპიკლესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს. Тепшмит сеат сеат сутце. Мукцери да Ижави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансаги Сховрадиствес.
7: Гадицена Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеуна Чунагул Симшуде.
8: Авто.
9: Санам Дакокот. Мокусмит FM Асами Дацхразе.
10: Авторубрикის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია სამ

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: ბელიეთოში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolgy metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Авто. Станем так окат. Могу сменить FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде твой автомобиль профессионалс.
0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დაუნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

1.9.

0: შეიძლება სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterum-ის ფილიალებში.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზროვნას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: აქცია სენ ავტოსაგა ფასილარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
1: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0818 68 60 10. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ქართული მუსიკის პერიტრა. ალღაზი

0: 0809 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი.
1: დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდა კლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპაფი პლესისა და დასო ლების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: დიპლუსში დიდი საფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. კინომუსიკა,

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 27 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 0809
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსტრეუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. გატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. აქციას 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
2: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Дам Курнали Чицар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саат Сабацуце. Мукцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Твони Чансахис Ховелистус.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуна Гул Симшуде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩა

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ვიდეოელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxtrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: 116-00-06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0: 18 68 18 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.

9. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის შეთ 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე 30 თეთრი ფასდაკლებით ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით სოკარ პრაიმით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით სოკარი შენი მეგობარი გზაზე 16

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ამისგან. გაგვირეკე 116006.
1: Пресс-лейми. Добучмок ткони дро. Да чуэн гагасхут райбечнеба прессис курцлэмзе. Теоритэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Сантересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
2: Пресс-лейми. Хобу самшау пресс. Аца-аца да тхут бутсутсэ. Гадмэор.

დიზაინის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგანძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.